0: Българско национално радио. Четири часа, емисия новини. Когато говорим за сигурност и баланс на енергийната система, единственото решение са централи с въртящ момент, като ТЕЦ Бобов дол посочи в позиция до БНР изпълнителният директор на централата Чавдар Стойнев. Реакцията му дойде след като в сряда екоакция пред ТЕЦа призова за трайно ограничаване на работата на централата. Подробности от Мария Петрова.
1: ТЕЦ Бобов дол ще завърши цикъла на модернизация и постепенно ще започне да добавя природен газ и други алтернативни по-екологични горива от въглища, обяснява инженер Чавдар Стойнев. Той допълва, че преминаването към новия суровинен микс, с който поетапно ще се заместват въглищата, вече е започнало. Според Стойнев, акции като тази на Greenpeace търсят скандал и сензация, но не са градивни и не дават решения. За реалната екологична алтернатива ежедневно работи и инвестира само ТЕЦ Бобов дол, подчертава директорът на централата. Миналата седмица втори блок на ТЕЦа беше спрян, докато централата не поправи нарушения на екоизискванията, а в сряда активистите изписаха с огромни букви «Токсик» на поляна пред съоръжението. След това в община Бобов дол се проведе среща между представители на ТЕЦа, синдикатите в него и жителите на Големо село, което се намира до централата.
2: Слънце ни убива, приморите ни се обесцениха до ента степен. Тук не мога проведеш една къща, която си. Камо ли да речеш нека да тръгнеш от тук на друго место да отидеш? Абе, изобщо истината е една, че запрашеността е убийство.
1: Каза след среща.

0: къщата Огнян Георгиев от Големо село. А кметът Васил Васев подчерта, че целта на местните жители не е спиране на централата.
1: Ние с такива намерения не сме още за затваряне на централата, защото централата има потенциал, която може да се приведе в съгласно всички европейски изисквания как да работи тази централа.
0: Посочи кметът на Големо село Васил Васев. За новините Мария Петрова.
2: Животновъдите в Кипър излизат на нов протест днес заради разрастващата се криза с епидемията от шап и неуспешния им диалог с правителството по мерките за овладяването й. С нови три случая, обявени от ветеринарните служби в четвъртък, засегнатите от болестта стопанства вече са 120. С още предварителна информация слушаме кореспондента ни Бранислав Бобанец.
3: Фермерите са достигнали предела си, след като в проведените до сега срещи с Земеделското министерство и ветеринарните служби не бе постигнат удовлетворяващ ги резултат, заявиха от асоциацията Гласът на животновъдите. Шествие в Никозия и митинг пред президентския дворец, днес те отново ще заявят исканията си за незабавно прекратяване на умъртвяването на животните в заразените ферми, по-строги процедури за тестване и всеобхватен пакет за подкрепа с адекватни обезщетения. Протестиращите призоваха за обществена подкрепа на борбата им за запазване на животновъдството в страната. Ако няма съществени решения или ангажименти от страна на правителството, на 4 юни ще последва нов и по-голям протест, предупредиха от фермерската организация. Заради напрегнатата ситуация и след широко заседание в четвъртък, президентът Никос Христодолидис обяви свикването във вторник на нови срещи с научния епидемиологичния екип, както и с околностопански организации за координиране на следващите действия. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
2: Испанският премиер Педро Санчес поиска да се яви пред парламента, за да говори за скандалите в Социалистическата партия. Очаква се изслушването да се проведе след Европейския съвет на 18 и 19 юни. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
4: Решението на Санчес идва след като коалиционните му партньори в управлението подчертаха, че трябва да бъдат представени обяснения за последните съдебни разследвания, свързани с управляващата социалистическа партия. Само в рамките на една седмица магистрати повдигнаха обвинения първо срещу бившия премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро и след това срещу бившия организационен секретар на формацията Сантос Сердан. И двамата са смятани за много близки съюзници на Педро Санчес. В същото време е по-рано през деня министърът на транспорта и също верен съратник на премиера Оскар Пуенте заяви, че е налице опит за сваляне на правителството не с избори, а чрез други трикове и недемократични методи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: За времето Христо Христов.
5: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купестота дъждовна. На много места там ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад в източна България от северо-исток. През деня ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Северо-Източна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините в 4.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

по първи петли от радио Шумен. Добро утро! Вие сте с предаването по първи петли, усмихнат петък от студиото на Радио Шумен. Ви пожелаваме музикалния редактор Данаил Денчев и аз Катерина Петрова. Музика за разсънване сега, а след това ще ви представя и темите и посоките, по които ще ви поведем днес.

За паметта, която трябва да съхраним като българи, ще става дума често във времето на предаването днес. Защото без знанието и уважението към тези, които са оставили диря в историята ни, ние нямаме бъдеще. През седмицата, която изтича, Шумен отдаде почет на един от апостолите на априлското въстание, Панайот Волов. Човекът е изрекал думите: истински човек е оня, който се грижи по-малко за себе си, а повече за народа си. Такъв истински човек желая да бъда и аз, но понеже нямам богатства да раздавам от тях, искам да раздавам душата си. Раздава я, като апостол на Пловдивския революционен окръг, а после дава и живота си. Ние помним и се прекланяме, а как шуменци изразиха почита си, това ще ви разкажем днес. Ще поговорим и за скулптора Слави Дончев, който е родом от Преславския край. Автор, който трябва да бъде преоткрит и ценен, творец работил изключително в жанра на скулптурния портрет. Между другото, един от тези портрети е точно на Панайот Волов. Впечатляващо е, че Шумен получи дарение от 60 негови творби, които вече са подредени в пространствата на къщи Елеонора. Защо си заслужава да познаваме творчеството на Слави Дончев, очаквайте по-късно в предаването. И накрая ще отидем на село, защото там отношенията са човешки и искрени, съседите са злато, а хората си помагат. А знаем, че човек до човек опира в този живот. Струва ми се, че ви дадах достатъчно поводи да бъдете с нас през следващите 2 часа. Не сме забравили, след 5:30 е времето за вашите поздрави. Започваме.

Историческа зона по повод 150 години от гибелта на Панайот Волов беше обособена на емблематичния площад Оборище в Шумен през седмицата, която отминава. Всичко, което може да бъде видяно там, връща посетителите век и половина назад. Показани са документи и автентични оръжия, може да чуеш разказ за героите на въстанието, да снимаш със знаме и четническа униформа своя образ, да видиш как се зарежда пушка. Инициативата е част от честванията Панайот Волов 150 години безсмъртие, организирана от Национално дружество Традиция Клон Шумен. Чуйте какво се случи на площада от репортажа на Ивелина Иванова. Всичко,

0: което може да се види в историческите шатри, събужда паметта за събития и хора век и половина назад, казва Найден Найденов от Национално дружество Традиция Клон Шумен. Защото паметта за героите не се пази само с венци и речи. Пази се и така, с разказ и с преживяване.
1: Връщаме се в епохата на Априлското въстание. Връщаме се към героизма на хората, които са дали живота си тогава, към епохата, към този голям национален подем. Емоцията е много голяма. Какво са казвали апостолите преди въстанието? Продай си нивата, купи пушка. Значи българинът е бил готов тогава да обрече семейството си на глад, само и само да има някаква свобода. Това е вълнението за мен.
0: Акцент в тази среща между миналото и хората днес е и личността на Панайота Волов, казва Пламен Богомилов от Национално дружество Традиция Клон Шумен.
2: И като шуменци сме длъжни да отдадем почет на Панайот Волов. След потушаване на въстанието, той в бурните реки на река Янтрък губи живота си, бягайки от турска потеря. Ние сме съпричастни и същевременно, освен че навеждаме глава в преклонение като дружество, което пази традициите, съхранява и една от основните задачи, записани в нашия устав, е за идното поколение да възпитаваме патриотизъм, родолюбие по един по-атрактивен начин за младите хора, да покажем автентични неща като оръжие на участници във въстанието, реплики на униформи, изложба в нашите шатри на снимков материал, като оригинални неща, които тук ще наблюдават всички шуменци и гости на града, ще видят. Това е въоръжението от този период, които с помощта на наши съратници, така бих казал, оръжието е в този вид, в който е било. Това оръжие, част от което не се използва в установки, то действително е на повече от 150 години. Хладното оръжие, част от което, понеже не може всичко да бъде на 100% автентично, лично мои такива каракулации и атагани допълнително са реставрирани. Но иначе металната част е оригинална.
0: Вещите в историческата зона не са просто експонати. Те носят паметта за хората, които са се борили за свободата на България. И когато видиш, и когато докоснеш, започваш и да слушаш, казва Пламен Събев от дружеството.
3: Също сме направили специална стена за снимки, където могат да се направят снимки с някои от оръжията, с знамето на Шуменската чета от 1885 година и разни други неща, които трудно могат да ги пипнат някъде, как да кажа, в музеите, защото там са зад витрини. Тук специално ще презентираме как се зарежда кремачна пушка, капсулна пушка, кремачен пиштов. Ще презентираме и облекла от епохата, именно четнически зелените униформи, които са нашите клубните, и ще има двама автентични хайдути, които да представят от националното движение, съответно какво са били облечени хората преди въстанието, така да се каже, априлското. С силях, със съответното окомплектовани, с оръжие и така нататък.
0: Виждам, че са сложили много образи и на Левски, и на Ботев, и на Каблешков. Под погледа и пред погледа на тези герои, как се говори за саможертвата им на съвременните деца?
3: Значи, ние правим уроци в родолюбие в училищата. Имаме вопиуща нужда от такива като Волф. И не само като него, но и като всички, които в 150 години, знаеки и осъзнавайки, че няма как да се финализира с победа това, което са започнали, са го започнали, за да привлекат вниманието на света. И в крайна сметка, знаете, че, както се казва, целта на занятието е изпълнена и хилядите жертви не са били напразни тогава в 1866 година и унищожените опожарени села. В крайна сметка България след две години е била свободна.
0: Подобни събития винаги вълнуват, по думите на една от посетителките в историческата зона.
4: Уважение, да помним, защото това дава добрия пример, това дава възпитанието, това дава зрелостта, нали, която получават младите, когато виждат, когато помнят, когато знаят, когато са информирани. Знанието е сила.

По повод годишнината в Шумен се проведе и вече традиционното гражданско факелно шествие Пътят на апостолите. То тръгва от къщата музей Панайот Волов и преминава през града до паметника на Волов, където имаше и тържествена заря. Заслужава си да се види това. Снимки можете да откриете на сайта на Радио Шумен.

0: И през следващите минути ще продължим нишката на паметта, но този път в сферата на изкуството. А в изкуството важна е емоцията, казва в едно от последните си интервюта скулпторът Слави Дончев, роден на 29 май преди 100 години в преславското село Златар. Вековният юбилей и не само са причината художествената галерия Елена Карамихайлова в Шумен и неговия син Орлин Атанасов да представят най-голямата изложба на автора, работил изключително в жанра на скулптурния портрет. Така близо 60 от неговите творби вече могат да се видят в пространствата на къщи Елеонора във възрожденския комплекс в Шумен. Това е и първата експозиция там, на мястото, което е предвидено да стане част от градската галерия на Шумен след ремонт на красивите исторически и архитектурни обекти преди повече от 2 години. 20 от настоящите скулптурни портрети на именити интелектуалци от Шумен са били изложени и в фоайето на Радио Шумен преди 30 години. В настоящата изложба са представени портретите на Панайот Волов, Пабло Неруда, Добри Войников, Панчо Владигеров, Васил Друмев, Сава Доброплодни, Никола Михайлов, Жеко Спиридонов, Трайко Симеонов, Царевна Миладинова, Валери Петров, Велко Кънев и много други. Чуйте, по темата работи Миглена Стефанова.
1: Господин Атанасов, баща ви приживе е казвал, че се чувства до някъде позабравен и че 6 му работи в Националната художествена галерия се намират в мазето. Това ли беше причината вие да направите достояние творчеството на Слави Дончев за повече хора?
2: За съжаление е вярно. Има, даже мисля, че са 7 портрета в Националната галерия и нито един не е в експозиция. Това е политика на галерията. Не знам защо е така. Скоро се видях с директорката. Запознах се, тя обеща да видим дали ще се изпълни обещанието. Но не само те седат в мазето. Цялата тази изложба, която виждате, седеше в едно друго мазе от 2007 година, когато беше последната изложба на баща ми. Седеше в мазето на ателието му, на бившото му ателие. И береше прах и си правеше компания с мишки и плъхове и хлебарки. И беше много тъжно, но нямаше друг начин, защото през годините те са сменяли много места. Вече, какво да ви кажа, да опазиш цялата тая колекция, голяма част от която е в материал, в бронз. Особено в нея трудни години, когато, а те продължават, те вандалски прояви и голяма част от бронзовите фигури на баща ми по разни места, дори тук в Шумен и в Попово, да речем, паметника в Плевен, части от тях или целите заминаха и останаха само постаментите. Защото цветните метали са явно добър бизнес. Та затова реших, понеже дълги години никой не проявяваше интерес към тези портрети, а това е един, както той го наричаше, пантеон на бележитите на великите шуменци. И там беше мечтата да остане това за поколенията, да могат да видят кой е бил преди тях, всичките възрожденци, народни будители, поети, писатели, художници, голямата част от които са родени в Шумен и са свързани с Шумен. Самия той е
1: Драгост. Златар.
2: Той е роден в Златар, но всъщност е... Той се обявяваше за драговчанин, защото когато е бил 2 годишен, са се преместили в Драгоево и е израсъл в Драгоево. След това е бил в гимназията тук, в прогимназията в Шумен.
1: И гимназията, втора мъжка гимназия.
2: Втора мъжка, той е бил и в Преслав известно време е учил. Между другото, дядо ми по майчина линия е бил кмет на Преслав от 40 до 47. Там са запознали с майка ми и така.
1: Да.
2: И затова той искаше това, ако може да остане по някакъв начин за Шумен и за шуменци и за поколенията. И аз силно се надявам общината и не знам от кой би зависело, затова и ги дарявам на галерията и на общината да останат, да се грижат за тях и в един хубав ден, когато вече се надвием на Масрафа, да речем, да има място за една постоянна експозиция на тези работи.
1: Господин Атанасов, дарението, което правите, над 100 000 евро, така е написано в предварителната информация, но има ли стойност изкуството на Слави Дончев?
2: Тези цени, изкуството да се определя така с 100 000 евро, 200 000 евро, милиони, половина, това са много относителни неща. Но, като изключиме естетическата стойност и смисловата стойност на тези портрети, а те са действително са много сериозни портрети, които, между другото, те са тук и трите портрета. Портрета на Пабло Неруда, на майка ми, на Лина, и портрета на Здравко Недев, един прекрасен акварелист шуменски. За тези три портрета той в 1974 година получи наградата на името на Иван Лазаров. Тя е национална награда скулптура, много сериозна. Да, това е може би най-сериозната награда за кавалетна пластика.

За стойността му като скулптори, действително, не са много българските скулптори, които работят в областта на портрета по този абсолютно всеотдаен начин, защото тук са събрани около, вече станаха близо 60, като гледам днеска, открихме още 3 портрета в фонда на галерията, които бяха зад параваните, успяхме, да, слава Богу, и ги измъкнахме и сега леко ще ги забършим от праха и ще могат да

0: ги видят хората. Някои от тях, между другото, аз бях изключително изненадан, защото един портрет на Здравко Недев, на този прекрасен живописец, акварелист шуменски, който много хора са забравили, вероятно, но той беше изключителна фигура, много интересна. Той ще присъства в изложбата с два портрета. И първият портрет е, той е в американски план, така бюст с торсо. Той е от 60 и вероятно първа или втора, защото аз не си го спомням. Аз имам спомени след 63-та нататък. Тогава беше още Коларов град и аз съм живял от 60-та до 66-та. Сме живели тук в Шумен. Много интересни неща. Открихме и един портрет на Мутафов, който е де-факто гипсовият оригинал. Бронза е в Националната галерия. Александър Мутафов, знаете, той е шуменец, най-големия ни маринист наш. Художник, живописец. Предполагам, че много хора ще се изненадат, че на табелките, които съвсем умишлено направих по-описателни с годината на раждане и смърт на тези... Кой е? Кой какъв е бил? Защото съвременните хора няма да знаят кой е Ради Гершкин ли, да речем. А той е първият кмет на Шумен след освобождението. Леон Фархи също е един... ветеран, който е 100 годишен, който е в тази шуменска комуна, когато са правили 20-те години, той е бил един от инициаторите и въобще много интересни личности, които са позабравени, той точно това искаше да ги извади от забравата.
1: Както разбрахте, тези скулптури вече са дарени на Шумен и на художествената галерия Елена Карамихайлова и всеки, който има интерес, може да влезе и да ги види вкъщи Елеонора в Шумен.

0: Продължаваме с нещо любопитно. Интересна е връзката в едно семейство, връзката между поколенията. Датата 21 май от тук насетне ще е паметна за едно русенско семейство. Първородният им син Константин се появява на бял свят на празничния ден и в това на пръв поглед няма нищо странно. Странното е, че на 21 май се е родил бащата на бебето Николай, както и бабата и прабабата на малкото момченце по бащи на линия. Така семейство Николови от Русе вече ще празнува на 21 май четворен празник с щастливия баща ни среща Мина Денева.
1: Николай, честита рожба!
2: Благодаря ви!
1: Малкия Константин, първа рожба ли ви е?
2: За нашето семейство, да.
1: Оказва се обаче, че той е роден по щастливо стечение на обстоятелствата на една и съща дата с други членове на вашето семейство. Как се получи така?
2: Абсолютно. Даже с самия мен на един ден и с моята майка и с бабата на моята жена. Като аз и майка ми сме родени в един и същи час дори. Майка ми е родена в 9 вечерта, а аз в 9 сутринта на 21 май. А сина ми се роди 9 без 15 на 21 май тази година, като абсолютно не беше планиран по този начин. Нито името си беше планирано за 21 май, на деня на Константин и Елена, нито датата си беше планирана. Термина му беше за 30 май, но на моя рожден ден и на майка ми на рождения ден, изненадващо се случиха нещата, че трябваше да тичаме към родилното отделение и там вече тя му даде нов живот.
1: Как са те?
2: Чувстват се добре. Вчера ги изписаха, така че вече са си вкъщи и си ги гледкам щастливо.
1: Наистина е голямо щастие. Ще имате голям празник на всеки 21 май.
2: Абсолютно, ще празнуваме четворен рожден ден, като от моята страна сме трима майка ми, аз и сина ми, така че всеки си има по един подарък. Аз съм подарък на майка ми и сина ми е подарък и на мен и на майка ми за като внук.
1: Как усещате бащинството през тези първи дни?
2: Първите няколко дни бях леко шокиран, но докато не си ги взех вкъщи, не можах да го осъзная напълно, да разбера, че съм вече баща. Аз го искам от една-две години вече насам, така че бях подготвен вътрешно, но просто не можах да го осъзная, докато вчера като си ги взех и вече всичко е напълно различно. Първата вечер премина даже интересно, без съние, както всички знаят. И беше много хубаво, но сме много щастливи и много се радваме, че си имаме наше собствено детенце, на което да възпитаваме, което да гледаме и да му се радваме.
1: Какви са му мерките на малкия Константин?
2: Малкия Константин си дойде наистина малък. Той дойде около 10 дена по-рано и роди се точно 3 кг и 50 см. Супер, жив и здрав е, така че сме щастливи.
1: На кого искате да благодарите?
2: Ами аз лично искам да благодаря изцяло на моята жена, защото тя се справи просто уникално. Аз бях неотлъчно до нея и през цялата бременност, както и на самото раждане. Аз присъствах на раждането, там празнувах моя рожден ден в родилното отделение, не на дискотека. В нея видях наистина огромна сила. Чувал съм от моята майка и от други жени, че раждането наистина е изключително трудно, но докато не го видях от пръв поглед, не бях на 100 000% сигурен, а вече съм на 1 милион. Раждането си е изключително трудно, но тя се справи наистина уникално. Искам да благодаря изцяло на нея за тая емоция, която изпитвам в момента. На лекарите също искам да благодаря, защото те се справиха уникално в цялата вечер. Неотлъчно през... Ние постъпихме 5:30, тя роди 8:41 някъде, така че през тия 3 часа те бяха абсолютно неотлъчно до нея. Не ни оставиха за нито секунда да бъдем сами в стаята и се справиха уникално, като главната сестра. Тя беше наистина уникална, направи абсолютно всичко възможно Моника да се чувства добре и сигурно в нейните ръце.
1: Къде ще гледате Константин?

0: Константин е роден в град Русе и ще го гледаме в град Русе. Всичко е готово за него от доста отдавна и си го чакахме с нетърпение.
1: Какво бихте казали на други млади двойки, които се колебаят дали да имат дете, дали сега е момента?
0: Единственото нещо, което бих им казал, че ако наистина се чувстват сигурни един в друг и се обичат, няма по-правилно нещо от това. За мен това беше най-правилната стъпка, която може да продължи нашата връзка с моята жена. Ние сме заедно от 6 години и просто искахме да израснем като двойка и като семейство, да си имаме всичко, от което имаме нужда заедно, и главното нещо беше любов. И просто бяхме абсолютно сигурни в това, което правим. За момент, дори за момент не сме се колебали и продължаваме да не се колебаем, че е правилното нещо, и да се чувстваме много-много щастливи от този избор. Така че на всички млади двойки, а и не само млади, искате ли да го имате, обичате ли се, няма по-правилно нещо от това.
1: И дано всичко да върви както е започнало щастливо.

С музика продължаваме до 5, когато са новините на Българското национално радио, а след това срещата ни в По първи петли продължава.

0: Парламентът ще изслушва министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Това предвижда проектопрограмата за днес. Даниел Инков с още информация.
1: В редовния парламентарен контрол министрите ще отговарят на въпроси и питания по теми, свързани с пожарната безопасност, инфраструктурата, екологията, здравеопазването и вътрешния ред. Заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев ще отговаря на въпроси за изграждане на национален капацитет за въздушно гасене на пожари, дисциплинарна отговорност в териториалната дирекция на НАП в Велико Търново и за липсата на финансови стимули за закупуване на нискоемисионни автомобили. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще бъде питан за сигнали за незаконно строителство, сеч и ограждане на вековна гора в местността Баба Алино край Варна, както и за образуване на незаконни сметища в границите на природен парк Златни пясъци. В парламентарният контрол министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпрос, който е свързан с състоянието на речните корита при наводненията във Велико Търново и Габрово на 22 май. Министърът на културата Евтим Милошев ще даде разяснение относно освободени членове на съвета на директорите в НДК. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси за спряната актуализация на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия и за санкциите срещу водачи на линейки при изпълнение на техните служебни задължения. В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя ще бъде изслушана относно политиката на Министерството за определяне на изискванията и нормите за здравна защита на селищната система и хигиенно-защитните норми. В парламентарния контрол ще участва също и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. За новините Даниел Инков.
0: Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на премиера Румен Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи. Цветелина Стоянова допълва.
2: Промени в устройствения правилник на областните администрации ще одобрят министрите и ще приемат отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за предходната година. Кабинетът ще определи администрацията, която да упражнява правата на държавата в капитала на фирмите информационно обслужване, София Тех Парк и фонд менеджер на финансовите инструменти. По предложение на министъра на отбраната Димитър Стоянов ще се отменят решения на Министерския съвет и ще се оттеглят проекти на решения, внесени за разглеждане в Народното събрание. Днес ще станат ясни и новите представители на държавата в Надзорния съвет на Националният осигурителен институт. За новините Цветелина Стоянова.
0: Тристранна среща на икономическите и социални съвети на България, Испания и Португалия ще се проведе в сградата на Народното събрание. Темите на обсъжденията са свързани с политиките на пазара на труда, младите хора и икономическия растеж, конкурентоспособността и предприемачеството. Срещата ще бъде открита от социалния министър Наталия Ефремова. Сред участниците са Луис Пайш Антонеш, председател на Икономическия и социален съвет на Португалия, и Хавиер Ферер Дуфол, заместник-председател на Икономическия и социален съвет на Испания. В дискусиите ще се включат и представители на синдикатите, работодателите и гражданските организации. Благоевград се събира на мълчаливо бдение пред съдебната палата в памет на 16-годишната Ивана, която загина при трагични обстоятелства в нощта на 24 май. Кети Тренчева с още информация.
3: Инициативата е на семейството и приятелите на момичето, а повод за общественото недоволство беше решението на окръжния съд, обвиненият в убийство 20-годишен студент Александър Георгиев да бъде освободен от ареста заради липса на категорични доказателства от прокуратурата и разследващите, че той е извършителят на престъплението. Бащата на момичето Стойне Стойнев обвини институциите, че защитава дилърите на наркотици, които убиват децата на България.
4: Народът му писна. Никаква реформа не връща работа в счупена система, а действията ви единствено и само ни обричат. Мъртви деца и живи дивари. До кога бе? Вие срам имате ли?
3: Стойнев призова всички да присъстват на бдението, за да се противопоставят на масовата употреба на наркотици и лесният достъп до тихите убийци.
5: В 6 часа пред съда в Благоевград ще има бдение. Няма да бъде протест. Ако желаете, елате, да видим имаме ли общество и има ли смисъл и надежда.
3: За новините Кети Тренчева.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
6: Днес слънцето София ще изгрее в 5 часа и 53 минути, ще залезе в 20 часа и 55 минути, продължителност на деня 15 часа и 2 минути. Луната ще изгрее в 19 часа и 32 минути, а фазата е 2 дни преди пълнолуние. Днес времето на страната ще бъде

0: предимно слънчево, ще има и временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-источна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5, представи ги Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg.

по първи петли от радио Шумен. Добро утро! Във втория част на предаването по първи петли сме. Тази сутрин го реализира екип на Радио Шуман. Аз съм Катерина Петрова, музиката избира Даниил Денчев. Ще ви заведем на село, за да видим в колко по-различен ритъм тече живота там. Останете с нас!

0: Излизаме от Шумен, за да ви разкажем, че има няколко села в община Антоново, в които то има обхват на телефоните, то няма. Вода има, когато завали, после са на режим. Там обаче живеят хора, които не искат да заменят спокойствието за градския шум и удобствата. В село Богомолско живеят 4 семейства, в село Мечево 2, а в село Стара Речка също 4. В тези населени места няма магазин, няма училище, няма и работа, освен тази в двора. Иначе въздухът е чист, природата автентична. Затова преди 5 години там се заселило семейство от Полша. Трите села имат един кмет – Мехмет Исмаилов. Той ги ръководи вече 6 мандата и е връзката на постоянните жители със света. С него ни среща Здравка Русева.
1: Как се живее откъснато от света?
2: Живее се много трудно. Ние сме свикнали от край време живееме тук, но както има обхват, се прекъсва, изведнъж се прекъсва обхвата, а след известно време пак идва с прекъсване. Когато нямаме достъп до информация, много е трудно. Даже и с интернет е същото.
1: Когато ви е нужна медицинска помощ, как се свързвате?
2: Пак с големи трудности. Търсиме обхват. Значи вземаме телефона и вървим докато се покажат чертите. Понякога се качваме и байрищата на високото. Самото село е разположено на ниската част. Навсякъде покрай село виждаме тепета, височина, гора. Лятото особено е по-трудно свързването, понеже се разделенява. Може би и това пречи. Всеки един не може да живее. Значи ние сме свикнали, не сме ходили на други места да живеем и зато живееме тук сега. Например, един като мен в град не може да живее, защото той е свикнал на свобода, на природа, обаче гражданин да дойде, идват някои, идва, имат сега в Стара Речка, има вилажи, идват там събота, неделя, седмицата веднъж идват.
1: Затова се наложи да създадете улици и на тези улици да бъдат сложени имена.
2: Дойде време, дете се казва, може опреда Кокова, трябваше да се регистрират с настоящ адрес поне. И затова се наложи да ангажирам общината, чрез общинска сесия да приемат, нали, наименувахме тие двете улици, питахме хората какво харесват, понеже ние сме Стара Речка. Самото село е Стара Речка, казаха по-лесно да запомнем Стара река. Едната улица, другата е Гърбавата чешма. Понеже в Стара Речка имаше такава местност Гърбава чешма.
1: Селото някога обаче

0: било голямо, вероятно.
1: По време на комунизма беше добре. Имаше местни, някъде 15-20 семейства. Обаче местните хора се принудиха да се махнат, защото млади семейства не могат да живеят, защото няма училище. Няма никакви удобства. Сега, например, няма и работни места по селата, откъде да има работни места.
0: И сега колко семейства живеят в селото като постоянни жители?
1: В Богомолско и 4 семейства плюс един дойде скоро. Скоро преди 5-6 години дойде тук земеделски производител. Той е пак родом. Тук е живял детските години. Тук животни гледа. Ставаме 5 семейства. Мечово. Там има 2 семейства постоянно живеещи и 3 деца имат били, идат, пчели имат. Иначе живеят в града, пред събота неделя идат. В Стара Речка имам постоянно живеещи 2-3-4 семейства пак са там. 4-те семейства, 3-те са по един. Значи мъжът умрял, жената умрял, по един човек. Другите са вилажи, има към 10-тина. 12 идват, отиват и е тъй.
0: На колко години е най-младия жител на тези три села и колко е най-възрастния?
1: 52 годишен едно, имам едно момче, с майка се живее, той не е женен. Той е най-младия. Най-възрастната жена е на 90 години, обаче зимата отива при дъщеря.
0: Как се снабдявате с хранителни продукти?
1: До нас е близо Горско ново село. Оттам отиваме седмицата веднъж, на 2 седмици, когато имаме път. Или пък хора, които нямат превоз, аз като отида, нали, поръчат. Не е тъй. Свикнали сме да живееме в такъв тормозен живот, да кажа, обаче ни е хубаво.
0: А вода имате ли?
1: Вода имаме. Когато вали дъжд, слагах режим на водата, казвам им кога ще пускам, как да поливат, какво да правят и така се издържахме. Имаме и поляци, тук едно семейство, тях не ги сложих. Те са приходящи, ама знаят, български знаят.
2: Такива са грижите, радостите и ангажиментите на селския кмет и дано има повече хора, като това семейство поляци, които да откриват и ценят красотата на простичкия спокоен живот в селата, където няма обхват.

0: Продължаваме сега с нещо, което се надявам да ви накара да се усмихнете, а това е една история за избягала юрдечка, фейсбук публикация и щастлив край само 2 часа по-късно. В село Славяново местният жител Стефан Николаев намира домашна птица на главния път и решава да помогне. Вместо да тръгне от врата на врата, както се е правило някога на село, той публикува снимки в социалната мрежа на кметството. Така бързо пернатата бъгълка е отишла при стопаните си. И макар историята с намерената юрдечка да звучи забавно, тя показва, че дори в дигиталния свят добросъседството и грижата не са изчезнали. Просто вече има фейсбук профили, които ни помагат. С главните герои в тази история сега ни среща Ивелина Иванова.
1: Какво може да изгуби човек на село? Всичко. От ключове и пари до юрдечка. Историята е от село Славяново. Местен жител открива пернатата бегалка край главния път и решава да потърси стопанина и по най-съвременния начин, чрез фейсбук страницата на кметството. И само 2 часа по-късно, патицата вече обратно у дома, разказа кметът Алтанай Реджебова.
2: Получих съобщение в страницата на кметството, че жител Стефан Николаев е открил на главния път една юрдечка и желай, нали, да я даде на собственика, който е от село сигурно. И вика да направим една публикация, да видим някой ще звънне ли от село.
1: Когато видяхте това съобщение, каква беше първата ви реакция? Усмивка или веднага желание да помогнете?
2: Веднага, естествено. Тази беше наистина необичайна. Не беше ми се случило, беше някаква странна публикация. Случвало ли се за ключове, за намерени пари също?
1: Оказва се, че в селото новините през Фейсбук се разпространяват по-бързо, дори от приказките от уста на уста. Страницата на кметството е създадена през 2019 година. И днес тя събира всичко важно за местните хора. От празници и поздрави до сигнали за помощ, дарителски кампании и изгубени вещи.
2: Преди си казвахме един друг, той ще има, онова ще има, това предвидство ще правим. Разпространявахме съобщения по магазините, в пощата, залепяхме по прозорците, нали, на кметството. И сега също го правим, но и защото има хора, които не използват, нали, онлайн информацията. И за тези, които не употребяват, нали, Фейсбук като социални мрежи, но и за такива, които качваме публикациите и тук, и иначе по магазините, и по пощата, и в кметството.
1: Какво най-често си пишат хората? Какво най-често публикувате в групата? Вие казахте съобщения за празници, съобщения за дарения, за помощ, за благотворителни каузи. Какво още?
2: Отскоро започнахме да публикуваме и с разрешение, нали, на близките на починали и за тези, които са починали. Защото много казват, нали, а ние не чухме, че е починал този или оня. Бихте ли почнали да публикуваме? След като вземем разрешение от близките на починали, вече публикуваме и тези, които са починали.
1: Изненадва ли ви колко бързо реагират хората онлайн на тези съобщения, които публикувате?
2: Да, изненадвам, особено по-възрастните също. Така разбирам, че и те са много активни в социалните мрежи.
1: Какво ви радва в една такава история? На пръв поглед, така леко с усмивка, но все пак?
2: Ами, собственика ми се обади на мен и вика, аз си помислих, че вече лисицата ги е изяла. Си помислих, че се споменах века с юрдечката, но като видях публикацията, много се зарадвах. Съответно и аз, че сме направили едно добро за някого.
1: Само в малкото населено място ли може да се случи такава добрина, такава случка?
2: Аз така мисля. Не, в едно малко сплотено село.
1: Все още ли важи оная приказка, че в село всички се познават, хората си имат доверие?
2: Да, да. На 100%. Има хора, които помагат. Че още са с големи сърца. Добри, честни, да. Съвестни.
1: Ако някой ви беше казал, че хора ще си търсят юрдечките по интернет, щяхте ли да повярвате?
2: Не, никога. Никога нямаше да повярвам.
1: А човекът, който намира юрдечката, Стефан Николаев, изобщо не се замисля дали да помогне. Успява да хване крилатата бегалка, след като тя се оплита в тръни край пътя.
3: Еми защо? Защото или някой кучи, или някой недоброжелател ще да я прибере и да я изяде. Дай днес направим го банкет, че ето го изяде. Нали, то е здрав, но аз не би го направил.

0: заслужава да се подигравам. Или кола ще да е блъсна, или нещо ще да се случи определено, аз да дочака изгрева на слънцето. Осем ръдечета, каза жената, че имала.
1: Публикацията събира много реакции и скоро собственикът е открит.
0: Той е, зарадвахме собственичката. Тя даже не пожада, че излиза, помисли, че някой да си ще взима.
1: Тя даде ли доказателство, че тази юрдечка е нейна?
0: Знаем хората, като имат над 100 търнати животни хората. Каза, че най-вероятно, защото предната вечер лисицата е слязла в тях и взимала кокошка, но сигурно лисицата пак слезе и ги напъна и тя цъкна. Последния е търсило животното и от улица на улица и се озова на главното.
1: Бързо се разпространява през интернет. Колко бързо намерихте собственичката? Така по-лесно ли става? По-лесно ли се
0: да,
1: помага?
0: Да, по-лесно ми такова хубаво, че на някого съм направил добро, защото лошо се прави лесно. Съм правил добро и друго.
1: Понякога точно малки случки като тази напомнят, че зад телефоните и публикациите все още стоят истински хора. И че дори в дигиталния свят добрината може да се намери край пътя. Славяново знаят, ако изчезне нещо, първо се проверява Фейсбук, дори когато става дума за домашна патица. Същата сплотеност личи и около подготовката за традиционния курбан на Свети Дух, който от години се организира с дарения и е безплатен за всички жители и гости на селото, разказа още кметът на Славяново Алтанай Реджебова.
2: Курбана го правим в църквата, колим животни, готвим го в църквата, парани, подготвят се пюристи с сарани, месото се подготвя предния ден, на другия ден се готви и отделно за тези, които ни ядат месо, правим и две арани с боб, защото има хора, които ни ядат агнешко, тях също ги мислим. И всичко това е събрани пари от дарители. Тази година сме решили да заколим 7 овце. Даренията са събрани за 7 овце. Много сме изморени вечерта. Много сме изморени, но това е една щастлива умора. Като знаеш, че него ден си нахранил някой и някой си е легнал сит, защото си постигнал това чрез труда си. И много добре.
3: Всичко за организацията на събора в село Славяново на 1 юни, както и снимки от събитието, отново ще има във Фейсбук. Хората се познават, както казва кметът Алтанай Реджебова, но вече първо се търсят онлайн.

Рета, и на вашите поздрави тази сутрин през седмицата ни писа Валери Георгиев с молба да пуснем изпълнението на Мими Николова Калиакра. Към този поздрав се присъединяват и Валери Георгиев и приятели от София, Бургас и Берковица. Нека Мими Николова да прозвучи и за доктор Любомир Христов и медицинската сестра Лейла Хасанова и колектива на неврологичното отделение в болницата в Умуртаг. С благодарност и пожелания за здраве и успехи в работата, това от благодарни пациенти.

Георги Ангелов пожела да поздрави Здравка Чимева, председател на дружеството Ние жените в Благоевград. Поводът е 25 години от създаването на организацията, а пожеланията са за здраве и любов. Писани рано тази сутрин Иларион Илиев, шуменец, който от години живее в САЩ, приятел на радио Шумен и на предаването По първи петли. Той пожела да поздравим випуск 1986 на езиковата гимназия Никола Вапцаров в Шумен. 40 години кога мина това време, така че поздравени да са всички негови съвипускници.

Йордан Беев от Карайсен ни се обади, за да поздравим неговия племенник Павел Кожухаров, който е имал рожден ден вчера. Поздрав и към всички, които са на път, отправи и той. Стефан Николаев от Варна с поздрав за приятели от Силистра. Това са Коло Митев, Стефка Марчева, Таня Калинова, Керанка Гичева и Христинка Енева от Айдемир. За здрав и спокоен живот на старини са неговите пожелания.

пари пере, за туи си и порти подпира. Не е перго перо, че си пари пере, по три ги пъти препира. Не е перго перо, че сменя три води, пари за фирма събира. Хей!

порти перо, перо порти подпира. Перко ли е перо, че си порти подпира? Не е перко перо, перо пари пере, зато и си порти подпира. Не е перко перо, че си пари пере, по три ги пъти препира.

И още от вашите поздрави, Веска Манафова от полски Сеновец се обади с молба да припомним, че вчера 86 години е навършил Развигор Попов. Творческо дълголетие му пожелава тя. Също вчера рожденичка беше и Нешка Робева, но специалният поздрав на Веска Манафова е към внука и Перун, който вчера е навършил 2 години. Всичкото здраве на света му пожелава тя. Човекът от Врачанската планина с поздрав към нашите приятели и негови приятели Ахмет Ахмет от Ветрище и Ахмет Мурат по случай Байрама.

С вашите благопожелания слагаме край на предаването по първи петли в петъчния ден. Да е спорен и хубав на нас в Шумен ни тръгна по вода, но пожеланията са от мен, Катерина Петрова и Данаил Денчев, който избираше музиката през изминалите два часа, до нови срещи през юни.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините на Радио Шумен. Представям Миглена Стефанова. Добро утро! Гласуването на по-високи минимални и максимални цени на таксиметровия превоз в Шумен бе отложено за сесията на Общинския съвет през юни. Съветник Даниил Данчев поиска темата да бъде обсъдена по-подробно и да се разгледа.

0: Гледат и проблемите с качеството на услугата. По негово предложение в началото на следващия месец ще бъде свикано извънредно заседание на икономическата комисия. От бранша обясниха, че настояват основно за увеличение на първоначалната такса. Тя обаче е обвързана с минималната цена за пробег, която е 43 цента. Превозвачите предлагат тя да стане 61 цента през деня и 72 цента през нощта. Според Данаил Данчев, за клиентите няма значение коя част от услугата поскъпва, защото в крайна сметка те ще плащат повече. По време на дискусията стана ясно, че в Шумен такситата основно се използват за кратки разстояния и сметките редовно остават под 2 евро. Общинският съвет в Силистра отхвърли предложението месечното възнаграждение на общинските съветници да бъде 50 евро. При гласуването 10 от тях подкрепиха идеята, 6 гласуваха против, а 10 се въздържаха. Така действащия механизъм за формиране на възнагражденията остава непроменен. Докладната записка бе внесена от общинския съветник Ганчо Неделчев, която се предлагаше намаляване на възнагражденията в сравнение с действащия модел. В мотивите си вносителя подчертава, че работата на съветниците традиционно е била възприемана като обществен дълг, а не като професионална дейност в съвременния и смисъл. В момента възнагражденията на общинските съветници в Силистра са 70% от средната заплата в общинската администрация, или това са около 500-520 евро месечно. Уличното осветление в 6 населени места в община Шумен вече е подменено. Монтирани са 3187 нови LED лампи в селата Дибич, Ивански, Мадара, Мараш, Салманово и Царевброд. Изпълнението на проекта започна през март от село Мадара, където по главната улица Мадърски конник бяха монтирани над 400 нови осветителни тела. Основната цел на проекта е да се намали разхода на електроенергия, да се подобри качеството на осветлението и безопасността в населените места, както и да се модернизира системата за улично осветление. Депутатите вече ще заседават и по време на предизборна кампания. Това беше записано в новия правилник за работата на Народното събрание, който беше приет с нощи окончателно след 11-часово обсъждане. Сред най-спорните моменти спрямо до сега действащия правилник е отмяна на правото в деня на опозицията да се изслушват министри. Намалява се и времето за изказване, както и времето за запознаване с законопроектите на депутатите. Временните комисии ще бъдат създавани само с гласовете на 48 народни представители. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
1: Днес облачността ще е променлива, а сутринта по-значителна с валежи от дъжд, които постепенно ще спрат. След обед над по-голямата част от района облачността ще намалее до предимно слънчево. Вятърът постепенно ще се обърне от северозапад и ще е доумерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за Шумен около 21.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 6 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро! В петък, в началото на този нов ден, вие сте с Радио Шумен. Приятно разсънване с предаването от тук започва денят. Поставяме началото на 29-я ден от май с пожелание да е успешен. Тази красива сутрин с изгрева в Шумен. Можем да ви поздравим от Фейсбук страницата на Радио Шумен. Тази сутрин предаването от тук започва денят. Подготвят звукорежисьорът и музикален редактор Данил Денчев. Аз съм Жулиета Герова и заедно с новинаря днес Миглена Стефанова ще ви бъдем полезни с актуалната информация от рано сутринта. Само след минути ще ви кажем какво сме ви подготвили в днешното издание. It's

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва денят. А за всички, които се интересуват от точно време, 6 часа и 13 минути. Продължаваме, уважаеми слушатели, до 10, надявам се, заедно. Какво сме подготвили в днешното издание на предаването? Община Шумен въвежда

15 минути. Продължаваме, уважаеми слушатели, до 10, надявам се, заедно. Какво сме подготвили в днешното издание на предаването? Община Шумен въвежда днес временна организация на движение с пълно затваряне на пътното платно в работния участък от табелата за край на град Шумен, вилната зона, до табелата за началото на село Лозево. Подробности само след минути и обходния маршрут. Разбира се, няма да пропуснем и коя последната информация, свързана с разпоредбата за изплащането на пенсиите, която ще влезе в сила от септември тази година. Малко преди детските новини в 8 без 15 ще ви кажем как местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Русе се правя с различни организирани събития за това как да общуваме ефективно с децата, да предотвратяваме рисково поведение. Днес ще има една такава проява в 13.30. Ще ви информираме и за нея. Днес на площад Стоян Мавродиев в Търговище, точно пред Българския червен кръст, от 12 до 16 всеки желаещ ще може да се включи в интерактивна образователна игра по повод Световния ден без тютюнопушене, 31 май. Повече за събитието след 8 часа. Трудовата ни борса днес е с информация за свободните работни места, обявени в Бюрото по труда в Русе, както и в по-малките общини от Североизтока. Има ли вече български зеленчуци и плодове на пазарите в Шумен? Съществуват ли разлики в цените в сравнение с вносните? На тези и други въпроси отговорът потърси в репортаж Радослав Генчев. След 9 часа ще говорим за една интересна инициатива. На 30 ученици от Попово тази година провежда част от своята учебно-професионална практика в Италия, като работната среда в чужбина им позволява и да надграждат професионалните си компетентности по специалността, която изучават, така и комуникацията на чужд език. Подробностите по темата на Русица Рабаджиева с Каролина Христова Маркова, директор на професионалната гимназия по техника и лека промишленост в Попово. Второто издание на международния конкурс за млади цигулари Станислава «Музикални надежди» ще се проведе утре в Шумен. Той се организира в памет на Станислава Ламберова, една от последните ученички на Веселин Спиров. Покана за събитието ще чуете от майка Иваня Маринова, която е основател на този конкурс и която цели да подпомага млади цигулари. Разбира се, няма да пропуснем и още културни събития с днешна дата, но затова по-късно в предаването. Сега останете с музикалния избор на Данаил Денчев.

0: Както вече ви казах, с прекрасен изгрев започна днесния ден на Шумен. Може да го видите във Facebook страницата на Радио Шумен. Но сега от варненския метеоролог Доротея Колева ще разберем какво ще бъде времето през днешния ден, конкретно в Североизточна България.
1: Днес облачността ще е променлива, сутринта по-значителна с валежи от дъжд, които постепенно ще спрат. След обед над по-голямата част от района облачността ще намалее до предимно слънчево. Вятърът постепенно ще се обърне от северо-запад и ще е доумерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за Шумен около 21.

Още от вчерашния ден община Шумен въведе временна организация на движението с пълното затваряне на пътното платно в работния участък от табелата за край на град Шумен, вилната зона, до табелата за началото на село Лозево, като режимът е по повод извършване на дълготрайни ремонтни дейности в

114 деца са регистрирани за прием в първа възрастова група в детските градини в Разград. До 27 май електронната система за прием бе отворена за първо класиране. Припомняме, че електронната система за прием в първа група на детските градини се въвежда за първи път от учебната година 2026-2027. Тя касае приема на 10-те детски градини в областния център Разград и бе утвърдена от Общинския съвет в града с приемането на изменения в наредба номер 27 за условията, реда и записване, и отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на общината. Наредбата е публикувана на сайта на община Разград в секция образование. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени днес на 29 май, а записването на деца от първо класиране ще се осъществява на място в детските градини в Разград в период от 1 до 5 юни тази година, съгласно график на дейностите по приема на деца в първа възрастова група в детските градини на територията на града. Деца, които са приети на първо класиране, но не са записани в съответната детска градина в посочения срок, автоматично отпадат от приетите, губят регистрационния си номер, с който са участвали в първо класиране и могат да кандидатстват отново за прием в следващите две класирания с ново заявление и нов регистрационен номер. А ако детето не е класирано на първо класиране, то участва със същия регистрационен номер в следващите класирания и не е необходимо да създава ново заявление. При отказ от записване на класирано дете, то губи мястото си в детската градина, за която е класирано, и може да участва в следващите такива класирания с нов регистрационен номер и ново заявление. При затруднение на родителите, регистрация на заявление може да се извършва и на място в детските градини на територията на град Разград. За деца, които не фигурират в локална база данни население на община Разград, заявление може да бъде регистрирано само в административната сграда на община Разград в стая 604 или 602Б етаж 6. При възникнали въпроси, родителите могат да се обърнат и към директора на съответната детска градина или към отдел образование, младежки дейности и спорт етаж 6, както има и посочен телефон в община Разград с код 084 618 321.

Нова разпоредба за изплащането на пенсиите ще влезе в сила от септември тази година. Това съобщи Националния осигурителен институт. До края на юни НОИ ще прилага досегашния ред, когато началната или крайната дата за изплащане на пенсии се пада в неработен ден, плащанията започват или приключват в следващия работен ден. След промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които влизат в сила от 27 юли, пенсиите ще се изплащат по-рано в месеците, когато първият или последният ден от графика е почивен. Така изплащането ще започва или ще приключва в предходния работен ден, за да няма забавяне на средствата на пенсионерите. Първият месец, в който ще бъде приложен новия ред, е септември тази година. Останете с Радио Шумен и предаването от тук започва денят. То продължава до 10, а 11 минути остава до началото на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 7 часа.

Hollywood. She's Hollywood.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 29 май, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Парламентът ще изслушва министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. Ще се изберат председатели на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи. Съединените щати отправиха остра критика към Русия и призоваха страната да се въздържа от обещаните систематични удари срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица. Дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац в близост до границата с Украина и предизвика пожар. Двама души са ранени. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Парламентът ще изслушва министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Това предвижда проектопрограмата за днес. Даниел Инков с още информация.
1: В редовния парламентарен контрол министрите ще отговарят на въпроси и питания по теми, свързани с пожарната безопасност, инфраструктурата, екологията, здравеопазването и вътрешния ред. Заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев ще отговаря на въпроси за изграждане на национален капацитет за въздушно гасене на пожари, дисциплинарна отговорност в териториалната дирекция на НАП в Велико Търново и за липсата на финансови стимули за закупуване

0: на нискоемисионни автомобили. Министрът на земеделието и храните Пламен Абровски ще бъде питан за сигнали за незаконно строителство, сеч и ограждане на вековна гора в местността Баба Алино край Варна, както и за образуване на незаконни сметища в границите на природен парк Златни пясъци. В парламентарният контрол министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпрос, който е свързан с състоянието на речните корита при наводненията във Велико Търново и Габрово на 22 май. Министърът на културата Евтим Милошев ще даде разяснение относно освободени членове на съвета на директорите в НДК. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси за спряната актуализация на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия и за санкциите срещу водачи на линейки при изпълнение на техните служебни задължения. В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя ще бъде изслушана относно политиката на министерството за определяне на изискванията и нормите за здравна защита на селищната система и хигиенно-защитните норми. В парламентарния контрол ще участва също и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. За новините Даниел Инков.
1: Правителството се събира на редовното си седмично заседание днес. По предложение на премиера Румен Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на съвета за икономически анализи. Цветелина Стоянова допълва.
2: Промени в устройствения правилник на областните администрации ще одобрят министрите и ще приемат отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за предходната година. Кабинетът ще определи администрацията, която да упражнява правата на държавата в капитала на фирмите информационно обслужване, София Тех Парк и фонд менеджер на финансовите инструменти. По предложение на министъра на отбраната Димитър Стоянов ще се отменят решения на Министерския съвет и ще се оттеглят проекти на решения, внесени за разглеждане в Народното събрание. Днес ще станат ясни и новите представители на държавата в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. За новините Цветелина Стоянова.
1: Тристранна среща на икономическите и социалните съвети на България, Испания и Португалия ще се проведе в сградата на Народното събрание. Темите на обсъжданията са свързани с политиките на пазара на труда, младите хора и икономическия растеж, конкурентоспособност и предприемачество. Срещата ще бъде открита от социалния министър Наталия Ефремова. Сред участниците са Луис Паис Антунеш, председател на Икономически и социален съвет на Португалия, и Хавиер Ферес Дуфол, заместник председател на Икономически и социален съвет на Испания. В дискусиите ще се включат и представители на синдикатите, работодателите и граждански организации. Благоевград се събира на мълчаливо бдение пред съдебната палата в памет на 16-годишната Ивана, която загина при трагични обстоятелства в нощта на 24 май. Кети Тренчева с още информация.
3: Инициативата е на семейството и приятелите на момичето, а повод за общественото недоволство беше решението на окръжния съд, обвиненият в убийство 20-годишен студент Александър Георгиев да бъде освободен от ареста заради липса на категорични доказателства от прокуратурата и разследващите, че той е извършителят на престъплението. Бащата на момичето Стойне Стойнев обвини институциите, че защитават дилърите на наркотици, които убиват децата на България.
4: Народът му писна. Никаква реформа не връща работа в счупена система, а действията ви единствено и само ни обричат. Мъртви деца и живи дивари. До кога бе? Вие срам имате ли?
3: Стойнев призова всички да присъстват на бдението, за да се противопоставят на масовата употреба на наркотици и лесният достъп до тихите убийци.
5: В 6 часа пред съда в Благоевград ще има бдение. Няма да бъде протест. Ако желаете, елате, да видим имаме ли общество и има ли смисъл и надежда.
3: За новините Кети Тренчева.
1: Съединените щати отправиха остра критика към Русия и призоваха страната да се въздържи от обещаните систематични удари срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица, предаде Reuters. Изявленията бяха направени по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, поискано от Украина, в отговор на бомбардировките на Русия с стотици дронове и ракети в неделя срещу Киев и околните райони. Бомбардировката включваше и удар с балистична ракета със среден обсек Орешник. Дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац, в близост до границата с Украина и предизвика пожар. Двама души са ранени, съобщи румънската главна инспекция за извънредни ситуации в публикация във Фейсбук. В публикацията се добавя, че целият експлозивен заряд на дрона се е взривил и около 70 души са били евакуирани. Не се съобщават допълнителни подробности за дрона. Пожарът е бил потушен.

0: Късно с нощи дрон без експлозивен заряд е бил открит в околностите на селище в окръг Марамуреш, а районът е бил обезопасен. Властите разследват произхода на дрона. Междувременно местните власти в Южна Украина съобщиха, че пристанището в град Измайл, близо до румънската граница, е било атакувано от няколко дрона в ранните часове на тази сутрин, съобщава Reuters. Същевременно атака с украински дронове отне живота на трима работници от комуналните служби в контролираната от Русия част от източната украинска Донецка област. Друг мъж е бил сериозно ранен при инцидента, заяви ръководителят на така наречената Донецка народна република Денис Пушилин в публикация в приложението за съобщения Telegram. Още четирима души са били ранени при други инциденти в части от региона. По-рано губернаторът на Волгоградска област съобщи, че противовъздушните сили на Русия прехващат украински дронове, насочени срещу енергийната и гражданската инфраструктура в областта. Ударен е бил жилищен блок, но за сега няма съобщения за жертви. Във Волгоградска област в Русия се намира голяма петролна рафинерия, управлявана от руската енергийна компания Лукойл, отбелязва Reuters. Министерството на финансите на Съединените щати обяви, че удължава с един месец до 27 юни разрешителното, гарантиращо защита от вторични санкции за всички компании, които проявяват интерес да купят активите на Лукойл извън Русия. За това съобщава агенция Reuters. Съединените щати и Иран са много близо до споразумение, заяви американският вице-президент Джей Ди Ванс. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Вашингтон и Техеран са постигнали значителен напредък към сключването на споразумение, но президентът Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. В момента преговаряме по някои формулировки. Надяваме се, че ще продължим да напредваме и че президентът ще може да одобри споразумението, заяви снощи вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс. По думите му, Вашингтон е в положение, в което може значително да забави ядрената програма на Техеран. Преговарящите от Съединените щати и Иран са постигнали предварително съгласие за рамково споразумение, което ще удължи примирието с 60 дни и ще постави началото на преговорите за ядрената програма на Техеран. Американското издание Axios отбелязва, че условията на споразумението са били до голяма степен финализирани още във вторник, но и двете страни трябва да получат одобрението на политическите си ръководства. Въоръжените сили на Съединените щати опровергаха иранските съобщения, че американски летателен апарат е бил свален над Персийския залив. Според Централното командване на Въоръжените сили на Съединените щати, нито един американски летателен апарат не е бил свален и всички въздушни средства са на лице. По-рано ирански военен източник съобщи, че ракета е свалила американски дрон близо до южния ирански пристанищен град Бушер. Същевременно Израел засилва атаките срещу Ливан, въпреки примирието. Жена и две деца бяха убити, а 15 души бяха ранени при въздушен удар в южните предградия на Бейрут, крепост на проиранската шиитска групировка Хизбула. Израелската армия съобщи, че е нанесла целенасочен удар по ливанската столица, без да даде повече подробности. За новините Елизабет Гогова.
0: Трима души, сред които дете, загинаха при силна експлозия в жилищна сграда в американския град Далас. Инцидентът станал по обед местно време. Вероятно е причинен от изтичане на газ. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Освен загиналите две възрастни жени и дете при инцидента, до сега са открити и петима ранени, като един от тях е в критично състояние, съобщават властите в Тексас. Жилищната сграда в Далас е с тежки разрушения, възможно да има още жертви. Спасителните екипи са докарали тежка техника на място, но до сега са успели да проверят под половината от руините за затрупани хора. Всички обитатели са евакуирани и са настанени в хотели. В резултат на експлозията избухнал пожар, който е овладян в по-голямата си част. Според местния доставчик на природен газ, причината за инцидента е работа на външен строителен екип, който няма връзка с него, като при извършения от него ремонт е повреден газопровод. Жители на съседни сгради съобщават за много голяма експлозия, последвана от викове на хора и газ дим. Взривът е бил толкова силен, че по околните сгради има избити прозорци. Кметът на Далас Ерик Джонсън даде пресконференция, на която каза, че инцидентът е съвпаднал с първия ден от лятната ваканция на учениците в района. Той призова жителите на Далас да се молят за жертвите и пострадалите при инцидента. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Отново у нас, днес в авиобаза Безмер е обявен ден на отворените врати по случай Международния ден на детето, 1 юни. За малките любители на авиацията са подготвени разнообразни забавления, информира кореспондентът ни Даниела Костова.

0: Малчуганите и техните родители ще могат да разгледат отблизо самолетите Су-25, да се запознаят с стрелковото въоръжение, спасително оборудване и летателна екипировка, както и специализирана авиационна техника. Отворен ще бъде и музеят на авиобазата, съхраняващ паметта и традициите на българската бойна авиация. Децата ще могат да покажат и своя талант с рисунка на асфалт на тема «Когато мечтите имат крила». За участниците в конкурса са предвидени награди. Авиобазата ще бъде отворена за посетители между 9:30 и 14 часа. За новините Даниела Костова.
1: С пъстро шествие под звуците на гайди в Пловдив ще бъде открит тази вечер традиционния панаир на занаятите, организиран от регионалната занаятчийска камара и общината. Още от Кремена Данева.
2: Над 60 майстори занаичи от цялата страна ще представят своите изделия на жителите и гостите на града, като щандовете им са разположени на централната пешеходна улица. Предвидени са демонстрации и всеки може да види как се работи с ръчен дърводелски струк, с антична събирачна машина за кожи, да види пътя от суровата вълна до готовото изделие, багрене с естествени материали, а също и как се плетат дантели.
3: Има доста хора, които желаят да се научат. Аз не изпускам момента, когато имам възможност, винаги да покажа на някой.
4: Идват хора с интереси. Сега, който не се интересува от това, просто няма да дойде, няма да се спре. Окото му няма да бъде грабнато от това, което ти правиш, ще отиде на друго место.
2: Децата най-много харесват пък щанда с захарните петлета. Там ни посреща Християна Тодорова.
5: Ние сме от Троян. От 10-15 години го работим това. Това е толкова работа, колкото удоволствие. Много сладко и много трудно. Всичко се прави на ръка. Повечето хора се спират, защото си връщат спомени от детството и за да покажат на децата си какво е било едно време.
2: Всеки ден посетителите могат да участват и в тематичните викторини, посветени на отделни занаяти. Организаторите са предвидели и награди. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Спортните новини тази сутрин ще чуем от Владислав Стоянов. Добро утро!
6: Добро утро! На Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна Сияна Алекова спечели втори златен медал при девойките. След първото място в отборната надпревара тя стана шампионка и във финала с обрач. Дея Емилова добави сребърен медал във финала с лента. При жените Стиляна Николова води в класирането на квалификациите за многобоя след изпълненията с обрач и стопка, а Ева Брезалиева е пета. Двете се класират за финалите на тези два уреда, а България оглави отборната надпревара. На европейския шампионат по шахмат в грузинския град Батуми в партия от четвъртия кръг Нургюл Салимова записа трета поредна победа над Варвара Полякова от Беларус, а Белослава Кръстева спечели срещу италианката Теа Гуеци. Надя Тончева направи ремис, Улвия Фаталиева от Азербайджан, а останалите три българки допуснаха поражения. С най-предно класирана от нашите Нургюл Салимова с 3.5, с които дели трето-шесто място. Тенисистът Александър Василев се класира за четвъртфиналите на турнира в Куршумлийска баня, Сърбия, след успех срещу руснака Антон Аржанкин с 6-3, 4-6 и 6-4. Изненади белязаха срещите от втория кръг на Ролан Гарос при мъжете. Водачът в схемата Яник Синер загуби драматично срещу аржентинеца Хуан Мануел Серундолу с 2-3 сета. Отпаднаха също американецът Бен Шелтън след 0-3 срещу белгиеца Рафаел Колиньон, гъркът Стефано Циципас след 1-3 срещу италианеца Матео Арналди и французинът Артур Риндеркнех след 0-3 срещу друг италианец Матео Беретини. Габриела и Стефани Стоеви се класираха на четвъртфиналите на двойки на турнира по бадминтон в Сингапур. Те отстраниха тайландките Патарин и Сариса с 2-0 гейма и днес ще играят с китайките Дзяфан и Джан Сян. Французинът Пол Мания спечели 18-я полупланински етап от колоездачната обиколка на Италия. Лидер в генералното класиране остава датчанинът Йонас Вингегор с аванс от над 4 минути пред Феликс Гал от Австрия и Таймен Аренсман от Нидерландия. И футбол. Септември София запази мястото си в първа лига след успех с 2-1 на Тянтра Габрово в допълнителния матч за оставане в елита.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
7: Добро утро! В момента температурите в страната са от 7 градуса в Дупница до 18 в Сандански. В София температурата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност и преврявания ще има все още преди обяд над по-голямата част от източна България. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-източна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 17 часа днес ще се полага маркировка в участъка от нулевия километър до 10 километър на автомагистрала Струма и в двете посоки. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Парламентът ще изслушва министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. Ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на съвета за икономически анализи. Съединените щати отправиха остра критика към Русия и призоваха страната да се въздържа от обещаните систематични удари срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица. Дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац в близост до границата с Украина и предизвика пожар. Двама души са ранени. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят. Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Още много музика в предаването от тук започва денят, което продължава до 10 часа на вълните на Радио Шумен. Тази сутрин го подготвят звукорежисьорът и музикален редактор Данил Денчев. Аз съм Жулиета Герова и заедно с новинара Миглена Стефанова ви представяме всичко актуално, свързано с не само, разбира се, с Радио Района. Останете с нас за повече информация и много музика, с която продължаваме и сега.
1: Я на перваза на моята тераса.

0: Ако обаче за вас е важно какво ще е времето през днешния ден, конкретно в Североизточна България, чуйте сега от варненския метеоролог Доротея Колева.
1: Днес облачността ще е променлива, сутринта по-значителна с валежи от дъжд, които постепенно ще спрат. След обед над

По-голямата част от района облачността ще намалее до предимно слънчево. Вятърът постепенно ще се обърне от северозапад и ще е доумерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за Шумен около 21.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Русе организира събитие на тема как да общуваме ефективно с децата и да предотвратим рисковото поведение. То ще се проведе днес в 13:30 в пленарната зала в сградата на община Русе. Тази инициатива е насочена към родители, учители, училищни психолози, представители на училищни ръководства, инспектори от детска педагогическа стая, както и към всички специалисти, които работят с деца. Като основната цел според организаторите е да повиши информираността за ефективна комуникация с деца, подрастващи, да се разпознават ранни признаци на рисковото поведение и да се прилага работещи подходи за превенция и подкрепа в кризисни ситуации. В срещата ще се включи екип от психолози, които ще представят добри практики и работещи модели за справяне с комуникацията с деца и с младежи.

0: В ефира на Радио Шумен предстоят новините на детски език, една съвместна продукция на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Как трол номер 7 се прочу като писател? Трябва ли да изучим биографията на шофьора, за да се возим на неговия автобус? Нужно ли е да узнаем как живее готвачът, който е приготвил порцията ни в ресторанта? В наши дни, особено в големите градове, това рядко се случва. Това е тъжно, защото дори да се сетим да им благодарим, рядко имаме такава възможност. Други пък са известни по цял свят с имената си, но дори името да е известно, може да се окаже, че не знаем почти нищо за личната история на човека. Не е задължително да знаем биографията на някой писател, но ако се поинтересуваме, може да открием забавни случки и после да разберем по-добре и книгите му. Например, биографичната книга за Андерсен, Ханс Кристиан Андерсен, един необикновен живот, изпълнен с трудности, успехи и вълшебни приказки, написана от Ким Фупс Окесон и богато илюстрирана от Сине Кер, е хем интересна, хем трогателна. Семейството му е било бедно. Баща му починал още когато Ханс Кристиан бил дете. Само на 14 години заминал далеч от майка си в Копенхаген. Там трябвало да измисли какво да работи, за да се издържа. Чувствал в себе си силно желание да пише, а бил почти неграмотен. Когато успял да се запише на училище, никак не му вървял. Скучаял там. Искал да стане танцор и актьор. Даже е тропал по вратите на хората да го поканят в къщи, за да им пее и танцува. А и двете хич не му се удавали. Мечтаял да стане звезда в театъра, а му дали само една роля – на трол номер 7 в една постановка. Представете ли си колко труден е такъв живот? Постепенно му провървяло с писането. Днес, век по-късно, цял свят познава и обича приказките му, но Андерсен пишел и пиеси, и мемуари, и романи, и всъщност държал най-много на тях, а не на приказните истории. Може би, ако сега можеше да разбере, че точно те са станали популярни, щеше доста да се изненада. И щеше да се натъжи, че не сме чели романите му, нали? А те сигурно са били интересни. Първият му роман се състоял от 13 глави. За да не си навлече лош късмет, писателят добавил и 14-та глава, в която обаче имало само точки, запетайки и тирета. Читателят да си я съчини сам и да ги добави, където иска. Ханс Кристиан Андерсен бил много емоционален и изпитвал силни вълнения. Те чак му причинявали страдание. Когато се натъжавал, ставал дълбоко, непоносимо и мърморещо нещастен. Когато се развеселявал, радостта му нямала граници. Особено силно му влияело какви отзиви

0: ви дават читателите и критиците за книгите му. Бил вечно влюбен, и то в жени, които си знаел, че няма да отвърнат на чувствата му. Обожавал да пътува, но бил доста придирчив гост. Бил обичан, но самотен. В книгата всички тези противоречия на характера и лъкатушници на съдбата му са описани много вълнуващо, а рисунките са толкова живописни, че на читателя му се иска да прегърне този симпатичен писател. Той е автор на приказки като Грозното патенце, Малката русалка, Храбрият уловен войник и още много други. След като прочетем историята на живота му, разбираме, че тези герои са като негови деца и всяко прилича по нещо на създателя си. Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искър Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи.

Предаването тук започва денят на Радио Шумен. Продължава до 10, а точно 7 минути остава до новините в 8 часа, които ще ви представим и Глена Стефанова.

децата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

В 8 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Общинският съвет в Шумен подкрепи докладна записка на общинските съветници от Възраждане да се възложи на кмета на община Шумен да направи предложение до общинския съвет и да извърши съгласуване с областния управител за обявяването на 11 май, празника на Шумен, за празничен и неприсъствен ден на територията на общината в случаите, когато 11 май е работен ден. Общинският съветник от групата на Възраждане Борислав Костов подчерта, че въпреки богатата програма, част от хората в Шумен не са могли да посетят събитията за деня на Шумен 11 май. По думите му във Варна, мярката работи повече от 15 години успешно. Общинският съветник Николай Калев от БСП призова докладната записка да бъде подкрепена. Общинският съвет в Ситово заседава днес от 10 часа. В началото ще бъде гласувана процедура за избор на съдебни заседатели към окръжния съд в Силистра. Сред важните теми в дневния ред са приемането на програма за намаляване на риска от бедствия в община Ситово и приемането на план за противодействие на тероризма. Предстои да бъде обсъдено и актуализиране на списъка на длъжностите, които имат право на транспортни разходи за сметка на общинския бюджет. Форум в Русе поставя фокус върху риска

0: детското поведение сред подрастващите с участието на специалисти и родители днес. Организатор е местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Събитието ще се проведе от 13 часа и 30 минути в пленарната зала на община Русе. Инициативата е насочена към родители, учители, училищни психолози, представители на училищните ръководства, инспектори от детската педагогическа стая, както и към всички специалисти, работещи с деца и младежи. Госта на събитието ще бъде Симеон Колев, радиоводещ на предаването Стартер по БГ Радио и познат телевизионен водещ, който ще сподели практически наблюдения и личен опит, свързан с изграждането на доверие и общуването с младите хора. В срещата ще се включи и екип от психолози, които ще представят насоки, добри практики и работещи модели за справяне с предизвикателствата в комуникацията с деца и младежи. 30 ученици от професионалната гимназия по техника и лека промишленост в Попово ще проведат учебна практика в реална работна среда в Италия. Дейностите са по програмата Еразъм Плюс, по която училището е спечелило акредитация, заяви за Радио Шумен директора на училището Каролина Маркова.
1: Тези проекти са ориентирани най-вече по отношение на учениците към повишаване на техните ключови професионални компетентности, към надграждане на знания и вече затвърждаване на практически умения. Целта е улеснен достъп до пазара на труда, а именно добра практическа професионална реализация. Работни език английски, всичко това е свързано с затвърждаване уменията на общуване на английски език. При учениците проектът е в рамките на 3 седмици. Тези 3 седмици учениците осъществяват практика в реална работна среда в компании, свързани с техните професии.
0: Учениците, които провеждат подобни образователни мобилности, получават Европас сертификати, които им дават възможност по-лесно да получат работа в чужбина, каза още Каролина Маркова, директор на професионалната гимназия в Попово. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
2: Днес облачността ще е променлива, а сутринта по-значителна с валежи от дъжд, които постепенно ще спрат. След обед над по-голямата част от района облачността ще намалее до предимно слънчево. Вятърът постепенно ще се обърне от северозапад и ще е доумерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за Шумен около 21.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Радио Шумен. Часът е точно 8 часа и 9 минути. Добро утро на тези, които сега се присъединяват към предаването от тук започва денят. Тази сутрин го подготвя екипът с звукорежисьор и музикален редактор Данил Денчев. Аз съм Жулиета Герова, а Миглена Стефанова ще ви представи новините и в 9 и в 10. Разбира се, останете с нас. Още много важна информация. Всичко това съчетано и с хубава музика на вълните на любимото ви радио Шумен.

предложението за повишаване на минималните и максималните цени за километър пробег при таксиметровия превоз в община Шумен беше отложено за сесията през юни. Темата проследи вчера колегата Стоян Стоянов. Тя да бъде разгледана по-подробно и да обхване и други проблеми, свързани с таксиметровия превоз и качеството на услугата, настоя общински съветник Данил Данчев. Той поиска в началото на следващия месец да бъде свикано извънредно заседание на Икономическата комисия, където да бъде разгледан казусът. Това стана ясно по време на вчерашното редовно заседание на Общинския съвет. Не искаме да вдигаме цената на пробега, първоначалната такса, която е обвързана с минималната цена за пробег. Тя не е променена от 5 години, остава 0,43 евро за дневна и нощна тарифа. Това казва Венцислав Бошнаков, представител на таксиметрова фирма. За клиента няма значение кое поскъпва, първоначалната такса или цената на пробега. В крайна сметка той ще плаща повече, репликира Данил Данчев. Срещу предложението на превозвачите се обяви общинския съветник Веселин Пенчев. Той коментирал, че в момента таксиметровите фирми не използват диапазона между минималните и максималните цени. Цената за километър пробег сега около 0,66 евро през деня и 0,81 евро през нощта. Първоначалната такса е 1 евро и 30. Настоящата минимална цена за пробег, определена от Общинския съвет през 2021, е 0,43 евро. Превозвачите предлагат тя да стане 0,61 евро за дневна тарифа и 0,72 евро за нощна. Предвижда се максималната цена за нощна тарифа да се увеличи с 0,05 евро. Не е поискана промяна в максималната цена за дневна тарифа и тя остава 0,92 евро. Подробностите по темата може да видите в публикацията на колегата Стоян Стоянов в сайта на Радио Шумен.

0: Събитието на деня.
1: Уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден
0: от 17 до 18 часа.
2: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
3: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
2: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
3: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
2: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

Да вдигнем малко шум в края на работната седмица с Full Max Rock. Много нова музика, интересни истории и незабравими концерти. Всеки петък от 10 и повторение в 19 часа. На вълните на Радио Шумен.

0: Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва денят. Сега продължаваме с информация за свободните работни места, обявени в бюрото по труда в Русе. Геля Салова ни обеща и още интересни вести от там. Добро утро!
1: Здравейте, от Русе. Преди да кажа свободните позиции, искам да съобщя за русенците днес от 11 до 14 часа. Ще има изнесено работно място на дирекция бюро по труда в квартал Дружба. Това ще е срещу двора на училище Василевски. Инициативата цели да помогне на жителите на района да получат по-лесен достъп до услугите. В специално обособени шатри експерти ще предоставят информация и консултации за свободните работни места, възможностите за обучение, активните програми и мерки за заетост, услуги за работодатели и трудова мобилност. А от следобед от 13 до 14 директор на бюрото по труда ще проведе открита приемна с граждани. Сега преминавам към обявените свободни работни места към днешна дата. За бюрото по труда в Русе те са близо 600, ето и последните позиции обявени. Те са за двама производител корпусни за мебели, двама електротехници, трима помощник оператори в машини за мебелно производство, двама гледачи на служебни животни, ветеринарен лекар, работник производство на закуски и баници, специалист логистика, болнични консумативи, двама складови работници, двама водачи мотокари, двама електротехници, работното място е в село Голямо Враново, трима продавач-консултанти в магазин за месо и месни продукти, двама обезкусвачи тренажори за Голямо Враново, трима машинни оператори, менеджер продажби, продавач сам хранителни продукти, социален работник за град Сливополе, медицинска сестра също за град Сливополе и пет машинни оператори също за Сливополе. Работните места в системата на образованието към днешна дата са за един учител, практическо обучение,

0: работник поддръжка в детска градина, учител по английски език, учител по немски език, учител в детска градина, учител в частна детска градина, един огняр в детска ясла, един медицински специалист в детска градина, работното място в село Штръклево. Работните места по член 38 от Закона за хора с увреждания към днешна дата са за 3 експерти клиентски център, 2 администратори в офис, 5 експерти управление на качеството, 4 продавач-консултанти, 1 механик земеделски машини, 1 машинен оператор шиене, 1 машинен оператор производство на мебели. Работните места за младежи до 29 години по оперативните програми с направление осигуряване на заетост. Към днешна дата са за 3 сервитьори, 2 бармани, 2 аранжори на витрини, работното време е на 4 часа, куриери в служба, работното място е в Сливополе, 1 касиер, 2 счетоводители, тук отново работното време е 4 часа, за 4 часа се търси продавач-консултант, търсят се още графичен дизайнер, търговски представители, работник поддръжка на сгради, общи работници, обслужващ кулинарен щанд, готвач и други. Бюрото по труда в Бяла обслужва общините Бяла, Две Могили, Борово и Ценово. Обявените работни места днес там са за един учител в детска градина за село Баниска, един психолог за град Борово, 3 обслужващи работници промишлено производство за град Бяла, социален асистент за град Борово, машинен оператор също за град Борово, социален работник, социална услуга за град Борово. За град Борово се търси още и младши експерт, както и главен специалист с компютърни умения. 2 електромонтьори със средно образование пък могат да започнат работа в град Бяла. Търсят се още и социален работник с висше образование за Борово, ръководител звено с висше икономическо образование за Борово, вътрешен одитор с икономическо образование за Борово и последното предложение също е за град Борово и то е за един логопед. Бюрото по труда във Ветово за пореден месец няма обявени свободни работни места. Пълният списък с предложенията за работа, както и изискванията за всяка една от позициите, може да научите на място в съответното бюро по труда. За тези от вас, които ще го направят, желая успех!
1: Благодаря на Галя Салова с подробната информация за свободните работни места и за инициативите на Бюрото по труда в Русе. Само след песен чуйте и за част от по-малките общини от Североизтока какво предлагат до момента те.

Чуйте какви са свободните работни места, обявени в дирекция Бюро по труда в Тутракан към днешна дата. Търсят се организатор, продажби и реклама със средно образование, но да има и шофьорска книжка категория Б. Мияч на съдове, за един готвач има свободно работно място, за двама технически организатори със средно образование, за един шофьор на тежкотоварен автомобил 12 и повече тона със средно образование, професионал опит поне една година с шофьорска книжка категория C и E. Търсят се двама бармани, двама сервитьори, трима социални асистенти, един лекар за спешна медицинска помощ, един менеджер екип, като

като изискванията са за средно образование, специалност финанси, банково и застрахователно дело, да може да работи с компютър и шофьорска книжка категория Б. Има свободно работно място за един електромонтьор за изграждане, ремонт на електропроводни линии и мрежи. Има свободно работно място в бюрото по труда в Тутракан за един бояджия за промишлени изделия, като там напомня, че за всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

0: Към края на месец май цените на едро на основните зеленчуци в България се задържат на сравнително високи нива. Това сочат официалните бюлетини на Държавната комисия по стоковите борси, тържищата и данни от регионалните борси. Наблюдава се сериозна разлика до няколко пъти между цените на производител и крайните цени за потребителите в търговските мрежи. Например, в така наречената нова борса в Бургас, оранжерийни и вносни домати вървят между 1,80 евро и 2,80 евро за килограм. Краставиците струват от 1,40 евро до 2,90 евро. Какви са цените пък на пазарите в Шумен? Има ли отлив на клиенти? Провери Радослав Генчев, чуйте.
1: Абе, слабички са. Днеска има искат нещо, седят не са.
2: Домати повечето на 4 евро, на 3 евро, имате и на 5.
1: И български домат и не седи на масата, не се продава.
2: А зимно...
1: Беше по-скъп, беше по-добре.
2: Зимно време, откъде ви ги карат?
1: Е, зимно време, борсата си го даре. Сносен домат.
2: Се, а български регион?
1: Регион, да.
2: Така, в неофициалния разговор ми казахте, че краставиците са опровади.
1: Да, Петров долу.
2: Угу. На 3 евро. И на 2.
1: Да. На 2,50.
2: Сега вече почва сезона на салатите. Не се ли търси повече продукция?

0: къде са тези? Ето защо не продавам салата. По Велик ден малко така помръднаха, Гергьов ден и Тито.
1: Краставиците за тараторни ги ли взема?
0: Нещата. Но ви казвам, ето след ден евро на 2,50 купува се от тука, ама то купува се, какво да ви кажа? Десетина килограма за целия ден, ако продам, е добре.
2: Ама интервю не аз ти дам, само ти казвам.
1: Слушам.
2: Значи салатите, домати от български и чертори.
1: И уръвни
2: черешите, да. И черешите, да. И черешите и язва. Те са домати. Всичко друго, типичките сурка, без какво зла. Да.
1: Ясно, да. А като клиентилата?
2: Не знам,
1: аз съм отскоро
2: трябва
1: да покъсна колеги.
2: Аз съм
1: дърте. Две седмици, как би се стоял? Горе, много добре.
2: Марианке!
1: От Радио Шумен съм. Правя един репортаж за стоките, домачите, храставиците, основно дали са български. Сега даже виждам вашите, че се пише, че са български.
3: Има някои български, някои не са.
1: Албания,
3: Гърция.
1: От Албания, от Гърция. Кои са примерно албански или гръцки?
3: Албански и унитрания.
1: Ага.
3: Те са гръцки.
1: Значи българските са на 4,50.
3: Да.
1: На 3,50 казахме албански.
3: Да.
1: И на 2,50 гръцки.
3: Да.
1: Да, и те са гръцки. Ясно. Защо така се получава пак, че българските са по-скъпи?
3: Колко цените са такива така? И скъпо ги вземаме.
1: Откъде ви ги карат?
3: От Плодовето.
1: Пловдивско. Да. Значи в гръцките оранжери и в албанските по-ефтино работят, така ли? Излиза.
3: Сами заплатите са други, цените са по-ниски. Като при нас, но така.
1: Ясно, добре. А ягодките?
3: Ягодките от Милано.
1: Български са си. И черешките, да, предполагам.
4: Голяма част от предлаганите в момента зеленчуци, особено домати, пипери, моркови, все още са предимно от внос или оранжерийно производство, което поддържа цената им висока в очакване на масовото излизане на българска продукция на открити площи, твърдят още борсовите прекупвачи.

В 9 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Няколко институции в Търговище организират обща проява по повод Световния ден за борба с тютюнопушенето 31 май. Общинският съвет по наркотични вещества, регионалната здравна инспекция и Българския червен кръст подготвят инициативата да свалим маските, противодействие на никотиновата и тютюневата зависимост, съобщават от пресцентъра на общината. Инициативите ще се проведат днес между 12 и 16 часа пред сградата на БЧК в Търговище, къде ще има демонстрация с пушеща кукла, която показва нагледно как катрана от цигарите се натрупва в белите дробове. Утре ЗИ ще извършват и безплатни замервания за равнището на въглероден оксид в издишания въздух на всички желаящи. Отровният газ се натрупва в организма както на активните, така и на пасивните пушачи. Ден на отворените врати организират на 1 юни военните формирования от състава на факултета в Шумен към Националния военен университет Васил Левски във Велико Търново. Партньори на събитието са филиала в Шумен към Медицинския университет във Варна и професионалната гимназия по механотехника Христо Ботев в Шумен. До зала Арена Шумен ще бъде подредена експозиция от образци на стрелково оръжие, въоръжение, бойна автомобилна техника, оптика, полево имущество и снаряжение. Между 12 и 13 часа посетителите ще могат да опитат войнишка храна. От 14 ще се състои демонстрация на практически умения по управление на автомобил от курсанти от военния факултет и ученици от професионалната гимназия. По повод Деня на отворените врати и инициативи, свързани с Деня на детето, Община Шумен въвежда временна организация на движението на 1 юни в района на многофункционалната зала. Между 8 и 17 часа в понеделник ще бъде спряно движението за автомобили от кръговото кръстовище на улица Марица по северната част на Арена Шумен до улица Кралевиче.

0: Ремонт на участък от общинския път към Цар Самуил започва днес. Финансирането е от Държавен фонд земеделие на стойност близо 900 000 лева. Срокът за изпълнение на проекта е до ноември 2028 година. А общинския съветник Найден Късов предложи община Цар Калоян да търси решение за въвеждане на ограничения в центъра на града заради пътни инциденти. В края на заседанието на общинския съвет той заяви, че подобни мерки вече се прилагат в зони около училище и дават резултат, като допринасят за по-добър контрол на движението и стриктно спазване на правилата. В отговор кметът Даут Аляовлу каза, че реализацията на подобни мерки изисква дълъг процес на съгласуване с Агенция Пътна инфраструктура и с компетентните институции, което може да отнеме години. По време на обсъждането беше отбелязано, че поставянето на ограничителни колчета може да стане част от по-дългосрочен план за подобряване безопасността в центъра на Цар Калоян. От света дрон удари жилищна сграда в румънския град Галаца в близост до границата с Украина и предизвика пожар. Двама души са ранени, съобщи румънската главна инспекция за извънредни ситуации в публикация във Фейсбук. Целият експлозивен заряд на дрона се е взривил и около 70 души са били евакуирани. Късно снощи дрон без експлозивен заряд е бил открит в околностите на селище в окръг Мара Муреш, а района е бил обезопасен. Властите разследват произхода на дрона. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
1: Днес облачността ще е променлива. Сутринта по-значителна с валежи от дъжд, които постепенно ще спрат. След обед над по-голямата част от района облачността ще намалее до предимно слънчево. Вятърът постепенно ще се обърне от северо-запад и ще е доумерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за Шумен около 21.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

9:12. Добро утро и на тези, които сега се присъединяват към утрото на Радио Шумен и предаването от тук започва денят. Важното е, че започна със слънце, надявам се така и в целия Североизток. Да, променлива ще е облачността, но пък съвсем нормално в края на май. Останете с предаването от тук започва денят до 10 часа. Подготвят го тази сутрин звукорежисьорът и музикален редактор Данаил Денчев. Аз съм Жулиета Герова, Миглена Стефанова ще ви представя новините в 10 часа. Само след минути продължаваме с още важни теми от Североизтока.

0: За професионалното образование на учениците ще говорим в следващите минути в предаването От тук започва денят. За целта ще отидем чрез ефира до Попово, за да ви срещнем с директора на професионалната гимназия по техника и лека промишленост. Училището е иновативно, освен това през 2022 е спечелило акредитация по програма Еразъм Плюс, при което е разписан план за европейска мобилност, който дава възможност в следващите 5 години учители и ученици да посещават различни европейски държави, да осъществяват практика в реална работна среда, обмяна на опит. Според този план, през предходните 2 учебни години различни групи ученици и учители са посетили Италия и Португалия. Тази година 2 групи ученици ще бъдат в Италия, група учители в момента са в Словения. Това научаваме от директора на гимназията по лека промишленост Каролина Христова Маркова. С нея разговаря Русица Рабаджиева.
1: Госпожо Маркова, 30 ученици от вашето училище ще бъдат на практика в Италия по проект по Еразъм Плюс. Какво предлагате на учениците с този тип проекти и работа по тях?
2: Тези проекти са ориентирани най-вече по отношение на учениците към повишаване на техните

за професионални компетентности, към надграждане на знания и най-вече затвърждаване на практически умения. Целта е улеснен достъп до пазара на труда, а именно добра практическа професионална

0: надграждане на знания и най-вече затвърждаване на практически умения. Целта е улеснен достъп до пазара на труда, а именно добра практическа професионална реализация. Работни език английски, всичко това е свързано с затвърждаване уменията на общуване на английски език. Колегите, които извършват посещения в други държави, посещават различни училища и учебни заведения, където има обмяна на опит с цел прилагане на иновации, иновативни практики в обучението. И другата ни основна цел е да почерпим чужд опит, за да можем да променим нашите учебни програми по професиите и специалностите в нашето училище.
1: Тоест и учениците, и учителите учат по време на тези практики?
0: Да, при учениците проектът е в рамките на 3 седмици. Мобилност, т.е. в тези 3 седмици учениците осъществяват практика в реална работна среда, в компании, свързани с техните професии. Проектът е ориентиран към 3 професии. Това са професиите компютърна техника и технологии, професията приложен програмист и професията графичен дизайнер.
1: Какви са наблюденията ви? Успяват ли учениците да предадат това, което са научили на своите съученици?
0: Действително, констатирали сме, че опита, който те получават, след това може да бъде предаден на учениците. Ние провеждаме уъркшопи, провеждаме срещи на тема връстници, обучават връстници, където този опит се използва активно за това, което учениците са получили като надградени знания, умения, компетентности и могат да ги предадат на свои съученици.
1: А какви са отзивите на учениците? Какво казват, когато се върнат оттам?
0: Определено отзивите са повече от добри, отлични, чудесни. Те казват, че първо са надградили своите знания и най-вече практическите умения. За една професионална гимназия е изключително важно съчетаването на теория и практика, т.е. учениците да имат много добри практически умения, което и ние констатираме, моите колеги преподаватели, както и учениците. Те казват, че това им е помогнало, за да могат да приложат своите знания и умения именно в работна среда, в европейски контекст, при други условия. Също така констатират работа в екип, доволни са от това, че могат да поемат отговорност. По-голема част от тях казват, че тези проекти откриват перспективи за тяхната професионална реализация.
1: А вие като директор забелязвате ли някаква промяна в поведението на тези ученици, които са участвали в подобни проекти, когато се върнат, в поведението им по време на практика или пък в училище?
0: Значително успеха на учениците се повишава след осъществяване на тази европейска мобилност. Самочувствието им се повишава. Те получават Европас сертификати, които ще им помогнат в европейски контекст, ако решат да си намират работа в Европейския съюз. Всичко това действително повишава тяхното самочувствие, рефлектира върху по-нататъчните им изяви за напред.
1: Как се промени работата на вашите колеги, пък, които участват в тези проекти?
0: По принцип, ние сме иновативно училище и като директор наблягам на осъществяване на иновативни практики, иновации. При нас учениците реализират много дигитални проекти. Така че колегията е наясно, нали, с високите изисквания и цели, които се поставяме. Това, което констатираме при посещенията в други държави и обмяната на опит, свободата, която е дадена на повечето училища в Европа, например Испания, там, например, ръководството и учителите сами си изработват учебните програми по практика и теория на специалността. Моите колеги последните години също имат свобода по отношение на използването на часове от разширена професионална подготовка практика и точно там се умяваме да използваме испанския опит, за да въведем онази част от теорията и практиката, която смятаме, че ще бъде много полезна на учениците, най-вече за надграждане на знания, но изключително върху на практически умения и компетентности.
2: Тази година 31 ученици и 4 учители от професионалната гимназия по техника и лека промишленост в Попово ще бъдат в Италия за обмяна на опит и знания. Те са разпределени в две групи, като първата вече се върна оттам, а втората

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Виж го тоя под Карл Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
4: Взел съм я и фреза съм взел.
3: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
4: Е от Амя, на лизинг.
3: Нали знаеш, ако я струшиш...
4: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
3: От Шумен ли я взе или от търговище?
4: От Нови базар.
3: Телефонът същия ли е?
4: Същия я. 0898-572-915.
3: Бре! И съседът в Ампас ЕООД.
5: Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

0: И сега една покана, уважаеми слушатели на Радио Шумен. Второто издание на Международния конкурс за млади цигулари Стани Слава, музикални надежди, ще се проведе утре в Шумен. Той се организира в памет на Станислава Лемберова, една от последните ученички на Веселин Спиров. Покана за събитието чуйте сега от майка Иваня Маринова, която е основател на проявата и цели да подпомага млади цигулари.
1: По същество конкурсът беше мечта на дъщеря ми, която е последната ученичка на господин Веселин Спиров. И като цигуларка, и като ходеща по различни конкурси, тя си мечтаеше в Шумен някой ден да направи такъв конкурс. И тъй като знаем историята на Шумен, свързана с класическа музика и с оркестри, и просто тя си казваше, че тук е местото, където да се събират младите цигулари. Реших, след като я загубих, да изпълня тази нейна мечта и да събирам в град Шумен най-добрите млади цигулари и да им даваме възможност да се изявят и да примерят сили на една сцена.
0: Тъй като първото издание е било в Плиска, във вашия роден град, сега обаче сте в Шумен, в читалище Добри Войников. Кажете, какво сте планирали за самия конкурс, как ще протече той?
1: Ами самия конкурс, регистрацията отваря още в 8:30, като даваме възможност на децата, които ще пристигнат от близко и отдалеч, да направят акустична репетиция. 11:30 отваряме прослушванията за конкурса, защото участниците са много, да можем да прислушаме тяхните произведения и журито да прецени кой как се е представил в рамките на деня. А от 18 часа ще започне гала концерта. В 17:45 ще бъде изнесен списък с най-добрите деца, които ще имат удоволствието да ни зарадват на гала концерта. И след гала концерта ще има награждаване на лауреатите.
0: А казахте, доста са участниците. Колко са тази година?
1: Тази година са 27 участника, като тази година им даваме възможност и на ансамблови състави да участват. Имаме един ансамбл състав, който е заявил участие, а иначе 27 деца от цяла България, от Софийското музикално училище. Имаме от Варна представители, от Пловдивското музикално училище, от Плевенското музикално училище, а също и от Шумен.
0: Това е прекрасно. От колко до колко годишни са?
1: Най-малкото цигуларче е

0: на 6 годинки и половина. А най-големия е абитуриент, 19 годишен.
1: Желаем на всички късмет, защото цигулката е наистина един много труден инструмент и се радвам, че толкова деца посягат към нея, за да изливат душата си с ноти.
0: Повярвайте, България има много таланти. Много талантливи деца, които наистина има нужда да бъдат представени. Има нужда да ги честваме и да ги приветстваме, защото таланта е тих. Той работи с години, кротичък, не крещи, не вдига шум около себе си. И ако няма места като читалищата, ако няма хора като тяхните учители, които да ги подкрепят и подпомагат, да ги учат, ако няма родители, които да са вдъхновени с мисията да помагат да се развива този талант, няма да се получат нещата. Цигулката е един инструмент, който изисква всекидневна работа, дългогодишна работа, но резултатите са магия.
1: Тази година кой ще оценява изпълненията?
0: Председател на журито е професор Радмила Петрова Кръстева, която преподава в Софийското музикално училище, а също и в Националната академия. Друг член на журито е професор доктор Николай Адрианов, виден музикант в България, общественик и в Шумен, познате. Третият член на журито е Ясена Иванова, дългогодишен музикант и преподавател в музикалното училище във Варна.
1: Както чухте, уважаеми слушатели, утре в 10.30 започва прослушването на младите цигулари. Може да заповядате в концертната зала на Народно читалище Добри Волников 1856 в Шумен.

Утрото на Радио Шумен продължава с един много специален музикален поздрав. Той е за рождения ден на Бонка Стефанова от село Преселка, която днес става на достолепните 89 години. Всички от пенсионерския клуб в селото я поздравяват. Тя е дългогодишен ръководител на певческата група там. Да е жива и здрава, весел празник на всички днес. Следващата песен е за нея, за Бонка Стефанова от село Преселка.

Ще ви припомня, уважаеми слушатели на Радио Шумен, че няколко институции в Търговище организират съвместна проява днес по повод Световния ден за борба с тютюнопушенето. Той е 31 май. Общинския съвет по наркотични вещества и превентивно-информационния център към него, Регионалната здравна инспекция и Българския червен кръст подготвят инициативата да свалим маските, противодействие на никотиновата и тютюновата зависимост. Това съобщават от прес-центъра на Общинската администрация. Инициативите ще се проведат днес между 12 и 16 часа пред сградата на БЧК в Търговище. От РЗИ ще извършат и безплатни измервания за равнището на въглероден оксид в издишания въздух на всички желаящи. Отровния газ се натрупа в организма като на активните, така и на пасивните пушачи. Ще има пък и демонстрация с пушеща кукла, която показва нагледно как катранът от цигарите се натрупва в белите дробове, така че всеки може да вземе участие от 12 до 16 часа пред сградата на БЧК в Търговище.

Предаването тук започва. Денят завършва, знаете, само за днес. През почивните дни може отново да започнете и съботата и неделята с Радио Шума, с предаването тук започва денят. Днес след новините в 10 ви очаква още много музика в ефира с Full Max. Дочуване сега ви казват звукорежисьорът и музикален редактор Данил Денчев и аз, Жулиета Герова. Може да слушате програмата на Радио Шумен и онлайн от сайта ни.

Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: В 10 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Форум в Русе поставя фокус върху рисковото поведение сред подрастващите с участието на специалисти и родители. Организатор е местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Събитието ще се проведе от 13 часа и 30 минути в пленарната зала на община Русе. Инициативата е насочена към родители, учители, училищни психолози, инспектори от детска педагогическа стая, както и към всички специалисти, работещи с деца и младежи. Гост на събитието ще бъде Симеон Колев, радиоводещ на предаването Стартер по БГ Радио, който ще сподели практически наблюдения и личен опит, свързан с изграждането на доверие и общуването с младите хора. В срещата ще се включи и екип от психолози, които ще представят насоки, добри практики и работещи модели за справяне с предизвикателствата в комуникацията с деца и младежи. 30 ученици от професионалната гимназия по техника и лека промишленост в Попово ще проведат учебна практика в реална работна среда в Италия. Дейностите са по програмата Еразъм Плюс, по която училището е спечелило акредитация, заяви за Радио Шумен директора на училището Каролина Маркова.
1: Тези проекти са ориентирани най-вече по отношение на учениците към повишаване на техните ключови професионални компетентности, към надграждане на знания и вече затвърждаване на практически умения. Целта е улеснен достъп до пазара на труда, а именно добра практическа професионална реализация. Работни език английски, всичко това е свързано с затвърждаване уменията на общуване на английски език. При учениците проектът е в рамките на 3 седмици. Тези 3 седмици учениците осъществяват практика в реална работна среда в компании, свързани с техните професии.
0: Учениците, които провеждат подобни образователни мобилности, получават Европас сертификати, които им дават възможност по-лесно да получат работа в чужбина, каза още Каролина Маркова, директор на професионалната гимназия в Попово. Електрически автомобил да бъде предоставен за нуждите на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни хора с умствена изостаналост в Две могили. Това предлага с докладна записка до Общинския съвет кмета на общината Мария.

0: Маргарита Петрова. Тя обяснява, че превозното средство е купено по проект по плана за възстановяване и устойчивост. За обслужването му е монтирана и зарядна станция за електрически автомобили. Дали общинските съветници ще одобрят предложението, ще стане ясно на днешното им заседание. Сред точките в дневния ред са отчет за дейността на Центъра за обществена подкрепа, информация за резултатите от дейността на кмета на село Помен за миналата година, както и отдаване под аренда на недвижими имоти, частна общинска собственост. В новините е ред на спорта. Лудогорец и Локомотив Пловдив се изправят в директен сблъсък за последното място, даващо право на участие в европейските клубни турнири. Мача в Разград е тази вечер от 19 часа. Първия съдийски сигнал ще бъде даден от Любослав Любомиров. Двата тима стигнаха до баража за Лигата на конференциите, след като Лудогорец завърши на трето място в групата на шампионите, а Локомотив си осигури първата позиция в долната група. В последните две срещи Смърфовете и Орлите завършиха при резултат 1-1. Нургюл Салимова записа трета поредна победа на Европейското първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. Родената в Търговишко звезда в шахмата победи с белите фигури рускинята Варвара Полякова. С победата най-предно поставената българка в световната ранглиста събра 3 точки и половина и разделя трето-шесто място във временното класиране. С 3 точки е Надя Тончева, Габриела Антова и Белослава Кръстева остават с 2 точки и половина. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
1: Днес облачността ще е променлива, сутринта по-значителна с валежи от дъжд, които постепенно ще спрат. След обед над по-голямата част от района облачността ще намалее до предимно слънчево. Вятърът постепенно ще се обърне от северо-запад и ще е доумерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за Шумен около 21.
0: Чухте новините на радио Шумен в 10 часа.

Здравейте и добре дошли в мрежата за музика Full Max на вълните на Радио Шумен. Аз съм Пламена Бръчкова и ще ви представя петъчното рок-издание на предаването. Последното за месец май. След песен ще ви кажа кои са основните посоки днес. Сега започваме ето така. С емоцията от началото на седмицата. Iron Maiden на вашето внимание.

Нямаше как да не открием днешното рок-издание на Full Max, точно с Iron Maiden, след епичния концерт на Националния стадион Васил Левски във вторник. Събитието беше част от мащабното световно юбилейно турне на групата Run For Your Lives, с което музикантите отбелязаха 50 години на сцена. Това беше шестото гостуване на Iron Maiden в България, като музикантите бяха посрещнати лично до вице-президента Илияна Йотова. Концертът беше открит от американските траш метал легенди Anthrax. Концертът премина при изключителен интерес и напълно разпродаден капацитет. Продължаваме сега с акцентите в петъчното рок издание. След малко ще чуем най-новите сингли на Nothing But Thieves, Adam Lambert, A Perfect Circle и The Pretty Reckless. На финала ще звучат Oasis. Днес е роден Ноел Галахър. А сега посрещаме Bullet For My Valentine.

Scream, Aim, Fire, Bullet for My Valentine запазиха дивата енергия от началото на рок-изданието на Full Max. Време е да чуем и новите сингли в изданието. Първи са Nothing But Thieves, които обявиха подробности за новия си албум, който ще излезе през есента, и пуснаха пилотния сингъл от него. Миналата година бандата отпразнува 10 годишнината си, а тази ще бележи петият им пореден студиен запис. Бандата се завръща в Оксфордшир, в студиото, в което записва първия си албум. Нека чуем сега еуфоричното им ново парче Evolution.

Evolution се нарича новата песен на Nothing But Thieves. Чухме в рок изданието на Fullmax. Сега към Адам Ламбърт и Eat You Alive. Новия сингъл, предстоящ албум на изпълнителя, носещ неговото име. Очакваме го на 10 юли. До голяма степен новия му албум ще е повлиян от алтернативния и електронен звук на 90-те години. Адам експертно съчетава множество жанрове, за да създаде нещо непреходно. Първата песен от албума, Eat You Alive, ни запознава със звукът, който ще дефинира албума. Електронните елементи и мощните вокали на изпълнителя буквално взривяват в тази песен. Nine Inch Nails, Björk, Prince, Muse, Goldfrapp, Daft Punk, Josh Michael и Massive Attack са изпълнителите, които Ламбърт сочи за свое вдъхновение за новата си музика. Албумът изследва както светлината, така и сянката на живота. Надявам се тези песни да се свържат с всеки, който е преминал през объркващия, но необходим процес на самоприемане. Имаш истинско освобождение в признаването на собствените ми слабости и силни страни. Приемане на лошото и доброто. Всичко заедно. Революционно за някой, който винаги е смятал себе си за перфекционист и идеалист, това казва Адам Ламбърт. Слушаме сега Eat You Alive, а след това очаквайте и нова песен от Perfect Circle, които се завръщат след голяма пауза.

Това беше новата песен на Адам Ламбърт Eat You Alive. Супергрупата Perfect Circle издаде нова музика. Сингълът Starless е записан по-рано тази година в студиото на китариста Били Хауърдел. Той, заедно с Мейнард Джеймс Кинън от Tool, е основен двигател на групата. Самата тя е създадена през 1999 година и бързо се утвърждава като мощен нов глас в алтернативния рок. Още с първия си албум бандата се изстрелва на челни позиции в Billboard 200 и се превръща в дебютния рок-албум с най-висока позиция в класациите за времето си. Новото им парче е първият изцяло нов оригинален сингъл на групата от 8 години насам след албума Eat the Elephant от 2018 година. Новата песен бележи и завърналият се зад ударните Josh Fries. Бандата като че ли се завръща към класическото си по-тежко звучене. Издаването на Starless съвпада с подготовката на бандата за

тяхното първо европейско турне от няколко години насам, което стартира в началото на юни тази година с разпродадени концерти в Лондон. Мейнар Джеймс Кийнън сподели, че е изключително развълнуван да представи песента за първи път на живо пред публика в Великобритания. Слушаме и ние сега.

за Pretty Reckless. Той ще излезе на 26 юни. Песента се отличава с по-мрачна, бавно развиваща се блус, рок и грънч атмосфера. Dear God е четвъртия споделен трак от предстоящия албум. Той следва синглите For I Am Dead, When I Wake Up и Love Me. Излизането на албума е вързано с голямото световно турне Dear God World Tour, което стартира през лятото на тази година, с дати на големи европейски рок фестивали. Да пожелаем на Тейлър Момсен то да премине без никакви проблеми. Фронтдамата на групата претърпя два странни инцидента по време на турнета. През май 2024 година по време на концерт Севиля, Испания, докато подгряват за ACDC, прилеп каца на крака й и я охапва директно на сцената. Тя не разбира веднага, докато публиката не започва да сочи към нея. Инцидентът наложи тя да премине през двуседмичен тежък курс от инжекции против бяс. Феновете и болничният персонал бързо я нарекоха с прякора Bad Girl. А тази година отново на турне с ACDC, но този път в Мексико Сити, Момсън бе охапан от отровен паяк, кафяв отшелник, докато е в леглото си. Отровата предизвиква сериозен обрив, който се разпространява по целия и крак. Това изпраща поспешно с болница за цяло денонощие. Изпълнителката подходи с хумор към ситуацията, пишейки в Instagram профила си Spider-Woman, Bad Girl, какво се случва, питайки феновете си шеговито кога най-после ще получи супер сили. И така продължаваме с музика, три песни от предстоящия албум Dear God на The Pretty Reckless. Слушаме сега.

Starless, A Perfect Circle с нова музика от 8 години насам. Dear God е най-новия сингъл и заглавната песен от предстоящия пети студиен албум на американската рок-група

И след да прити Реклес и трите песни от предстоящия им албум, е време да чуем и артиста на седмицата в Full Max. Анти Джам Рози е нидерландска певица, родена през 1983 година в Камерун. На 9 годишна възраст тя се премества в Нидерландия, където завършва пеене в консерваторията в Ротердам. Нейният стил е уникална смесица от поп-музика, джаз, сол и африкански ритми, отразяващи двойната й принадлежност, камерунски корени и европейско възпитание. Слушаме в последната майска седмица, а в неделя Марти Маринчев ще ви я представи с избрани концертни записи.

Ето така звучи артиста на тази седмица в Full Max. Сега към финала е големия рожденник днес. Големият брат Галахър празнува 59-я си рожден ден на 29 май. Ноел Галахър е роден в Манчестър и е основната движеща сила, китарист и главен автор на хитовете на култовата брит-поп банда Oasis, а след нейното разпадане през 2009 година успешно ръководи собствения си проект Ноел Галахър.

Hearst High Flying Birds. Нел е един от най-успешните автори на песни в Обединеното кралство, като държи исторически рекорд за достигане на номер едно в класациите с 10 последователни студийни албума. А преди две години се случи немислимото. След 15 годишна връжда между братята Ноел и Лиам Калахър, те обявиха дългоочакваното си събиране за мащабното турне Oasis Live, което взриви стадионите през изминалата година. 2026-та е също много успешна за Ноел. На церемонията Brit Awards в родния си Манчестър той бе удостоен с наградата текстописец на годината за своя огромен 30-годишен принос към музикалната култура. При приемането на наградата той изрази специална благодарност към брат си Лиам и към феновете, поддържащи песните живи. Live Forever и Supersonic до новините и кръглия час ще звучат. Аз съм Пламена Бръчкова и бях с вас през изминалия час на вълните на Радио Шумен. Хубав петък и до нови срещи!

0: Новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Необходима е по-засилена превенция на употребата на наркотици сред младите хора. Около това мнение в интервю за радио за БНР се обединиха Александър Панайотов от Националния фокусен център за наркотици и наркомании и Желяз Турлаков, експерт по наркозависимости, след като 16-годишно момиче от Благоевград загуби живота си по време на купон с употреба на различни наркотични вещества. Александър Панайотов отбеляза, че на всеки 4 години Националния фокусен център прави проучвания за употребата на наркотични вещества. Според последното, от края на 2025-та, 18% от учениците от 8 до 12 клас имат опит с употребата на наркотици, като най-употребяваното вещество е марихуаната. С по-ниска употреба са стимулантите, като амфетамини и метамфетамини, екстази и в по-малка степен кокаин. По отношение на ЛСД и халюциногенните гъби, както и кетамин, има твърде ниска употреба в България. По този повод в Русе днес няколко институции ще дадат брифинг от 11 часа и 30 минути, за да напомнят също за необходимостта от постоянна грижа и превенция срещу зависимостите сред младите хора и не само. Сигнал за извършена алоизмама е подадена вчера в районното управление в Исперих от турски гражданин, съобщават от разградската полиция. От декември миналата година до март тази година мъжът бил въведен в заблуждение в интернет от жена, която му обещала брак. За този период той превел на части общо 6000 евро. По случай е образувано досъдебно производство. 47-годишен мъж е загинал при пътно-транспортно произшествие, съобщават от Силистренската полиция. Пътният инцидент е станал на 28 май около 13.30 по пътя между селата Ситово и Искра. Мъжът управлявал мотоциклет и бил ударен от насрещно движещ се лек автомобил, шофиран от 20-годишен водач. С множество травми мотоциклетиста е транспортиран в Силистренската болница, където по-късно е починал. Причините за катастрофата се изясняват. Община Разград кани децата и техните семейства на двудневния фестивал Шарената въртележка, който започва тази неделя, 31 май, в Северния градски парк. Програмата включва изложба на домашни любимци, за която записването е до края на днешния ден, а също творчески работилници, спортни демонстрации, рисунка на асфалт, атракции и фотокътове. На 1 юни ще има безплатен спектакъл «Лиско», фен-срещата с инфлуенсъра Криската, изяви на талантливи деца и концерт на Александър Колев. Въртележката, символ на фестивала, ще работи на преференциални цени, а партньори на общината осигуряват подаръци и изненади. След 30-годишно прекъсване, Кубрат отново посреща финалите по ханбал за момичета от 5 до 7 клас в рамките на ученическите игри. Турнира започна днес и ще продължи до неделя. Официалното откриване бе в спортната зала в Кубрата. В надпреварата участват 7 отбора от Бяла, София, Габрово, Сливница, Минерални бани и домакините от Кубрат. Срещите започнаха тази сутрин, на финал е насрочен за 31 май от 9 часа, след което ще се състои и официалното награждаване. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
1: Днес облачността ще е променлива, сутринта по-значителна с валежи от дъжд, които постепенно ще спрат. Следобед над по-голямата част от района облачността ще намалее до предимно слънчево. Вятърът постепенно ще се обърне от северо-запад и ще е доумерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за Шумен около 21.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музикално зареждане.

Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Европейската комисия вероятно ще започне процедура срещу България заради прекомерен бюджетен дефицит. По случая с незаконното строителство край Варна, прокуратурата образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица. Има още една жертва на пожара в курорта Слънчев бряг. И още в бюлетина, американските военни самолети, които са на летище София, ще останат само до края на юни, заяви премиерът Румен Радев. Съединените щати отново твърдят, че са близо до сделка с Иран. Ударът на руски дрон в жилищна сграда в Румъния предизвика остри реакции в НАТО и Европейския съюз. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели!

0: Премиерът Румен Радев обяви, че очаква на 3 юни Европейската комисия да излезе с доклад за дефицита в бюджета на България. Въз основа на данните е възможно спрямо страната ни да започне процедура по свръхдефицит. Пред министрите в началото на днешното правителствено заседание Радев каза, че за миналата година дефицитът по държавната план сметка е над прага от 3%, а през тази година ще бъде още по-голям. Подробности по темата от репортерът Светелина Стоянова.
1: Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година.
2: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха.
1: Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще е доста над 3%. Коментира, че това е тежкото наследство.
2: Безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и източваха бюджет.
1: По темата той декларира, че
2: ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: На фона на споровете за състоянието на публичните финанси, парламентарните формации си отправиха взаимни обвинения за бюджетния дефицит, държавния дълг и управлението на икономиката. С подробностите на пряката линия е нашият парламентарен репортер Даниел Линков, който ще обобщи реакциите, които темата предизвика в кулоарите на парламента. Добър ден!
3: Добър ден! От Демократична България разкритикуваха намерението от държавата да поеме нов значителен дълг и настояват кабинета да гарантира дефицит от 3% още тази година. Ивайло Мирчев и Йордан Иванов заявиха, че оправданията за надхвърлянето на този праг показват липсата на политическа воля за реални реформи. Според тях България трябва да се стреми към балансиран бюджет в следващите години, а кабинетът е длъжен да предостави ясна 4-годишна рамка за финансова стабилност. От ДБ предложиха и конкретни мерки за ограничаването на дефицита у нас.
4: Протестите през 2025 година свалиха правителството точно за това. Защото се крадеше много, защото липсваха реформи в бюджета, защото бюджета беше направен така, че да обслужва мрежата от фирми на ГЕРБ и на ДПС. Румен Радев и Прогресивна България дойдоха с много ясна заявка за реформи. Очакването към Прогресивна България сега е да бъдат взети конкретни мерки, да бъде предложен бюджет, в който ние да влезем в тези 3%.
5: Демократична България сме внесли пакет от десни мерки, които могат да направят така, че да не сме в свръхдефицит. Освобождаване поетапно на пенсионерите от системата на Министерството на вътрешните работи. Държавните служители да започнат да се заплащат осигуровките, както всички български граждани. Реформа на цялата администрация в държавата.
3: От Възраждане обвиниха институциите, че България влиза в еврозоната с манипулирани данни. Депутатът Цончо Ганев заяви, че партията е предупредила още по времето на консултациите при президент Румен Радев за проблем с отчетите за готовността на нашата страна, включително чрез декапитализация на държавните дружества. Според Възраждане вече се наблюдава ръст на цените и обедняване на населението. Ганев критикува и намерението на кабинета да тегли нов държавен дълг, както и ангажиментите на България към еврозоната и военната помощ за Украина.
6: Това, което предупреждавахме, че ще имаме като последица по отношение на свръхдефицити, че това ще доведе до дългова спирала и в момента се потвърждава и сегашното правителство обяви на Радев, че ще тегли близо 8 милиарда само преди да е приел дори и бюджета си. Така че имаме изключително тежка ситуация. Радев ходи след събитията, въпреки че знаеше за какво става дума.
3: Най-критични бяха от ГЕРБ СДС. Те отхвърлиха твърденията за манипулации и заявиха, че България е изпълнила всички критерии за еврозоната. Бившият финансов министър Теменужка Петкова подчерта, че всички данни се проверяват от Националния статистически институт и няма как да бъдат манипулирани. Владислав Горанов заяви, че структурният проблем с дефицита е започнал още през 25-та година, но от ГЕРБ са готови да подкрепят разумни мерки за стабилизирането на бюджета. Според ГЕРБ СДС към момента няма окончателни данни за дефицита за 2026 година, а евентуалните отклонения могат да останат в допустимите рамки. От партията настояват за мерки за

0: либерализиране на фиска без увеличението на данъците.
1: Не беше дадена възможност да бъде приет годишен закон за бюджета за 2026 година. Поради тази причина Министерството на финансите не можеше да предостави така наречения доклад за напредъка по националния фискално-структурен план. Разходите, които служебното правителство извърши в последствие, бяха в много сериозни размери и това всичко доведе до невъзможност да бъдат контролирани публичните финанси на страната. За 2025 година данните са такива, каквито са. Те са уточнени с Евростат, дефицитът е 3.5.
2: Ако от сега анонсите на правителството са, че няма да се справят, възможна легитимна теза, но ние очакваме да предложат всички възможни разумни мерки.
0: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че още приемането на бюджет 25 е предупредил за риск от процедура по свръхдефицит от страна на Европейската комисия. По думите му, процедурата по свръхдефицит няма да има тежки последици, ако още тази година бъде пред реалистичен бюджет.
3: Когато се внесе бюджета за 2026 и предупредихме за втори път, тогава вече бяхме чути не от управляващите от площада. И виждаме резултатите от едно наистина неблагоразумно управление на кабинета Желязков и на ГЕРБ. Изхода от тази ситуация не е тегляне на дълг, изхода от тази ситуация е бюджета за тази година да бъде прият при реалистични параметри с 3% дефицит. Съответно, процедурата ще бъде прекратена и няма да има никакви последствия за България, ако тази година сме окей. Но трябва да се направи реалистичен ръст на приходите. Трябва да се направят реалистични разходи и да не се вдигат заплати в бюджетната сфера с 50-60-70%, както беше направено в бюджет 2025.
0: За новините, Даниел Инков.
4: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с останалите водещи новини. България ще даде разрешение американските военни самолети, които са на летище София, да останат тук само още месец, до края на юни, заяви премиерът Румен Радев. След като преди седмица беше обвързал въпроса за самолетите с премахване на американските визи за български граждани, цитирам, в спешен порядък, днес премиерът обяви, че настояването по въпроса за визите не може да бъде удовлетворено толкова бързо.
5: Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерския съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
4: Обяви премиерът Румен Радев. Междувременно на учебния полигон Корен край Хасково се провежда международното учение Ответен удар. В него участват 1500 военнослужещи с над 400 броя бойна и спомагателна техника. Учението ще продължи до 11 юни. Остава неясно дали и кога Съединените щати и Иран ще сключат споразумение за край на военните действия. Според американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, двете страни са близо до сделка, но все още има детайли, които трябва да бъдат уточнявани. Редакторът Рад Каменски допълва.
6: Вашингтон и Техеран са постигнали значителен напредък към сключването на споразумение, но президентът Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. Това заяви Джей Ди Ванс. В момента преговаряме по някои формулировки, каза още Ванс и посочи, че Вашингтон е в положение, в което може значително да забави ядрената програма на Техеран. Преговарящите от Съединените щати и Иран са постигнали предварително съгласие за рамково споразумение, което ще удължи примирието с 60 дни и ще постави началото на преговорите за ядрената програма на Иран.
4: НАТО и Европейският съюз реагираха остро, след като руски дрон удари жилищна сграда в Румъния и двама души са ранени. Като безотговорно руско поведение, което създава опасност за всички, определи случилото се генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Подробности за инцидента и за реакциите след него обобщава Елизабет Гогова.
7: Дронът е ударил многоетажна жилищна сграда в румънския град Галац, близо до границата с Украина. Целият експлозивен заряд на дрона се е взривил и е предизвикал пожар. Ранени са двама души, сградата е била евакуирана. Румъния ще действа с максимална решителност за засилване на международния натиск върху Русия с цел незабавно и всеобхватно прекратяване на огъня, се казва в съобщение на Външното министерство. Букурещ е информирал НАТО за инцидента и е поискал мерки за ускоряване на трансфера на способности за противодронова защита на Румъния. От своя страна Алиансът заяви, че ще засили защитата си срещу всички заплахи, включително дронове. Безразсъдното поведение на Русия е опасност за всички нас, каза генералният секретар Марк Рюте в Екс. За пореден път стана ясно, че последиците от незаконната имаграция

0: Русия на война не спират на границата, посочи той. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия е прекрачила поредната граница. Тя каза още, че блокът подготвя 21-ви пакет от санкции. Полският външен министър Радослав Шикорски посочи, че Русия остава заплаха, независимо от обстоятелствата около докладвания инцидент. Унгария осъжда с възможно най-силните изрази всички атаки, които застрашават цивилното население и водят до нарушаване на територията и въздушното пространство на суверенна държава членка на Европейския съюз и НАТО, каза унгарският премиер Петър Мадер. Франция и Белгия също изразиха съпричастност с Румъния. За новините Елизабет Гогова.
1: Отново у нас. Прокуратурата във Варна образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица заради незаконното строителство в местността Баба Алино. Обект на проверка ще бъде периодът от юли 2023 година до май 2026. Предава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
2: Районната прокуратура наблюдава още три досъдебни производства, свързани с казуса, съобщават от държавното обвинение. На 13 май тази година е образувано разследване за използване на неистински официални документи, удостоверения за търпимост, на които е бил предаден вид, че са издадени от главния архитект на район Приморски при община Варна. С постановление на прокурор при районната прокуратура във Варна е образувано досъдебно производство за това, че през 2023 година във Варна в условията на продължаващо престъпление са затвърждавани неистини в писмени декларации, в които е внесено, че в поземлени имоти в местността Баба Алино са изградени постройки преди 31 март 2001 година. Третото досъдебно производство е заради отсичането на 41 дървета в местността Баба Алино. Досъдебното производство е образувано след постъпили материали от извършена проверка от служители на областната дирекция на МВР във Варна, отдел икономическа полиция. От държавното обвинение съобщиха, че подробностите се предоставят във връзка с високия обществен интерес. От Варна, Даниела Стойнова.
1: А току-що от полицията във Варна съобщиха, че има трима задържани по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино. Задържани са собственикът на корпорацията КУП, юристът на дружеството и счетоводителят. През нощта служители на областната дирекция на МВР във Варна са извършвали обиски на адреси, свързани с работата на разследваната корпорация. Иззети са множество документи, компютри и телефони. Две са жертвите на пожара в хотел в Слънчев бряг. 51-годишен мъж се задуши при пламването на огъня в сервизно помещение, където 4 души са правили ремонт на климатичната инсталация. Часове по-късно 64-годишен украински гражданин с временен статут почина в болница, след като му е прилошало. Мъжът е работил по поддръжката на хотела и се е намирал близо до горялото помещение. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: Пожарът в хотел Зените е избухнал около 17 часа вчера. Пристигналите три противопожарни автомобила с огнеборци от Несебър и Поморие са установили, че горят сервизните помещения на първия етаж на хотела. По всяка вероятност, причината за избухването на огъня е късо съединение при ремонтни работи по климатичната инсталация. Трима от тях са успели да скочат през терасата на помещението, но 51-годишен мъж е загинал от задушаване. Първоначално пожарът е загасен. 4 часа по-късно огънът отново се възобновява от възпламенени кабели на вентилационната шахта в изгорялото помещение. Вторият пожар е загасен от останалия на място дежурен екип на противопожарната служба. От евакуираните 121 души от котела обаче на 64-годишен мъж му прилошава. Той е транспортиран до болница с линейка, където мъжът е починал. Установено е, че той е служител на почивната база. По случая е образувано досъдебно производство. Проверка на инцидента се извършва и от областната инспекция по труда в Бургас. Евакуираните хора от котела са изкарали нощта в друга почивна база. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Приключила е полицейската проверка в община Кърджали във връзка с обществена поръчка в големи размери, заради което вчера кметът на града Ерол Мемюн даде обяснение в полицията. С протокол са иззети папки с документи, съобщиха от община Кърджали. Все още няма официална информация коя е проверяваната поръчка, но едно от предположенията е, че става дума за новия приют за безстопанствени животни край кърджалийското село Седловина. Неговата ценова стойност от близо 5,5 милиона лева съвпада с обявената от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев стойност. Поръчката е спечелена от местна фирма, която е била единствен кандидат. Изграждането на приюта започва през декември 2024 година и трябва да завърши в края на тази година. Обектът се изгражда на два етапа, като до момента са построени 8 от 11-те сгради за животни и част от администрацията.

0: административно-битовия център. Новият приют е на площ от 21 декара и ще приютява малко над 1000 кучета, котки и едър добитък. Информацията е на кореспондента ни в Кърджали Валя Апостолова. С гласовете на депутатите от Прогресивна България и ДПС, парламентът прие на първо четене промени в закона за водите. С тях се въвеждат диференцирани цени за услуги на битови и небитови потребители и за обекти на социалната инфраструктура. Измененията са свързани с изпълнение на ангажименти по плана за възстановяване и устойчивост. А президентът Илияна Йотова започва процедура за назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. През следващата седмица Йотова ще проведе консултации с парламентарните формации. Те ще представят своите номинации за състава на ЦИК на 9 юни. Със свой указ държавният глава утвърди правила за провеждане на публични консултации, както и процедурата, по която ще бъде назначен нов състав на Централната избирателна комисия. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Владислав Стоянов. Добър ден!
1: Добър ден! На Европейския шампионат по художествена гимнастика във Варна Стиляна Николова запазва лидерската си позиция във временното класиране след своите съчетания с бухалки и с лента във втората от общо 8-те групи квалификации за индивидуалния многобой. Ева Брезалиева е временно втора в общото подреждане. До края има още 6 групи, сред които са и гимнастичките на основните ни конкуренти – Германия, Италия, Израел, Русия и Беларус. След тях ще станат ясни 20-те състезателки, които утре ще продължат борбата за отличията в многобоя. Сестрите Габриела и Стефани Стоеви отпаднаха на четвъртфиналите на двойки на престижния турнир по бадминтон в Сингапур с награден фонд 1 милион долара. Европейските шампионки загубиха срещу четвъртите поставени в схемата китайки Цзя Фан и Джан Сян с 1-2 гейма. В Националната баскетболна асоциация победителят във финалната серия на Западната конференция ще бъде определен в седми двубой, след като тимът на Сан Антонио се наложи от дома на Оклахома с 118-91 точки и изравни общия резултат на 3-3 победи. Последният сблъсък е в неделя и след него ще стане ясен съперникът на Нью Йорк Никс за титлата. Футбол. ЦСКА обяви, че се разделя с Иван Торицов и Илиян Илиев с уточнението, че договорите на двамата изтичат и няма да бъдат подновени. Торицов ще се запомни с изпуснатата дуспа срещу Лудогорец през пролетта на 2023 година, която лиши червените от титла. Ясен е съставът на световните шампиони от Аржентина за Мондиала в Северна Америка. Селекционерът Лионел Скалони е повикал някои от героите от Катар – Лионел Меси, Хулиан Алварес, Енцо Фернандес и вратаря Емилиано Мартинес. Извън списъка остават Пауло Дибала, Алехандро Гарначо и други. Припомням, че от 19 часа в Разград Лудогорец и Локомотив Пловдив ще определят последния ни участник в турнира Лига на конференциите. Ще предаваме този мач по програма Хоризонт.
0: От дежурния синоптик Иван Василев ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 17-18 градуса в Разград, Добрич, Габрово и Смолян до 23-25 градуса в Пловдив, Пазарджик, Гоце Делчев, Благоевград и Сандански. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 34%, а атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, след обяд ще остане по-високо от средната стойност. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има променлива облачност. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в Североизточна България и Черноморието между 19 и 21, за София около 23. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Вятъра ще се отслабне. Утре на страната ще преобладава слънчево време. След това ще има временни увеличения на облачността. На Трио-Родопския масив и Източна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина до силен западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Продължаваме с пътна информация. По магистрала Марица движението в участъка от 18 до 17 километър се извършва само в

0: аварийната лента. В района се прави геодезическо заснемане. За още ограничения по пътищата в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от 55 до 56 и от 60 до 61 км в двете посоки са ограничени с преварващите ленти. Движението в двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта на движение в двата участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 0 до 11 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активните ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в изпреварващите ленти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. До 20 часа в района на Симитли, при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Още веднъж новинарските акценти. По случая с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна вече има трима задържани. Това са собственикът на корпорацията КУП, юристът на дружеството и счетоводителят. Прокуратурата образува и досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица. Европейската комисия вероятно ще започне процедура срещу България заради прекомерен бюджетен дефицит, обяви премиерът Румен Радев, според когото реалният дефицит през миналата година е бил по-висок от отчетения. Премиерът Радев обяви още, че американските военни самолети, които са на летище София, ще останат само до края на юни. Съединените щати отново твърдят, че са близо до сделка с Иран, но че има детайли, които трябва да бъдат уточнени. НАТО и Европейският съюз реагираха остро, след като руски дрон удари жилищна сграда в Румъния и двама души са ранени. Като безотговорно руско поведение, което създава опасност за всички, определи случилото се генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури между 22 и 27 градуса. В Североизточна България и по Черноморието по-ниски, между 19 и 22. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Честа младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пуста младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 13 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Добър ден! България ще разреши американските военни самолети, разположени на летище София, да останат в страната до края на юни. Това заяви премиера Румен Радев. По думите му, правителството ще приеме решение за удължаване на престоя с още един месец, за да даде възможност на съюзниците да пренасочат действията си и да намерят друга локация. Радев коментира още, че въпросът за отпадането на американските визи за български граждани не може да бъде решен в кратки срок заради сложните нормативни процедури. Електрически автомобил ще обслужва потребителите на Центъра за настаняване от семейен тип за пълнолетни с умствена изостаналост в две могили Русенско, съобщава БТА. Решението беше прието от Общинския съвет. Превозното средство е закупено по проекта по плана за възстановяване и устойчивост, а за него вече е изградена и зарядна станция. Автомобилът ще се използва за нуждите на социалната услуга в града. На заседанието общинските съветници разгледаха общо 15 докладни, като всички бяха одобрени. Сред решенията са още отдаване под аренда на общински имоти, предоставяне на имот за нуждите на дневен център за пълнолетни с увреждания и отпускане на еднократна финансова помощ на две семейства за раждане на първо дете. Русенци се представиха успешно в едно от най-тежките ултра-трейл състезания на Балканите – международния маратон Трансилвания 100 км в Румъния. Състезателите разказаха, че трасето е било изключително тежко заради трудния планински терен и атмосферните условия. По думите им, ултрамаратона е изпитание не само за физическата издържливост, но и за психиката, дисциплината и способността на човек да преодолява собствените си граници. Русенци споделиха още, че чувството да финишират и да представят града на международната сцена е било силно мотивиращо. Те отбелязаха и нарастващия интерес към активния начин на живот и утра дестинация в Русе. Трансилвания 100 км се провежда в планината Пучеджи в Румъния и събира участници от десетки държави. Допълнителен транспорт до гробищните паркове Шумен за Черешова задушница осигурява фирма Шумен пътнически автотранспорт, съобщават от общината. Автобус на линия номер 14 ще се движи до гробищния парк от 7 часа и 30 минути през интервал от 30 минути, като първия курс тръгва от обръщача в квартал Боян Българанов. До парка могат да се използват и автобусите по линията квартал Макак, село Царев Брод. Автобус на линия номер 7 ще се движи по обичайния си график, а при желание на пътниците ще продължава и след последната спирка до гробищния парк в Див Дядово. Екипите на Общинско предприятие Благоустройство и Комунално стопанство извършват почистване и поддръжка на двата гробищни парка. Косене, премахване на клони, извозване на отпадъци и почистване на алеите. Продължава и поддръжката на зелените площи около парка в Шумен. Края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес облачността ще е променлива, сутринта по-значителна с валежи от дъжд, които постепенно ще спрат. След обед над по-голямата част от района облачността ще намалее до предимно слънчево. Вятърът постепенно ще се обърне от северозапад и ще е доумерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за Шумен около 21.
0: Чухте новините в 13 часа. Останете с програмата на Радио Шумен и предаването днес, водещ Стоян Стоянов.

Последният петък на месец май ще оправдае идеята за Ден на майстора заради темите, които ни предлага този 29 май. Какви са те, ще ви кажа след броени минути, но обещавам да бъдат интересни. Бързам да припомня, че музиката в следващите два часа избира Славчо Славчев. Аз съм Стоян Стоянов. Останете с нас!

Обещах ви интересни теми в следобедната ни среща. В рамките на предаването днес ще погледнем към Русе, за да научим къде ще бъде открита нова паралелка съдебна администрация в Крайдунавския град. Поглед ни очаква и към община Тутракан, където започна ремонт на пътен участък, който води до село Цар Самуил. Стане ли въпрос за регионални шуменски теми? Започна втория етап от ремонта на Арена Шумен. Подробностите ще научим от Здравка Русева. За новото изследване за бойните знамена, дело на Асен Павлов, не остана време да говорим вчера, но със сигурност ще обърнем внимание на темата днес. Също така ще научим и как е разказана историята на Карлсон в новия спектакъл за деца и внимание родители от Шуменския театър. Поглед към темите от седмицата ще направи колегата Тодор Иванов. Това става в самия край на предаването, което продължава до 17. В първата част музиката избира Славчо Славчев, във втората очакваме Пламена Бръчкова.

0: Танке, каква е тая коса?
1: Моторна, на щил.
0: Че откъде?
1: От Ампас. ЕООД.
0: А пари?
1: На лизинг.
0: Ами, така струшиш?
1: Имат сервис.
0: А друго имат ли?
1: Имат, ами. И фрези, и храсторези.
0: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
0: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898-572915.
0: Бре! Станка и Ампас ЕООД.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

През новата учебна година в Русенското средно училище Йордан Йовков ще бъде разкрита нова паралелка – съдебна администрация. Решението за новата специалност е взето след направен анализ на нуждите от професионална подготовка на кадри в тази област, както и след предварителен договор с окръжният съд в Русе. Още за новата специалност, за възможностите за

0: реализация и за предстоящия прием. Ще чуем сега от разговора на Галя Савова с Милен Петров, заместник председател на окръжния съд в Русе, както и от Силвия Василева, която пък е заместник директор на средно училище Йордан Йовков в Русе.
1: От следващата учебна година 2026-2027 ще бъде разкрита нова професионална паралелка съдебна администрация. Може би да започнем с вас, господин Петров. Какво стои зад тази идея и каква е целта на новата специалност?
2: Разкриването на паралелката е продиктувано от необходимостта учениците да получат по-ранна професионална ориентация и едновременно това съдебната система да разполага с добре подготвени кадри. Чрез новата специалност, която възпитаниците на средно училище Йордан Йовков ще имат възможност да се запознаят с целия процес на работа в правораздавателния орган, така и с отделните звена в него. Професионалната паралелка съдебна администрация се създава за пръв път в област Русе, а в национален мащаб само 11 училища предлагат подобно обучение.
1: Госпожо Василева, готово ли е средно училище Йордан Йовков да посрещне първия випуск на новата специалност и с какво ще бъде различно обучението?
3: Това е напълно нова за областта ни и много иновативна в национален мащаб паралелка. Подготовката започна от момента, от който получихме поканата от окръжен съд Русе за това да се разкрие такава паралелка, защото когато към теб се обърне институция от подобно ниво и отправи покана да работите съвместно, е нормално да отговориш с нужното уважение и с нужната подготовка. Така стартира нашата подготовка на ниво да проучим пазара. Да, партньорите вече мога да кажа, защото предстои изключване на партньорско споразумение с окръжен съд Русе. Бяха направили своите проучвания, но ние също разгледахме в регионален мащаб търсенето на кадри с подобно професионално образование. Установихме, че тенденцията е устойчива, има недостиг на кадри с подобно образование. Липсва такава паралелка на областно ниво, след което пристъпихме към това да видим какви дисциплини се изучават, за да можем да отговорим и с необходимия ресурс. Дали разполагаме с необходимия професионален ресурс. Училището, с гордост мога да кажа, че разполага поне осигуряването на първи гимназиален етап до 10-ти клас, разполага с преподаватели, които да покрият всички учебни дисциплини. И на трето място, третия стълб, на който стъпихме, това е материалната база, която се подготвя и през летния сезон се надявам, че ще успеем да направим подходящи условия, т.е. не се надявам. Ние ще направим условията да са подходящи за новата паралелка.
1: А как ще се осъществява приемът в паралелката и по какъв начин ще се формира балът на кандидатите?
3: Много важен въпрос, особено за учениците, които в момента завършват 7-ми клас и им предстои национално външно оценяване. Бала за паралелката съдебна администрация, за прием в паралелката съдебна администрация ще се осъществява на база утроената оценка от изпита по НВО по български език, един път оценката по математика, както и оценките по български език и математика от документа, който им се издава за завършване на 7-ми клас. Прави ви впечатление, може би, че се набляга на български език, което е изключително важно, защото в съдебната система всеки от нас се убедил, работят изключително подготвени и грамотни хора, а администрацията е първия досег на нас гражданите с една система толкова важна в нашия живот, каквато е съдебната и правораздавателната система, така че те трябва да могат да комуникират на правилен български език, да могат да разговарят с хората и да обясняват посланията, които съдебната система в лицето на магистратите отправя по законов път към тях. Затова и български език е толкова заложен и застъпен в приема, за да можем да приемем ученици с добра езикова подготовка и да надградим след това.
1: Господин Петров, няколко пъти госпожа Василева казва, че сте партньори. В тази връзка с какво окръжен съд Русе ще допренесе за обучението и подготовката на учениците от новата паралелка?
2: Да, както госпожа Василева посочи, партньорството е много важно между различните институции. Та затова искам да отбележа, че нашата основна цел е учениците да получат реална и цялостна представа за функционирането на съдебната система, както и за ключовата роля, която администрацията, съдебната администрация има в тази система. Затова ще се стремим учениците да се докоснат до ежедневната работа в институцията, да разберат как на практика се прилагат принципите на организация и администриране. Специалността е

0: Създадена като естествена връзка между теорията, която се изучава в училищата, и реалната работна среда в институцията. По този начин, учениците ще имат възможност да натрупат ценен опит, който е от съществено значение за тяхното бъдещо развитие. Освен професионалните знания, обучението ще допринася за изграждане на личностни качества, като например организираност, чувство за отговорност, ефективна комуникация и други такива. Учениците ще се научат да работят и с документация, да прилагат нормативни актове. Това са комплексности, които ще позволят, ще им помогнат да се бъдеща им реализация.
1: Да, до някъде ви отговорите, но може би госпожа Василева, казахте, че имате ресурса и все пак какви знания и умения ще придобият учениците по време на обучението си,

0: Да, до някъде ви отговорихте, но може би госпожа Василева, казахте, че имате ресурса и все пак какви знания и умения ще придобият учениците по време на обучението си в тази нова специалност съдебна администрация.
1: Ще си позволя да цитирам буквално и дословно някои от предметите, които ще се изучават, особено тези, които са в отрасловата професионална подготовка. Господин Петров вече каза, те ще се научат да работят с документация, така че делова комуникация, счетоводна отчетност, институционална структура и правна система, съдебна кореспонденция. Ще се научат как се управляват процесите в съдебната администрация. Много важно, архивирането също е част от заложените дисциплини, призоваването в съдебната власт, деловодната дейност, а също така и управлението на документооборота. Казвам ги тези дисциплини, да, може би пропуснах информационни технологии в областта на съдебната администрация, защото те ще се научат да работят и с електронни бази данни. Дисциплини, както виждате, приложими в много широк спектър извън съдебната система. Да, те са насочени към съдебната администрация, но ще придобият умения във всяка една организация, необходими за всяка една организация.
0: Знам обаче, че теорията, колкото и да е добре структурирана, без да видят на практика какво и как се случва, няма как да се получат. Господин Петров, как ще протича практическото обучение на учениците и какви възможности ще имат те по време на него? Предполагам, окръжен съд ще осигури тази подкрепа.
2: Безспорно сте права, че без практическо обучение няма как да се приложат знанията, които младите ученици са получили. Затова практическото обучение на учениците от специалността съдебна администрация ще се провежда в 11 и 12 клас в окръжен съд Русе. Целта е младите хора да получат реална представа за работата на съдебната администрация и за дейността на съдебната администрация в ежедневната работа. По време на практиката учениците на средно училище Йордан Йовков ще имат възможност да наблюдават съдебни заседания, да се запознават с функциите на различните служби. Те ще могат да видят отблизо и организацията на административната дейност и начина, по който функционира съдебната система. Ние сме предвидили срещата им с съдии, съдебни служители, които ще споделят повече за спецификата на професията, отговорностите в работата и качеството, необходими за успешната реализация в тази сфера.
0: Към финала на нашия разговор знаем, че всяка една специалност, колкото и да е добре организирана и теория, и практика, най-важният въпрос, който се задават и децата, и техните родители, преди да се насочат, е възможностите за професионална реализацията в тази връзка. Господин Петров, какви възможности за бъдеща професионална реализация ще предостави специалността съдебна администрация на завършилите ученици?
2: Абсолютно сте права. Смятам, че завършването на тази специалност ще предостави големи практически възможности за тяхната реализация, защото обучението е насочено към подготовка на кадри за работа в съдилищата, където има постоянна необходимост от добре обучени специалисти в сферата на административното обслужване. Завършилите тази специалност ще могат да се реализират като съдебни секретари, съдебни деловодители, съдебни архивари, статистици или административни секретари. Това са длъжности, които изискват прецизност, отговорност и добра организация, тъй като са пряко свързани с обработката на документи и подпомагане работата на съдебната система. Искам да само да отбележа накрая, че нуждата от подготвени административни кадри в съдебната система и държавната администрация е постоянна, а придобитите знания и умения ще дадат на учениците стабилна основа след завършване на средното образование.
0: И съвсем към финала, госпожо Василева, може би да уточним, казахме новата паралелка, какъв е приема, колко ученици ще приемете?
1: Да, важно е и това. 26 ученици са, това е нормативната уредба, изисква 26 ученици да бъдат приети. От 8 юли стартира приема на документи за първото класиране, така че учениците и техните родители, защото подаването на документи става заедно с тях, могат да подадат документите на място в училище или пък по електронен път. Господин Петров каза, съдебната система има нужда от тези деца. 26 тази година, надяваме се следващите години да продължи и сме сигурни, че те не само ще завършат успешно своето образование, но ще намерят и своята професионална реализация.
3: Чухме интервюто на Галя Савова с Милен Петров, заместник-председател на окръжния съд в Русе, и Силвия Василева, която е заместник-директор на средно училище Йордан Йовков. Те говориха за новата паралелка, която ще бъде разкрита през новата учебна година – съдебна

Информацията от вчерашната сесия на Общинския съвет, където съветниците подкрепиха докладна записка, която възлага на кмета на община Шумен да

готви предложение до Общинския съвет и да извърши необходимото съгласуване с областния управител, така че 11 май, когато е празникът на Шумен, да се окаже празничен неприсъствен ден на територията на общината в случаите, когато се пада през работната седмица. Голяма част от нашите приятели недоумяват как ще се случи това. Господин Трифонов пише, това важи ли и за частния сектор? Дали търговските вериги ще затварят на 11 май? Най-работещите ще почиват, пък забавлява се госпожа Сидарова. А друга наша слушателка прогнозира, че това ще важи само за държавните служители, които няма да са на работа, а всички останали в частния сектор ще трябва да работят и предлага общината просто да раздава на всички граждани по 50 евро, та да почерпи за празника, когато са свободни. С едно такова предложение за неработен 11 май. Много са любопитни вашите коментари, но пък ми се струва, че по-голямата част от приятелите ни в социалната мрежа се съмняват, че една такава идея може да бъде превърната в реалност. След минути, точно в 14, ще чуем новините на Радио Шумен. А във втория час на предаването ще обърнем внимание към община Тутракан. Надявам се, че ще разберем и как е започнал втория етап от ремонта на Арена Шумен.

0: in heavy doses.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Точно два следобед новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Обявената от президента Румен Радев новина, че Брюксел започва процедура по свръхдефицит срещу България, предизвика остри политически реакции в Народното събрание. От ГЕРБ подхвърлиха обвиненията с аргумента, че по време на тяхното управление бюджета за 2025 година е покривал маастрахтските критерии. Те призоваха управляващите да не търсят вина в предишната власт, а спешно да предложат бюджет за 2026 година, който да предотврати наказателната процедура. От Демократична България припомниха, че протестите, довели до падането на кабинета Желязков, са били именно заради нереалистичната бюджетна рамка на предишното управление. От формацията представиха и своите предложения за десни икономически мерки. Бившия финансов министър и лидер на Продължаваме промяната Асен Василев изрази по-оптимистична позиция. По думите му, държавата отчита рекордна събираемост на приходите и при разумно планиране на разходите в бюджета за 2026 година, България може да избегне наказателната процедура и последващия мониторинг. От Възраждане заявиха, че причините за ситуацията са свързани с подготовката на страната за влизане в еврозоната. Общинската програма за закрила на детето за 2026 година беше приета от Общинския съвет в Алфатар. Документа предвижда мерки в сферата на образованието, здравеопазването, сигурността, семейната среда и свободното време, съобщава БТА. Сред основните акценти са ограничаване на отпадането от училище, допълнителна подкрепа за деца в риск и развитие на приобщаващо образование за деца със специални образователни потребности. Програмата включва още здравно образователни инициативи, кампании срещу употребата на алкохол, тютюневи изделия и психоактивни вещества, както и дейности за превенция на насилието и рисковете в интернет среда. Предвидени са и мерки за подобряване на условията за спорт и отдих чрез обновяване на детски площадки и организиране на спортни и културни инициативи за деца. Програмата може да бъде актуализирана според нуждите на общината и изпълнението на заложените дейности. За 13-та поредна година Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Силистра организира летни клубове по интереси за деца и младежи от 6 до 18 години. Програмата ще се проведе от 6 до 31 юли и включва занимания по спорт, изкуство и свободно време. Сред тях плуване, тенис, шахмат, танци, йога, приложни изкуства и инициативите «Лято в библиотеката» и «Моето лято без риск». Участието е безплатно, а записването ще се извършва от 2 до 16 юни в деловодството на общината. При голям интерес ще бъдат сформирани допълнителни групи, уточняват от Общинската администрация в Силистра. Започна асфалтирането на улица Хъшове в Разград, съобщиха от Общинската администрация. При подходящо време през следващите дни ще бъде положена и пътна маркировка. Ремонтът, който започна в началото на месеца, обхваща близо 500 метра от кръстовището с улица Бърни Бърнев до улица Илю Войвода. Положени са 5 см нов асфалт, а участъците с пропадания е направено допълнително укрепване. Подменени са и повдигнати и решетките на шахтите. Стойността на ремонта е малко над 59 000 евро. Следващата улица, която ще влезе в ремонта, е Добровска, съобщават от община Разград. Края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес облачността ще е променлива, а сутринта по-значителна с валежи от дъжд, които постепенно ще спрат. Следобед над по-голямата част от района облачността ще намалее до предимно слънчево. Вятърът постепенно ще се обърне от северо-запад и ще е доумерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за Шумен около 21.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 14 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Близо 14% от младежите в България нито работят, нито учат. Това е статистика, която беше обявена днес от КНСБ, но не ни изненадва, защото знаем, че процента е голям. Не само заради сивата икономика, която не регистрира работещите млади хора, а и за това, което виждаме около себе си. В работно време голяма част от заведенията са пълни с младежи, които явно наистина нито учат, нито работят. Но какви са темите, които ще ни занимават във втория част от следобедната ни среща, в която музиката избира Славчо Славчев? Бързам да припомня, очаквани поглед към Тутракан, където започна ремонт на участъка на общинския път, който води до село Цар Самуил. Надявам се, че ще успеем да научим подробности и за втория етап от ремонта на арена Шумен, след края на първия етап, по време на който беше сменен подът на залата с доста по-устойчив, за да не се стига до неприятни ситуации с наранени спортисти, участващи в състезания в арената в Шумен.

След като в първия част на предаването днес говорихме за нова паралелка с нова професия, още в гимназиална фаза на обучение в Русе, е хубаво да продължим и темата за тези близо 14% от младежите в България, които нито работят, нито учат. Казах ви, че информацията беше предоставена от КНСБ и по-точно от доцент Любослав Костов по време на брифинг днес. А по данни на Евростат, младежите в Европейския съюз на възраст от 15 до 29 години, които нито работят, нито учат, са с 3% по-малко от тези, които са в България. А общият брой на българските младежи, които са в такова положение, е около 130 000 души. Това обясни още Костов. Не можем с всички усилия на държавата и с всички менторски кафета да ги интегрираме в пазара на труда. От друга страна, бизнесът казва, че няма квалифицирани кадри, но вместо да ги квалифицира, внася такива от трети държави, а те даже български език не знаят, обясни още експерта от КНСБ. А основната причина младите да емигрират е точно ниското заплащане, което се предлага у нас. В България пък е все по-трудно да се намери една добре платена професия, която да може да те издържа в тази дигитална ера. Една заплата не стига, преди 15-20 години стигаше, вече обаче младите хора масово са принудени да работят на по 2-3 места. Това стана ясно от изказване на Наталия Ефремова, която е социален министър. Тя открои и темите, свързани с изкуствения интелект, тема, която влияе на пазара на труда и която засяга младите хора. Няма как да откъснем темата за пазара на труда от образователната система, а защо не и от неформалното учене, което продължава през целия живот. Йорданка Чубанова, която е ръководител на представителството на Европейската комисия, подчерта, че икономическия растеж за всяка една държава членка на Съюза трябва да върви ръка за ръка с социалната справедливост и каза, че младите хора в анкети за Евробарометър често казват, че сигурността и намирането на работа са приоритети за тях, за младите хора, които живеят у нас, а и в Европейския съюз.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост –

0: който води към село Цар Самуил. Подробностите очакваме сега от Калина Гранчарова, която е на телефонната линия. Здравей, Калина!
1: Да, здравей! Днес наистина се проведоха събития, свързани с проекта за ремонт на участък от общинския път към село Цар Самуил. Те бяха две. Но първото беше стартът, даден с церемонията Първа копка, която събра и жителите на Цар Самуил, и общинското ръководство. Събитието започна с освещаване на обекта от отец Йордан Тонков, а след това първата копка направи заместник кмета Милен Маринов. След това в заседателната зала на общината се проведе и началната пресконференция, където беше дадена конкретна информация за дейностите, които ще бъдат извършени по този проект. Той се финансира по административен договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Държавен фонд земеделие и община Тутракан. Той се изпълнява по стратегическия план за развитие на земеделието в и селските райони на България за периода 2023-2027 година, и то по интервенция, инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони. Стойността на тази безвъзмездна финансова помощ е в размер на 896 377 евро, а срокът за изпълнението на този проект е до месец ноември 2028 година. Предвидено е да бъде възстановено и, разбира се, да бъде подобрена съществуващата пътна настилка, пътното тяло и отводняването също, с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване на живота на този път. Ще бъде изградена и електронна съобщителна мрежа и кабелни шахти, които да осигурят достъп на оптично кабелно трасе до село Цар Самуил. Също така ще бъдат поставени и нови предпазни огради, хоризонтална маркировка и стандартните пътни знаци, които изисква за това закона. Разбира се, очакваният резултат от изпълнението на този проект е едно подобряване на пътната инфраструктура и създаване на по-добри условия, както за живот, така за придвижване и за развитие на бизнеса в този селски район.
0: Информацията за оптична свързаност определено успя да ме изненада, но Калина, колко лош беше този път, който ще бъде ремонтиран?
1: Ами той беше достатъчно лош, за да се ремонтира още даже много преди това, но сега с този проект, с сключения договор, сега успяхме да ще бъде свършена и тази работа. Да, вярно, че срока е до ноември 2028 година, но на практика това е едно наистина добро нещо.
0: Много ти благодаря за тази информация. Включихме Калина Гранчарова и научихме подробности за ремонта на пътен участък, който води към село Цар Самуил. Ремонт, който ще продължи доста дълго време.

0: Пулсът на деня.
1: Уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден
0: от 17 до 18 часа.
2: Да вдигнем малко шум в края на работната седмица с Full Max Rock. Много нова музика, интересни истории и незабравими концерти. Всеки петък от 10 и повторение в 19 часа. На вълните на Радио Шумен.

Още веднъж ви призовавам да коментирате темите от предаването в нашата Facebook страница, където с интерес следя вашето мнение. Но пък сега полезна информация за всички, които пътуват и са на вълните на Радио Шумен. Имайте предвид, че е засилен на полицейския контрол по пътя в края на работната седмица на булевард Тришки проход в Шумен. Акцията е по метода широкообхватен контрол. На терен работят екипи на пътна полиция от районно управление Нови пазар, районно управление Велики Преслав и районно управление Каолиново, както и служители от сектор пътна полиция към областната дирекция на МВР в Шумен. Операцията е с цел установяване на нарушения, които пряко влияят на катастрофите и на нещастните случаи, свързани с тях. Като целта е да се провери дали водачите на автомобили са правоспособни, правят се тестове, дали управляват автомобила след употреба на алкохол или наркотични вещества. Това научаваме от полицията. Проверява се и изправността на оборудването на самите превозни средства. Нека да повторя, че това е акция, която е на булевард Ришки проход в Шумен в края на работната седмица.

ще продължат ли да се увеличават депутатските заплати, това ще чуем в новинарската емисия на Радио Шумен в 15. След нея продължава следобедното предаване на Радио Шумен днес.

Точно в 15 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Депутатските възнаграждения ще бъдат замразени, след като правилника на Народното събрание бъде отворен отново. Това заяви председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов пред журналисти в парламента, предаде БГНС. Сега ще отворим пак правилника за организацията и дейността на 52-то Народно събрание, за да замразим възнагражденията на народното представителство, посочи Витанов. По думите му, мярката ще бъде предприета, за да се опровергаят появилите се в медиите и в интернет твърдения по темата за заплатите на депутатите. Той уточни, че към момента замразяването не е било въведено, тъй като методологията на Министерството на финансите е постъпила след изтичане на крайния срок за предложение за промени в правилника. Витанов допълни, че след приемането на закона за противодействие на корупцията на второ четене, правилника ще бъде отново преразгледан, като целта е да се

служители. Не съм чел методологията, все още, добави той. Двете детски полицейски управления в Разград завършиха двугодишната си превантивна програма на МВР с заключително практическо занятие пред сградата на районното управление в присъствието на ръководството на областната дирекция на МВР. Шестокласниците от профилираната природо-математическа гимназия Никола Обрешков и основно училище Васил Левски

0: решение за задържане. Най-голям интерес сред участниците предизвикаха срещите с разузнавачи, патрулни полицаи и инспектори от детска педагогическа стая. В края на обучението децата получиха грамоти за своето активно участие. Програмата се реализира в продължение на 2 години и има за цел да изгражда знания и умения за безопасно поведение и реакция в рискови ситуации. 30 ученици от професионалната гимназия по техника и лека промишленост в Попово ще проведат учебна практика в реална работна среда в Италия. Дейностите са по програмата Еразъм Плюс, по която училището е спечелило акредитация. Това каза за Радио Шумен директора на училището Каролина Маркова.
1: Тези проекти са ориентирани най-вече по отношение на учениците към повишаване на техните ключови професионални компетентности, към надграждане на знания и най-вече затвърждаване на практически умения. Целта е улеснен достъп до пазара на труда, а именно добра практическа професионална реализация. Работни език английски, всичко това е свързано с затвърждаване уменията на общуване на английски език. При учениците проектът е в рамките на 3 седмици. Тези 3 седмици учениците осъществяват практика в реална работна среда в компании, свързани с техните професии.
0: Учениците, които провеждат подобни образователни мобилности, получават Европа с сертификати за мобилност, които им дават възможност по-лесно да получават работа в чужбина, каза още Каролина Маркова. Следва спорт. Лудогорец и Локомотив Пловдив се изправят в директен сблъсък за последното място, даващо право на участие в европейските клубни турнири. Матча в Разград е тази вечер от 19 часа, а първия съдийски сигнал ще бъде даден от Любослав Любомиров. Двата тима стигнаха до този бараж за лигата на конференциите, след като Лудогорец завърши на трето място в групата на шампионите, а Локомотив си осигури първата позиция в долната група. В последни две срещи с мърфовете и орлите завършиха при резултат 1-1. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: Днес облачността ще е променлива, а сутринта по-значителна с валежи от дъжд, които постепенно ще спрат. Следобед над по-голямата част от района облачността ще намалее до предимно слънчево. Вятърът постепенно ще се обърне от северозапад и ще е доумерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за Шумен около 21.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Пламена Бръчкова избира музиката във втората част на предаването днес в петъчния следобед. Аз съм Стоян Стоянов. Само след минути ще научим подробности за това какъв е втория етап от ремонта на шуменската зала Арена, която в момента е много притегателен център със събития, случваща се около нея. Подробностите очакваме след минути в репортажа на Здравка Русева. Останете с нас!

0: Обещах ви да поговорим за втория етап от ремонта на спортната зала Арена Шумен. Строително-ремонтните дейности трябва да приключат до 270 дни. Средствата са над 500 000 евро и са осигурени от Министерството на младежта и спорта. Първия етап, добре помните, че обхвана ремонт на настилката на спортното игрище, а подробностите слушаме за втората част от ремонта от Здравка Русева.
1: Вторият етап включва строителни дейности отвън и отвътре, обясни заместник-кметът Николай Колев.
2: Подмяна на плочки и настилки пред залата, таван вътре в залата, таван под стълбищното пространство и парапети. Общо като площ е доста голяма. Плочки и настилки са около 1280 квадрата. Таваните са около 4500 квадрата. Смятам, че фирмата, която е избрана за изпълнител, ще се справи в срок. Смятам, че след приключване на ремонта ще можем да даваме само положение.

0: положителни оценки на това, което се е случило. Смятам, че първият етап приключи много добре. Настилката е много добра. Получихме вече доста положителни отзиви от различни клубове, спортни, които имаха възможност да я пробват.
1: Предстои смяна на перилата и плочките, които са по външното стълбище. От общината обещават те да бъдат подходящи и да са издръжливи на външно влияние. Първият етап от ремонта на залата бе смяна на настилката на спортното игрище. Ремонтът се предприе заради проблеми, които възпрепятстваха нормалното протичане на спортни състезания, припомни директорът на общинското предприятие Общински жилища и имоти Николай Колев.
2: Проблема с настилката вътре, имаше компрометирани места на скарата, която е под спортния паркет. Имаше изказвания, че състезател на Черно море Тича се е контузил в нашата зала, нали, по време на матч от набъла. И това предизвика кандидатстването и подмяната на паркета.
1: Скоро след тържественото откриване на арена Шумен протече тавана. Залата се наводни, вода имаше и в коридорите, и в съблекалните. Залата бе открита през 2018 година и струваше на държавата и общината 13 милиона лева.
3: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас. Дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас. Испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Общински пазари Русе. Нека пазаруването започне сега. Всичко за вашата трапеза и вашия дом. Качествени продукти, атрактивни цени. Пазарувай с удоволствие, създай си настроение. Общински пазари Русе. Във всички квартали. Удобно за вас. Повече информация на pazari.ruse.com.

0: Обещах ви интересни теми, а следващия разговор попада в тази категория безапелационно. Като отзвук от отминалата нощ на музеите в годината, когато честваме 150-та годишнина на Априлското въстание и в седмицата, когато си припомняме за делото и за гибелта на Панайот Волов, в Русе беше представено проучването «Бойните знамена на българската армия 1876-1881 година». Проучване на автора Асен Павлов. За написването на книгата той се е вдъхновил, воден от интереса си към корените на семейството му, а Миглена Стефанова разговаря с него за изследователската му дейност, за новата информация, до която е достигнал, проучвайки българските бойни знамена, за които нерядко казваме, че нито едно от тях не е попадало в плен.
1: Господин Павлов, всяка книга си има своята предистория и тя обикновено е лична. Какво ви провокира да пишете за бойните знамена именно в периода 1876-1881 година?
2: Преди да започна да се занимавам с бойните знамена, имах идея да направя родово изследване на моите предци, тъй като не знаех много неща за тях. В интерес на истината чувах известни отделни елементи от тяхната биография, но всъщност не знаех много подробности. Така или иначе, с времето се беше създал един така, мога да кажа, една митология относно това какво са представлявали и какво са правили, и тъй като имах един, мога да кажа, щастлив прозорец, тъй като напуснах едно работно място, между две работни места всъщност имах известно време, с което така реших, че мога да се опитам да си запълна времето. И всъщност това беше началото на едно много интересно пътуване, както в личната ми, така и в българската военна история. И изучавайки всъщност предците ми по майчина линия, започнах да събирам информация, разбира се, първоначално в интернет се опитах да намеря какво е публикувано и си задавал въпроса в кои части са служили в българската армия, дали са служили в балканските войни, в сръско-българската война, дали са участвали в Първата световна война, и така, лека по лека, подреждайки нещата всъщност, си задавал въпроса под чии знамена са воювали.
1: Кои знамена са в фокуса на вашето изследване за този 5-годишен период от нашата история?
2: Ами всъщност обхваща периода на доброволческите формирования в сръбско-турската война, 1876 година, опълченските знамена 1877 година, 78, и след това така наречените неформени знамена, които са се появили в българската армия, макар че те са няколко вида всъщност, до периода 1881 година, когато вече са сменени, са подменени с новите

0: формени бойни знамена, връчени на 30 август 1881 година от княз Александър I Батенберг и които са изработени в Санкт-Петербург, Русия, в магазина на Феодор Жевържеев. Той също е интересна личност, защото е производител на така наречените църковни облачения. Църковни облачения означава това, че той произвежда всичко за нуждите на за църковните служби, както облекла за свещеници, митрополити, епископи, така и различни съсъди, които се използват в богослужението. Четейки информация по другата, на която така ме вълнува, мога да ви кажа, че магазина звучи много скромно, той всъщност имал фабрика. Периода 76-1880 и нещо друго, и това е основно нещо. То е свързано с изграждането на основите на българската армия, започвайки от доброволческите движения, където нашите доброволци, като част от чети в последствие част от руско-българските батальони през сръбско-турската война, голяма част, бих казал, може би 70-80% някъде от тях взимат участие в освободителната руско-турска война 1877-78. И вече по време на временното руско управление, когато се поставят основите на българската земска войска и източно-румелийската милиция, и всъщност 1881 година е момента, в който този период може да се каже, че завършва, поне според мене.
1: Най-известното знаме от това време, самарското знаме. Каква е каква е историята, която вие разказвате за него?
0: Всъщност аз добавям още едно изследване на ОЗЕ полковник Иван Кръстев Стойчев, в което всъщност той дава вероятната причина, защо той е изработен. Но за съжаление аз лично нямам допълнителни документи, въпреки че изказвам неговата теза в момента, и бих казал, че докато не се намерят още съществени документи, трябва да се приеме версията, че той е изработен за априлското въстание. Да. Това е моето мнение, въпреки че съм по-склонен да приема неговата теория, виждайки логично подредените неща и виждайки примерите, които дава, но все пак, докато няма документи, аз смятам, че все още това, че се казва, че е изработено за априлското въстание, трябва да се приема. Искам да подчертая нещо. Въпреки всичко, това знаме остава символ на нашата свобода, независимо по какъв повод и какво представлява разположението на цветовете му. То си остава наш символ български, символ на нашата политическа свобода.
1: Какво стои зад прословутата фраза, че нито едно българско знаме не е попадало в плен, бойно знаме?
0: Това звучи, вие знаете за спасяването на знамената. И всички знаме за спасяването на знамената и факта, че по време на плен, когато са били подложени на непрестанни проверки, на непрестанен натиск да се предадат тези знамена. Нашите войници са и офицери са имали изключителната доблест да си спасят знамената от плен. Мисля, че говори достатъчно за това какво са направили нашите предци. И много любопитно да се види, всъщност имах така удоволствието, ровики по други по френски архиви, примерно, да видя къде вероятно са щели да бъдат разположени тези знамена. Видях какво се е случило с пленени германски знамена в дома на инвалидите, как са били разположени. Вероятно щяха да бъдат и там. Но вероятно, тъй като това не се е случило.
1: А всъщност как са ги спасявали знамената?
0: Те са ги укривали, част от знамената са зарявали, увивали са ги около себе си, пришивали са ги всъщност в пота на офицерските шинели и успяли са да ги спасат. И то с наистина, без да чакат някой да им казва за какво става въпрос. Сами хващат, организират се и лека по лека успяват да спасат знамената. То не може да свалите шапка, то не може да се преклоните пред това. Вие не знам какво трябва да се направи. Защото имате прави, че едно знаме, поне за тогавашните знамена, хищни са били малки. Това говориме за 1,30 на 1,30, тежината горе-долу на едно знаме около 25 кг.
2: Съвсем Павлов, автор на проучването «Бойните знамена на българската армия 1876-1881», разговаря Миглена Стефанова.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

По това време, вчера следобед, научихме вълнуваща история за един от архитектите на читалището в Шумен, което претендира, че е едно от първите в страната, Добри Войников, 1856-та. Първото читалище в Шумен празнува 170 години своето дело, а празникът ще има и проявление на 3 юни, малко след денят на децата, малко след деня, в който си спомняме за Ботев и за хората, дали свободата, дали живота си за свободата на България. Ще отбележим и 170 години от делото на читалището Добри Войников в Шумен. Празникът ще започне с специална част, в която ще бъдат раздадени грамоти и плакети на хората, които са заслужили със своята дейност за читалището, а след това е предвидена и концертна програма. В нея ще се включат представители на Националния музикален театър Стефан Македонски, режисьорът Николай Гундеров, смесения хор Родни звуци, Симфонията Шумен, хор Бодра песен, също така и балетното студио Перли. Организаторите от Народно читалище Добри Войников канят всички шуменци на празника, който е посветен на знанието и на годишнината, като той ще бъде на 3 юни и по този начин ще бъде отбелязана и дейността на този културен институт в града. Самия концерт започва в 19 часа, а входът е свободен. Само след минути, пък точно в 16, ще научим новините на Радио Шумен от Стефка Савова.

0: 16 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Започна втория етап от ремонта на спортната зала Арена Шумен. Строително-ремонтните дейности трябва да приключат до 270 дни. Средствата са над 500 000 евро и са осигурени от Министерството на младежта и спорта. Първият етап от ремонта на залата беше за новата настилка на спортното игрище.
1: Основният ремонт на залата се предприе заради проблеми, които възпрепятстваха нормалното протичане на спортни състезания и тренировки. Първо бе ремонтирано спортното игрище, на което изцяло се смени настилката. Вторият етап на ремонтите продължава с още вътрешни, но и външни ремонтни дейности, като смяна на покритието на външното стълбище, парапети и тавани вътре и отвън, обясни заместник кметът на Шумен Николай Колев.
2: Общо като площ е доста голям. Няма плочки и настилки са около 1280

0: групата. Таваните са около 4500 квадрата. Смятам, че фирмата, която е избрана за изпълнител, ще се справи в срок.
1: От 2018 година, когато тържествено бе открита залата, е ремонтиран покривът, защото

0: протече и наводни коридори и съблекални. След като измина гаранционния срок от 5 години, се откриха и още места за ремонти. За да се извършат обаче, община Шумен кандидатства за финансиране и получи близо 1 милион и половина лева от Министерството на младежта и спорта. За новините, Здравка Русева.
1: Община Лозница ще отпусне еднократни финансови помощи на ученици с изявени дарби от професионалната гимназия по ветеринарна медицина и земеделие Александър Стамболийски. Решението е на Общинския съвет. Сред отличените са ученици с призови класирания в национални състезания като млад фермер, както и участници и лауреати в олимпиади по български и английски език, информатика и информационни технологии. Размера на помощта е увеличен от 200 на 250 евро по предложение на общинския съветник. Средствата се отпускат по общинския правилник за подкрепа на деца с изявени дарби. Тържествено заседание провежда в този час Общинския съвет в Каспичан. Той е част от празничната програма, посветена на 62 години град Каспичан и 47 общински център. Вечерта от 18 часа и 30 минути на площад Възраждане е тържествения концерт по повод празника на града, а гости ще са фолклорната певица Теодора и танцова формация. Утре по същото време на площад Възраждане ще има концерт на самодейни състави от читали в община Каспичан. Приключенията на Карлсон, който живее на покрива, ще оживеят на сцената на Шуменския театър Васил Друмев. Репетициите и подготовката на спектакъла продължават. Текста е на Валерия Крачунова, която е и композитор на музиката на спектакъла. Това е семейно представление, не е само детско. Имаме втори план, който е препратка към родителите, а и изобщо към порасналия човек, който е запазил детското в себе си. Шуменската публика ще види една забавна, динамична и различна постановка, каза режисьора и сценограф на Карлсон Мария Банова.
2: Основната снема, която извеждаме, все пак е приятелството не само между хората, но и между хора и животни. Така че имаме една специална изненада за финала на представлението за децата. Работя с едни прекрасни хора, с един страхотни актьори, които дадоха страшно много от себе си. И още в началото на първата репетиция аз усетих, че те хванаха идеята и концепцията и така отдадоха всичко от себе си. Самия процес беше супер зареждащ, супер хармоничен и мисля, че това си личи в представлението.
1: Официалната премиера на Карлсон е на 1 юни от 10 часа и 30 минути, а предпремиерата е на 31 май от 11 часа на основната сцена на Шуменския театър. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
3: През нощта ще се изясни, вятърът ще е умерен от запад-югозапад, но тенденцията е той постепенно да отслабва. Минималните температури ще се понижат спрямо днешните, утре ще бъдат между 8 и 13 градуса, за района на Шумен 8. Утре през деня ще преобладава слънчево време. След обед над Североизточна България ще се развива купеста облачност и по-късно през деня там се очакват отделни краткотрайни превалявания. Вятърът ще бъде западен, в Дунавската равнина умерен, с пориви до 12-14 метра в секунда, при вечер ще отслабне. Максималните температури ще се повишат спрямо днешните, ще бъдат между 25 и 28 градуса, за района на Шумен 25.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 16 часа.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Не съм сигурен, че по-младите наши слушатели знаят кой е Карлсон и че живее на покрива, но в следващите минути ще им кажем, че е много важно да се запознаят с този литературен герой, който се превръща и в театрален персонаж. Благодарение на Шуменския театър, подробности очакваме от Доротея Генчева след минути. В последния час на следобедното предаване на Радио Шумен музиката избира Пламена Бръчкова. Аз съм Стоян Стоянов. Останете с нас.

0: За приключенията на Карлсон, който живее на покрива, ще поговорим в следващите минути. Те оживяват на сцената на Шуменския театър Васил Друмев, а репетициите и подготовката на спектакъла продължават. Поръчката да се направи представление по книгата на Астрид Лингрен е на директора на Шуменския театър още преди няколко години. Текста е на Валерия Крачунова, която е композитор на музиката на спектакъла. Подробностите за Карлсон, който живее на покрива, за емоциите на актьорите по време на репетициите, чуйте в репортажа на Доротея Генчева.
1: В Стокхолм, на една съвсем обикновена улица, в една съвсем обикновена къща, живее най-обикновено шведско семейство с фамилното име Свантенсон. В цялата къща има само едно необикновено същество – Карлсон от покрива. При това той умее да лети. Достатъчно е да натисне копчето на корема си. Едва ли има някой, който поне да не е чувал за Карлсон, а сега приключенията на това малко дебеличко самоуверено човече ще оживеят на сцената на Шуменския театър. Премиерата на постановката е на 1 юни. Текста е на Валерия Крачунова, която е и композитор на музиката на спектакъла. Тя е създала нещо много красиво и шуменската публика ще види едно много забавно, динамично и различно представление, каза режисьора и сценограф на Карлсон Мария Банова.
2: Това е едно семейно представление, то не е само детско. Имаме много втори план, който е препратка към родителите. И не само към родителите, въобще към порасналия човек, който по някакъв начин е запазил детето в себе си. Основната снема, която извеждаме, все пак е приятелството не само между хората, но и между хора и животни. Така че имаме една специална изненада за финала на представлението. Работя с едни прекрасни хора и страхотни актьори, които дадоха страшно много от себе си. И още в началото на първата репетиция аз усетих, че те хванаха идеята и концепцията и самият процес беше супер зареждащ, супер хармоничен и мисля, че това си личи в представлението. Поръчката

за заглавието Карлсон е покана от директора още преди 3 години да се направи това заглавие, тъй като наистина би било чудесно, ако може публиката в Шумен да се срещне с този герой, защото той носи много. Забавен, различен, нестандартен и необичаен Карлсон. Опитали сме се да работим на принципа на близко до анимацията, но не все псем, но сме се опитали да разчупим стереотипа, по който се работи, и мисля, че това се получи.

0: стъпка много добре.
1: Репетициите на Карлсон все още продължават, а работата по представлението по всичко изглежда доставя истинско удоволствие на актьорския състав. Някои от актьорите за първи път участват в детско представление и с нетърпение очакват да видят неподправената искреност на своята малка публика. За своите роли, за вълнението и подготовката на спектакъла разказват актьорите от Шуменския театър.
2: Какво искате да чуете от Карлсон? Спокойствие, само спокойствие. И обичам да ям кюфтета най-предимно. Това, което подадох, Мария каза, че точно това е върши работа, че един Карлсон с малко по-дрезгав глас като моя, по-джаза насочен, по-такъв. Не класическия Карлсон, който сме свикнали да гледаме от телевизионните анимации. Ще видим какво ще стане, ще дойдете, ще гледате. Да не издаваме повече.
3: Аз не съм от актьорите, които не са участвали в детските представления. Напротив, доста съм участвала. И първоначално така подходих като нещо, което съм правила. Само че ролята ме изненада по някакъв начин. Затрудни ме. И това много ми хареса. Стана предизвикателство. Намерих един прекрасен партньор в лицето на Чичо Юли, с когото се получава нещо доста интересно. Заповядайте и ще видите. Изключително съм възхитен от костюма си. Няма как да не станат нещата. Димитрия Милушева. Лен Бог. Ред е нужно тук да има. Тишина и дисциплина.
4: Ами аз след колежката не съм сигурен какво мога да кажа. Ще започна с нещо лесно. Казвам се Росен Караджов. На мен също далеч не ми е дебют да работя в детско представление, при все, че аз обичам да наричам този спектакъл семен. Може би шуманската публика ме познава като човека с фрак и цилиндър към този етап. Да, за мен ще бъде удоволствие, като разказвач на тази приказка, аз да я разкажа на младия зрител, а и не само на младия зрител, а на неговото семейство, приятели, комшии, чичовци, лели и така нататък. Заповядайте, имаме предпремиера на 31 май и официална премиера на 1 юни. Очакваме ви в театъра.
5: Аз смятам, че едно от най-трудните неща е, когато растеш с времето, да не загубиш детското в себе си. Според мен това за всички актьори сега е един много красив урок, който да получим, работейки. Това да играеш пък дете е също много-много трудно. И много е трудно да не изглежда инфантилно и да може да се разбере правилно от среща, да ти повярват. Така че според мен това не е лека задача.
6: Аз съм Светли Иванов. За пръв път участвам в детско представление. Вълнуващо е, интересно е, цветно е. Аз съм бащата.
7: Аз съм Антония Велева. За мен също беше първото детско представление. Аз играя майката. В пиесата имам три деца, както и в живота, така че тази територия пък не ми беше никак чужда. Определено в домашния хаос се чувствах много в свои води.
8: Здравейте, аз съм Натали Никова и съм сестрата на Дръбосъчето. Реално нямам брати и сестри и това беше малко новост за мен. И за първ път участвам в детско представление, което пък ми е доста любопитно и интересно как ще реагират децата. Представям си, че наистина са някаква по-различна публика. Мисля, че посланието излиза. Вълнуващо е.
9: Аз играя Дребосъчето, Йоан Попов се казвам и заповядайте да гледате.
10: Добър ден и от мен. Аз съм Стефан Мараджиев и играя съседът Чичо Юли. Аз бих искал да похваля музиката и песните, които лично на мен много ми допаднаха. И текстът е в рима, което също е едно голямо предизвикателство, но в крайна сметка наделяхме на това.
1: Ако поискаш, можеш да скучаеш навсякъде, казва Карлсон. А аз ще добавя, че ако предпочитате да се забавлявате, предпремиерата на спектакъла е тази неделя от 11 часа на основна сцена на Шуменския театър. За предаването днес, Доротея Генчева.
11: Нека да повторим, че официалната премиера на Карлсон в Шуменския театър е специално за Деня на детето 1 юни от 10 часа и 30 минути, а предпремиерата е на 31 май от 11 часа на основната сцена на Шуменския театър.

0: Животът в една седмица.
1: Богата на сюжети, контрасти и теми беше последната седмица на месец май. Кои направиха впечатление на колегата Тодор Иванов? Слушаме сега в неговия коментар.
2: Кръговрата на заглавията в медиите реши, че тази седмица няма да носи добри новини в общественото пространство. Още преди понеделник се случи поредният трагичен инцидент с употреба на наркотици от младежи, който доведе до смъртта на младо момиче в Благоевград. Подробностите от злощастната нощ на 23 май няма да донесат покой на семейството на загиналата, нито според мен ще посочат нещо повече от симптомите на проблема. Държавата по една или друга причина не може и може би не иска да разбере защо младите търсят утеха в наркотиците, независимо под каква форма ги употребяват. Когато едно дете умира от наркотици, обществото веднага започва да търси виновни. Телевизионните студия се изпълват с психолози и експерти по наркозависимост, все големи разбирачи на младежкото поведение. Въпросът е обаче как се стига до това едно дете да има нужда да бяга от реалността по този начин. Винаги ли младите хора са се чувствали толкова неразбрани от родителите си, приятелите си, ако въобще могат да се уповават на такива? Винаги ли са били толкова притискани да се доказват чрез оценки, извънкласни дейности и кандидат-студентски изпити, някакси нумерологично да доказват колко са по-добри от останалите? Отговора оставям на вас, тези, които имате или сте имали деца на тази възраст. Връщайки се конкретно към трагедията в Благоевград, в дните след нея се чуха гласове на безброй държавници, но разбира се, ушите на обществото бяха най-наострени към вътрешния министър Иван Демерджиев, който за два дни събра областните дирекции от Южна и Северна България, предполагам да им обясни за нови реалности и приоритети в системата на МВР. Реалност е обаче, че момиче загуби живота си след като падна от петия етаж, а компанията е употребявала ЛСД и райски газ. Ето как Демерджиев вижда ситуацията.
3: Нали разбирате, че това е нещо, което е протичало няколко часа. Имало е шум, имало е викове. Обществото ни е изключително пасивно. Нека всеки да си даде сметка. Един сигнал на 112 коства едно обаждане. По-добре е

0: да не си сигурен, но да го направиш, отколкото да оставиш една такава трагедия да събираме деца по земята, паднали от петия етаж. Това, което е безспорно, е влиянието и въздействието на наркотичните вещества върху младите хора. Това е ефекта и това е най-трагичното в този случай. Единствената ми молба е, защото няколко пъти вече си говорим за това, когато има данни за нещо подобно, да не се колебаят и гражданите и останалите институции да подават сигнали своевременно.
1: Не знам дали на господин Демерджиев му се е случвало да подаде сигнал за шум, особено от купон в часовете преди 22. Отличен опит мога да споделя като човек, който е подавал такъв сигнал и срещу когото са подавали такъв сигнал за шум, че реакцията на полицията е толкова светкавична, колкото на пожарникар извикан да гаси свещ. Уникална е способността на строителните фирми в България да издигат не само постройки, но и цели градове под носа на отговорните институции. Близо до Варна, в местността Баба Алино, върху близо 100 декара са изградени 104 постройки без необходимите строителни разрешения. Земеделския министър Пламен Абровски и регионалния Иван Шишков разкриха още подробности.
2: Има протоколи за незаконна сеч и за установяване на строителство в горски територии.
3: Защото единственият начин да бъде получен този документ, категорично с неверно съдържание, е да бъде упомената годината на строителство от 2001 година, защото от 2001 година само до тогава може да бъде издаден удостоверен за търпимост. Всички строежи, строени след 2001 година без строителни книжа, следва да бъдат премахнати. Всички институции са с широко затворени очи.
1: Очаквано или не, още откакто историята тръгна из публичното пространство, политическите сили на местно и държавно ниво сочат с пръсти и документи към други, които в момента или преди са били на власт. В най-голяма степен това важи за Продължаваме промяната и за ГЕРБ. А от Възраждане, които в интерес на истината първи сигнализираха за нередности, поне според тях, видяха действия на украинската мафия във фирмата Инвеститор. С нетърпение очаквах днес кооперацията да даде обществена пресконференция, за да обясни мащабния строеж, но уви тя беше отменена в последния момент, а малко след това полицията задържа трима свързани с дейността на кооперацията КУП, включително и нейния управител. На органите на реда им се отвори доста работа тази седмица, включително и в Кърджали. Кмета на града и заместник-председател на ДПС Ерол Мюмюн беше разпитан в областната дирекция на МВР във връзка с съмнителна обществена поръчка за над 5 милиона лева. Симпатизанти на ДПС, които се бяха събрали да подкрепят кмета, самия Мюмюн и внезапно появилия се Делян Пеевски, видяха политическа репресия, особено имайки предвид тайминга на разпита, на втория ден от Курбан Байрам.
4: ДПС ще бъде навсякъде там, където са защитени правата на хората, на гражданите, където е застрашена демокрацията, където е застрашена свободата. Продължават полицейските репресии. За съжаление, в България се продължава на органите на реда, МВР, да се използва за изпълнение на политически цели. Тази сутрин, ненадейно, в моя кабинет, в общината, дойдоха полицаи, въоръжени. Интересно, бях отведен в управлението, без да ми бъде обяснено в ОД на МВР, без да ми бъде обяснено защо.
5: Демерджиев каза, че става въпрос за обществена поръчка, в това търсят информация от вас. За каква обществена поръчка става въпрос?
4: Вижте, няма да се ангажирам с мнението и изказването на господин Демерджиев. Това си е негово лично право.
6: Огромен скандал, полицейско насилие на празника, на Курбан Байрам, на това да го причинят на мюсюлманите. Кмета на Кърджали в 10:10 отиват в кабинета му с призовка за 10 часа. Това е полицейско насилие, полицейски произвол. Ще сезираме всички компетентни органи, ще сезираме всички партньори европейски за това, което се случи. Срам за депутата от Кърджали Демерджиев. Срам. Да не се опитват да потулят нещата. От срах не го арестуваха. Иска да сплашат всички кметове, всички хора, всички мюсюлмани. Няма да им го позволиме. Отказваме офертата за страх. Не на страха. Не на страха, казах им го много отдавна. Няма да се случи.
1: Аз пък си мислех, че лозунга на партията е не на омразата, но явно съм се объркал. Мисля, че е редно да се напомни на политиците не само от ДПС, но и от всички партии, че закона важи и по време на празници, независимо дали те са християнски, мюсюлмански,

арабски или светски такива, особено когато става въпрос за съмнения за корупция. А що се отнася до тези, които пишат и приемат законите, тази седмица законодателната им дейност, или да си го кажем направо, ходенето им на работа, беше почти всеки ден. Вчера дори са се трудили неуморно 11 часа, за да приемат собствените си правила за работа в парламента. Народните представители оставиха в сила днес механизма, по който заплатите им се преизчисляват на всеки 3 месеца според средната заплата в обществения сектор, въпреки заявките от управляващите, че този модел може да бъде променен. Решението е почти единодушно, един народен представител против. 4326 евро. Толкова основното месечно възнаграждение на народните представители според обсъждания преди вариант за замразяване на депутатските заплати на сегашното им ниво. Сумата, разбира се, не включва допълнителни възнаграждения за участие в комисии и други добавки. Иска ми се да завършим с логичния въпрос – кога ще ги стигнем унгарците? Новите управляващи от ТИСА предлагат да се намалят с 40% депутатските заплати, както и с над 30% разходите за партийни субсидии, командировки и найеми на офиси. А ние кога ще ги стигнем депутатите? Питам за финал. За предаването днес коментар на седмицата направи Тодор Иванов.

Една от темите в коментара за нещата, които са направили впечатление през седмицата на колегата Тодор Иванов, бе случая от 23 май. Трагедия по време на купон с употреба на наркотици. Добрата новина от последните минути е, че тинейджерът, който полетя от петия етаж на сградата в Благоевград след употреба на наркотични вещества, вече е изведен от реанимация. Това съобщиха от болницата Пирогов в столицата. Младежът е бил транспортиран там по спешност в тежко състояние, а в момента е настанен в неврохирургията отново на Пирогов в стабилно състояние, контактен и адекватен е, казват още от лечебното заведение. Твърди се, че инцидентът е станал след употреба на наркотични вещества при падане от петия етаж. За жалост имаме и загинало момиче, което е участвало в същия купон с употреба на наркотици.

Много реакции, но такива, които показват липса на съпричастност, получи новината за сигнал за измама, получен от турски гражданин вчера в районното управление в Испарих. Става въпрос за мъж, който в продължение на 4 месеца е изпратил около 6000 евро на дама, която обещала да сключи брак с него, а в последствие е изчезнала с парите. Нашият приятел в социалната мрежа, господин Крумов, казва, че това е ало бизнес и че отдавна се случват такива неща. Внимавайте с мнимите булки, дори и в интернет могат да бъдат много опасни, показва горчивия опит на този турски гражданин. С тази информация приключва днешното петъчно издание на предаването днес, подготвено от репортерите на Радио Шумен, от музикалните редактори Славчо Славчев и Пламена Бръчкова, както и от мен водещия Стоян Стоянов. След минути, точно в 17, ще научим новините от Стефка Савова. Останете и с предаването Пулса на деня, за да чуете най-важните теми от 29-я ден на месец май.

17 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Установени са остатъци от пестициди над допустимите норми в пратка слънчоглед от Аржентина, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. Анализите показват, че съдържанието на пестицида малатион е около два пъти над допустимото, а делтаметрин е близо до граничните стойности. Тежки метали като олово, кадмий и никел са установени, но в рамките на допустимите концентрации по европейските изисквания, докато пиримифосметил е в норма. Пратката е част от общо над 41 112 тона слънчоглед, пристигнали с кораб от Аржентина. Въпреки частичното съответствие, поради отклоненията при пестицидите, тя не отговаря на европейските стандарти. От агенцията уточнява, че се прилага засилен контрол по цялата верига на доставка с цел гарантиране безопасността на храните. За 13-та поредна година Комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Силистра организира летни клубове по интереси за деца и младежи от 6 до 18 години. Програмата ще се проведе от 6 до 31 юли и включва занимания по спорт, изкуства и свободно време. Сред тях плуване, тенис, шахмат, танци и

0: йога, приложни изкуства и инициативите «Лято в библиотеката» и «Моето лято без риск». Участието е безплатно, а записването ще се извършва от 2 до 16 юни в деловодството на общината. При голям интерес ще бъдат сформирани допълнителни групи, уточняват от Общинската администрация в Силистра. 30 ученици от професионалната гимназия по техника и лека промишленост в Попово ще проведат учебна практика в реална работна среда в Италия. Дейностите са по програмата Еразъм Плюс, по която училището е спечелило акредитация. Това каза за Радио Шумен директора на училището Каролина Маркова.
1: Тези проекти са ориентирани най-вече по отношение на учениците към повишаване на техните ключови професионални компетентности, към надграждане на знания и вече затвърждаване на практически умения. Целта е улеснен достъп до пазара на труда, а именно добра практическа професионална реализация. Работни език английски, всичко това е свързано с затвърждаване уменията на общуване на английски език. При учениците проектът е в рамките на 3 седмици. Тези 3 седмици учениците осъществяват практика в реална работна среда в компании, свързани с техните професии.
0: Учениците, които провеждат подобни образователни мобилности, получават Европа с сертификати за мобилност, които им дават възможност по-лесно да получат работа в чужбина, каза още Каролина Маркова. Новина от света. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че Европейския съюз подготвя 21-ви пакет санкции срещу Русия след инцидент с руски дрон в румънския град Галац. По думите и нападението, при което са ранени двама души, сред които дете, представлява ново ескалиране на руската агресия и засяга цивилни на територията на Европейския съюз. Тя подчерта, че съюза ще продължи да засилва натиска върху Русия и да укрепва сигурността по източната си граница. От Европейската комисия определиха инцидента като хибридна заплаха. Според говорители на институцията е необходим специален план за противодействие на дронове, като ключова роля в укрепването на отбранителните способности ще има механизма действия за сигурност на Европа. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: През нощта ще се изясни, вятърът ще е умерен от запад-югозапад, но тенденцията е той постепенно да отслабва. Минималните температури ще се понижат спрямо днешните, утре ще бъдат между 8 и 13 градуса, за района на Шумен 8. Утре през деня ще преобладава слънчево време. След обед над Североизточна България ще се развива купеста облачност и по-късно през деня там се очакват отделни краткотрайни превалявания. Вятърът ще бъде западен, в Дунавската равнина умерен, с пориви до 12-14 метра в секунда. При вечер ще отслабне. Максималните температури ще се повишат спрямо днешните, ще бъдат между 25 и 28 градуса, за района на Шумен 25.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
3: Точно и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Деня. В минутите до 18 ще ви припомним най-важните теми и събеседници, които чухте в ефира на Радио Шумен в днешния 29 май, последният петък на месеца. Ето накратко и акцентите. В първата част на предаването ще говорим за ремонти. В Шумен започна втория етап от обновяването на спортната зала Арена Шумен. Автотракан стартира ремонта на пътя към село Цар Самуил. Важна връзка за хората от района. След това ще ви припомним за международната работа на професионалната гимназия в Попово, която продължава участието си по програмата Еразъм Плюс. А към финала, поглед към културата, в Шуменския театър оживяват приключенията на Карлсон, който живее на покрива. Пламена Бръчкова е звукорежисерът.

0: Обзорното предаване Пулсът на деня по радио Шумен. Започваме с темата за Арена Шумен. Вторият етап от ремонта вече е в ход след подмяната на настилката, която беше най-спешната стъпка заради компрометирани участъци. Сега предстоят външни и вътрешни строителни дейности. Проектът е на стойност над 500 000 евро, осигурени от Министерството на младежта и спорта, а срокът за изпълнение е 270 дни. Какво предстои, чуйте отново от заместник кмета на община Шумен Николай Колев.
1: Подмяна на плочки и настилки пред залата, таван вътре в залата, таван под стълбищното пространство и парапети. Общо като площ е доста голяма. Плочки и настилки са около 1280 квадрата. Таваните са около 4500 квадрата. Смятам, че фирмата, която е избрана за изпълнител, ще се справи в срок. Смятам, че след приключване на ремонта ще можем да даваме само положителни оценки на това, което се е случило. Смятам, че първият етап приключи много добре. Настилката е много добра. Получихме вече доста положителни отзиви от различни клубове, спортни, които имаха възможност да я пробват.
0: Припомням, че след откриването на зала Арена Шумен през 2018 година, тя не веднъж е създавала проблеми, течове от тавана и наводнения в коридорите и съблекалните. Новият ремонт цели да реши натрупаните дефекти и да осигури нормални условия за спорт.

0: В обзорното предаване Пулсът на деня продължаваме с още една тема от региона. В Тутракан започна ремонт на пътя към село Цар Самуил. Участък, който от години затруднява хората от района. Днес беше направена първата копка и така официално стартира обновяването на трасето. Проектът е на стойност малко над 896 000 евро и е финансиран по линия на Държавен фонд Земеделие. Какво точно предстои, чуйте отново от нашия сътрудник в Тутракан, Калина Гранчарова.
1: Предвидено е да бъде възстановено и, разбира се, да бъде подобрена съществуващата пътна настилка, пътното тяло и отводняването също, с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване на живота на този път. Ще бъде изградена и електронна съобщителна мрежа и кабелни шахти, които да осигурят достъп на оптично кабелно трасе до село Цар Самуил. Също така ще бъдат поставени и нови предпазни огради, хоризонтална маркировка и стандартните пътни знаци, които изисква за това закона. Разбира се, очаквания резултат от изпълнението на този проект е едно подобряване на пътната инфраструктура и създаване на по-добри условия, както за живот, така за придвижване и за развитие на бизнеса в този селски район.
0: Срокът за изпълнение на проекта е до 11 ноември 2028 година, а местните жители в Тутракан и селата очакват по-лесно и безопасно придвижване, а надеждата е този път промяната да бъде трайна.

0: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храба. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
1: Виж го тоя под Карл Штил. Съседе, гледа моторна резачка на Штил си взел.
2: Взел съм я и фреза съм взел.
1: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
2: Е от Амя, на лизинг.
1: Нали знаеш, ако я струшиш...
2: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
1: От Шумен ли я взе или от търговище?
2: От Нови пазар.
1: Телефонът същия ли е?
2: Същия я. 0898-572-915.
1: Бре! И съседът в Ампас е ООД.
0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Вие сте с Радио Шумен и обзорното предаване Пулсът на деня. Продължаваме сега с образователна тема. Професионалната гимназия по техника и лека промишленост в Попово вече 4 години работи активно по програмата Еразъм Плюс. Ученици и учители провеждат практики в различни европейски държави. Тази година отново в Италия. Първата група вече се завърна, а втората заминава през юни. Какво дава международният опит на младите хора, чухме тази сутрин в предаването от директора на гимназията Каролина Христова Маркова. Чуйте отново част от интервюто на Росица Рабачиева.
1: Тези проекти са ориентирани най-вече по отношение на учениците към повишаване на техните ключови професионални компетентности, към надграждане на знания и най-вече утвърждаване на практически умения. Целта е улеснен достъп до пазара на труда, а именно добра практическа професионална реализация, работни език английски. Всичко това е свързано с затвърждаване уменията на общуване на английски език. Колегите, които извършват посещение в други държави, посещават различни училища и учебни заведения, където имаме обмяна на опит с цел прилагане на иновации, иновативни практики в обучението. И другата ни основна цел е да почерпим чужд опит, за да можем да променим нашите учебни програми по професиите и специалностите в нашето училище.
2: Тоест и учениците, и учителите учат по време на тези практики?
1: Да, при учениците проектът е в рамките на 3 седмици мобилност, т.е. в тези 3 седмици учениците осъществяват практика в реална работна среда.

0: среда в компании, свързани с техните професии. Проектът е ориентиран към три професии. Това са професиите компютърна техника и технологии, приложен програмист и графичен дизайнер. Опита, който те получават, след това може да бъде предаден на учениците. А ние провеждаме уъркшопи, провеждаме срещи на тема връстници, обучават връстници, където този опит се използва активно за това, което учениците са получили като надградени знания, умения, компетентности и могат да ги предадат на свои съученици.
1: Директорът на гимназията Каролина Христова Маркова подчерта, че участието в Еразъм Плюс дава на младите хора ценен практически опит, увереност и по-широк поглед към професиите, към които се подготвят.

Приключенията на Карлсон, който живее на покрива, ще оживеят на сцената на Шуменския театър Васил Друмев. Репетициите и подготовката на спектакъла продължават. Някои от актьорите за първи път участват в детско представление и с нетърпение очакват да видят неподправената искреност.

0: своята малка публика. Чуйте отново част от репортажа на Доротея Генчева с режисьора и част от актьорите.
1: В Стокхолм, на една съвсем обикновена улица, в една съвсем обикновена къща, живее най-обикновено шведско семейство с фамилното име Свантенсон. В цялата къща има само едно необикновено същество – Карлсон от покрива. При това той умее да лети. Достатъчно е да натисне копчето на корема си. Едва ли има някой, който поне да не е чувал за Карлсон, а сега приключенията на това малко дебеличко самоуверено човече ще оживеят на сцената на Шуменския театър. Премиерата на постановката е на 1 юни. Текстът е на Валерия Крачунова, която е и композитор на музиката на спектакъла. Тя е създала нещо много красиво и шуменската публика ще види едно много забавно, динамично и различно представление, каза режисьора и сценограф на Карлсон Мария Банова.
2: Това е едно семейно представление. То не е само детско. Имаме много втори план, който е препратка към родителите, въобще към порасналия човек, който по някакъв начин е запазил детето в себе си.
1: За своите роли, за вълнението и подготовката на спектакъла разказват актьорите от Шуменския театър.
3: Какво искате да чуете от Карлсон? Спокойствие, само спокойствие. И обичам да ям кюфтета най-предимно. Това, което подадох, Мария каза, че точно това е върши работа, че един Карлсон с малко по-дрезгав глас, като моя, по-джаза насочен, по-такъв. Не е класическия Карлсон, който сме свикнали да гледаме от телевизионните анимации.
4: Няма как да не станат нещата. Димитрия Милушева. Лел Бог. Ред е нужно тук да има. Тишина и дисциплина.
5: Казвам се Росен Караджов. На мен също далеч не ми е дебют да работя в детско представление, при все, че аз обичам да наричам този спектакъл семен. Може би шуманската публика ме познава като човека с фрак и цилиндър към този етап. Да, за мен ще бъде удоволствие, като разказвач на тази приказка, аз да я разкажа на младия зрител, а и не само на младия зрител, а на неговото семейство, приятели, комшии, чичовци, лели и така нататък.
6: Аз смятам, че едно от най-трудните неща е, когато растеш с времето, да не загубиш детското в себе си. Според мен това за всички актьори сега е един много красив урок, който да получим, работейки. Това да играеш пък дете е също много-много трудно. И много е трудно да не изглежда инфантилно и да може да се разбере правилно от среща ти повярват, така че според мен това не е лека задача.
7: Аз играя Дребосъчето, Йоан Попов се казвам и заповядайте да гледате.
0: Предпремиерата на Карлсон е тази неделя, 31 май от 11 часа, а на 1 юни от 10.30 на основна сцена. И точно в деня на детето спектакълът е един чудесен подарък за най-малките зрители и техните семейства.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2020.

0: Да зареждам на Бенита.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Тази вечер от 19 часа Лудогорец и Локомотив Пловдив излизат в матч за последното място, даващо право на участие в европейските клубни турнири. В последните две срещи двата отбора завършиха един на един. Това е и последният матч за сезона, в който разградчани не взеха титлата за първи път от 14 години. С пожелание любимият ви отбор да се класира за Лигата на конференциите, се разделяме с вас. Музикалният редактор Пламена Бръчкова и аз Айше Латиф. До нови срещи, уважаеми слушатели!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 29 май, петък. Европейската комисия може да открие наказателна процедура срещу България за прекомерен бюджетен дефицит. Антикорупционната комисия възобновява работата си, като ще изпълнява и разследващи функции, реши Народното събрание. Трима души са задържани в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино край Варна. Румъния затваря консулството на Русия в Констанца, след като дрон удари жилищен блок в град Галац. Унгария ще получи от Брюксел над 16 милиарда евро, спрени заради проблеми в борбата с корупцията и гарантирането на демократичните права при управлението на бившия премьер Виктор Орбан. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Бюджетният дефицит е надхвърлил през миналата година прага от 3%, а през тази ще бъде още по-голям, заяви и премиерът Румен Радев. Очаква се идната сряда Европейската комисия да излезе с доклад, въз основа на който да започне процедура за свръх дефицит срещу страната ни. Подробностите в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
1: Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година.
2: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха.
1: Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще е доста над 3%. Коментира, че това е тежкото наследство.
2: Безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за

0: финансисти на наш гръб. Други правеха всевъзможни манипулации. Вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и източваха бюджет.
1: По темата той декларира, че
0: ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Парламентарните партии си отправиха взаимни обвинения за бюджетния дефицит, държавния дълг и управлението на икономиката. Какво си размениха те като реплики в Народното събрание, обобщава репортерът Даниел Инков.
3: От Демократична България разкритикуваха намерението от държавата да поеме нов значителен дълг, като настояха кабинетът да гарантира дефицит още от 3% тази година. Ивайло Мирчев и Йордан Иванов заявиха, че оправданията за надхвърлянето на този праг показват липсата на политическа воля за реални реформи.
4: Протестите през 2025 година свалиха правителството точно за това, защото се крадеше много, защото бюджета беше направен така, че да обслужва мрежата от фирми на ГЕРБ и на ДПС.
5: В Демократична България сме внесли пакет от десни мерки, които могат да направят така, че да не сме в страх дефицит. Освобождаване поетапно на пенсионерите от системата на Министерството на вътрешните работи. Държавните служители да започнат да се заплащат осигуровките, както всички български граждани. Реформа на цялата администрация в държавата.
3: От Възраждане обвиниха институциите в България, че е влязъл в еврозоната с манипулирани данни. Депутатът Цончо Ганев заяви, че отдавна са предупредили Румен Радев за проблеми с отчетите за годовността на нашата страна, включително чрез декапитализацията на държавни дружества.
6: Това, което предупреждавахме, че ще имаме като последица по отношение на страх дефицит, че това ще доведе до дългова спирала и в момента се потвърждава и правителството обяви, сегашното правителство обяви на Радев, че ще тегли близо 8 милиарда само преди да е приело дори и бюджета си.
3: Остра реакция и от ГЕРБ СРС. Те отхвърлиха твърденията за манипулации и заявиха, че България е изпълнила всички критерии за еврозоната. Бившият финансов министър Теменушка Петкова подчерта, че всички данни се проверяват от Националния статистически институт и няма как да бъдат манипулирани.
7: Бих искала да отправя призив към премиера Радев да не си служи с лъжи и с неверни интерпретации на определени данни.
3: Лидерът на Продължаване промяната Асен Василев заяви, че още при приемането на бюджет 25 е предупредил за риск от процедура по сръв дефицит.
8: И виждаме резултатите от едно наистина неблагоразумно управление на кабинета Желязков и на ГЕРБ. Изхода от тази ситуация не е тегляне на дълг, изхода от тази ситуация е бюджета за тази година да бъде прият при реалистични параметри с 3% дефицит. И да не се вдигат заплати в бюджетната сфера с 50-60-70%, както беше направено в бюджет 2025.
3: За новините Даниел Инков.
2: Народното събрание прие на първо четене промени в закона за водите. С тях се въвеждат различни тарифи за бита и бизнеса и нови показатели за качество и ефективност на ВИК услугите. Към битовите потребители спадат също и болници, детски градини и училища. Според вносителите, целта е постигане на социална поносимост на цената. Предвижда се още ВИК услугата да се осъществява в обособени територии от един ВИК оператор. Но упреците на опозицията, че с този закон се цели само спасяване на средства по плана за възстановяване и устойчивост, а не се решават основни проблеми в сектора, председателят на Временната бюджетна комисия Константин Проданов отговори.
9: Надявам се, оценявате факта, че именно понеже часовникът тик-так и времето ни притиска, нямаше как да решим всички проблеми на ВИК сектора, натрупани с десетилетия в този закон. Всеобхватните промени, които предстоят, ще бъдат направени. Сега приоритета са средствата, които не трябва да загубим.
2: Управляващите възразиха срещу лансираната от ГЕРБ СДС идея за единна цена на водата в цялата страна. От ДПС заявиха, че преди второ четене ще предложат мораториум върху цената на водата до приемане на наредбата на регионалния министър. А от Възраждане ще предложат потребителите да бъдат компенсирани при лошо качество или прекъсване на услугата. Замразените 370 милиона евро за България по плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат отблокирани, след като бъде създадена нова комисия за противодействие на корупцията и след като бъде реорганизирана прокуратурата. Това уточних от Европейската комисия, след като вчера премиерът Румен Радев обяви, че част от средствата по плана, обвързани с антикорупционни реформи, вече са размразени. Народното събрание одобри окончателно възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията. Тя ще бъде съставена от петима членове, определени по нов начин. По един излъчван от парламента и от президента, по един избиран от общите събрания.

0: двете върховни съдилища и един излъчен от Висшия адвокатски съвет. Председателят ще се сменя всяка година на ротационен принцип. Репортерът Мария Филева информира.
1: На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за дейността си. Определят се 52 категории лица, заемащи публични длъжности, които попадат в нейния обхват. Сред тях са президента и вице-президента, народни представители, министри, конституционните съдии и други. Комисията ще проверява имуществените им декларации, които ще бъдат публикувани в електронен публичен регистър, ще установява конфликт на интереси, като освен да анализира, ще разполага с оперативно издирване и разследващи правомощия и ще може да обжалва пред съда прокурорски откази за образуване на досъдебни производства. Разследващите функции притесниха опозицията, според която, освен за европейските средства, трябва да се мисли и за ефективността. Атанас Славов от Демократична България заяви.
2: И откъде ще дойдат тези разследващи инспектори? Ще се ги внесем от Германия, от Франция, от Италия, ще правим операция чисти ръце? Дано! Ама няма да стане така.
1: Велислав Величков от Продължаваме промяната предупреди за възможна злоупотреба.
3: Прекалено голямата възможност да се използват оперативно-издирвателни методи и специални разузнавателни средства на ниво предварителна проверка спрямо лица с имунитет. Примерно, внедряване на агенти сред народните представители аз считам за недопустимо.
1: От ГЕРБ също имат опасения. Стефан Арсов.
4: По отношение на разследващите функции, защото разследващите функции в досъдебното производство са функция на прокуратурата, следствието, МВР.
1: Според Петър Петров от Възраждане няма достатъчно гаранции за защита на подаващите сигнали за корупция.
5: Българските граждани няма да имат стимул да подават лица за корупция срещу висши държавни функционери, именно поради страх от евентуално тяхно преследване.
1: Вносителите от Прогресивна България опровергаха опасенията. Иван Вачев.
6: Ако урежем правомощията на комисията и не дадем възможност да бъдат използвани специални разузнавателни средства и да бъдат извършвани и други оперативно-издирвателни мероприятия, то как тази комисия ще свърши своята функция?
1: За новините Мария Филева.
0: Трима служители на корпорация КУП, разследвана за незаконно строителство, са задържани за срок от 24 часа във Варна при акция на областната полиция. Задържани са помощника на собственика, юристът и счетоводителят на дружеството. От различни адреси са иззети много документи, които имат връзка с дейността на свързани дружества, компютри и телефони. Още в обобщението по темата на кореспондента ни Даниела Стойнова.
7: Бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков зададе въпроса дали собственикът на корпорация КУП Олег Невзоров не е напуснал вече страната, но на въпроса трябва да отговорят от ДАНС.
8: От районната прокуратура във Варна съобщиха, че наблюдават още 3 досъдебни производства, свързани с казуса. На 13 май тази година е образувано разследване за използване на неистински официални документи, удостоверения за търпимост, на които е бил придаден вид, че са издадени от главния архитект на район Приморски при община Варна. Образувано е досъдебно производство за това, че през 2023 година във Варна, в условията на продължаващо престъпление са затвърждавани неистини в писмени декларации, в които е казано, че в поземлени имоти в местността Баба Алино са изградени постройки преди 31 март 2001 година. Третото досъдебно производство е заради отсичането на 41 дървета в същата местност. Въпреки отменения брифинг от корпорация КУП заради акцията на областната дирекция на МВР във Варна, оттам разпространиха становище, свързано с инвестиционния им проект в местността Баба Алино заради големия обществен интерес. От КУП казват, че отхвърлят всякакви внушения за незаконна сеч, а ограждането на терена е мярка за сигурност. По повод твърденията за опит за узаконяване на строителството там чрез подробен устройствен план, от корпорацията казват, че с такъв план не се узаконяват постройки, а се прилага общия устройствен план, който е приет преди КУП да стъпи на територията на България. От корпорацията задават въпроса на какво основание се твърди, че документите са с неверно съдържание, след като те са издадени от община Варна и следователно са автентични. По време на проверката на построеното на територията на местността Баба Алино, присъствието на министър на земеделието Пламен Наброски, заместник министъра на МВР Калоян Милтенов, министърът на регионалното развитие Иван Шишков каза, че това е една голяма измама, чиято стойност не може да се определи.
9: След това, което ние ще направим, ще поискам оставката на шефа на местния кадастър. И аз съм го поискал вече, но те са към нас. Другите институции са община Варна. Да покажат сега тяхното отношение към процеса. Нашето отношение ще го покажем мигновено. Значи, ако има работещи институции, това няма как да се случи. При работещи институции, ама в друга посока, защото те пак са били работили, ама с друг интерес, защото не мога да кажа, че всички са били безхабарници. Измамата е в

0: такива размери, че даже не можем да фактически да направим измерената в цена.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков добави, че незаконните постройки в Бабалино ще бъдат премахнати в 10-дневен срок. Прокуратурата в Благоевград внесе протест срещу решението на окръжния съд за освобождаването на студента по философия Александър Георгиев, обвинен в убийството на 16-годишно момиче. В ранния следобед бащата на загиналото момиче се срещна с председателя на окръжната прокуратура и наблюдаващия разследването прокурор, като изрази притеснение, че оставен на свобода, Георгиев може да посегне и на други деца. В този час председателната палата в Благоевград се очаква да започне бдение в памет на загиналото момиче. Сега оттам включваме нашия кореспондент Кети Тренчева. Кети, здравей!
3: Здравейте, колеги! Бдението започна даже по-рано от обявения час, а той беше в 18 часа. Стотици хора и хиляди цветя, които бяха поднесени в памет на една снимка на едно момиче, което си отиде като младо отрязано дърво. Тук са възрастни хора, млади хора, са ученици на 16-годишната Ивана, са студенти на обвинения в убийство Александър Георгиев. Тук е цялата общественост, която, макар и на мълчаливо бдение, не успя да укроти гнева си и страховете си, че всички млади хора, които са дали показания в рамките на досъдебното производство, в момента се чувстват като мишени. Дали ще има ефект върху обществото? Ето какво споделиха бащата на Ивана Стойне Стойнев, доктор Теменушка Любенова, която десетки години се бори срещу наркопазара, и отец Андон Шаволев.
4: Каналите за купуване на наркотици в България са брутални. Поручват си ги през Телеграм, през сигнал, при всякакви други такива, през кеш терминали, като плащат през платформи, които са за криптовалути. Казват, че не могат да бъдат проследени, но със сигурност не е така. Не трябва да спираме, защото тази държава трябва да се събуди, да бъде чиста и нормална и добре работеща, за да няма живи дилъри и мъртви деца.
5: Аз съм лекар. В основата на проблема наркотици стои духовното опустошение на българския народ. За съжаление, духовната криза днес на нашето време се плаща с живота и здравето на децата. Не може родителите да не вярват, да не очакват нищо от този свят и да искат децата им да очакват нещо. И затова е толкова трагично положението.
6: Ние имаме болезнена нужда, защото материалното брутално превзема духовното. Ние духовниците ги усещаме.
3: Освен на благоевградчани, тук има и хора, които подкрепят родители най-вече и деца заради тази трагедия, която се случи в нощта на 24 май. Тук е и Николай Попов, председател на сдружение Сияние, за да подкрепи вдовелите родители. Явно бдението ще се превърне и в митинг, макар че бащата не очакваше това, но хората все пак се впечатляват и от действията напоследък от всички институции, полиция, ГДБОП, прокуратура, които сякаш от една седмица разбраха за проблема и тръгнаха да го атакуват. Днес, 3 часа след полунощ, на кулата беше заловено поредното количество наркотици над 530 грама хероин в рамките на битката срещу организирана престъпна група, а от ГДБОП и от прокуратурата съобщиха, че ръководителят на групата контролира действията от затвора. Всички тук се молят това да спре. За новините, Кети Тренчева.
2: Слушайте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След като руски дрон се разби тази нощ в жилищен блок в румънския град Галът, ранявайки 2 души, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че агресивната война на Русия е преминала още една граница, а НАТО осъди безразсъдното поведение на Русия. Подробности в обобщението на редактора Мерим Тенев.
7: Това е първият случай по време на руската война в Украина, в който е ударен гъсто населен район в натовска страна и има ранени хора. Дронът е бил във въздушното пространство на Румъния в продължение на 4 минути на малка височина. По същото време пристанището в украинския град Измаил е било атакувано от дронове. Румънското министерство на отбраната обяви, че са вдигнати 2 изтребители F-16 и е бил изпратен военен хеликоптер с разрешение да се свалят всички дронове. След заседание на Върховния съвет за национална отбрана, румънският президент Никош Ордан заяви:
8: „Цялата отговорност

0: отговорност за този инцидент е на Русия, страна, която води агресивна война срещу Украина повече от 4 години. С оглед на тази ситуация, генералният консул на Руската федерация в Констанца е обявен за персона нон грата и генералното консулство на Руската федерация в Констанца ще бъде затворено.
1: По-рано руският посланик в Букурещ беше привикан в румънското външно министерство. А говорителката на външното министерство в Москва, Мария Захарова, заяви, че Русия ще реагира реципрочно на решението на Румъния да закрие руското консулство в Констанца. Говорител на НАТО оповести, че се обмислят допълнителни отбранителни мерки, а генералният секретар на Алианса Марк Рюте допълни.
2: НАТО е готова да защитава всеки сантиметр от територията на своите съюзници. Ще продължим да засилваме готовността си да възпираме и да се защитаваме от всяка заплаха, включително от дронове. Безразсъдното поведение на Русия е опасно за всички нас. Те продължават да атакуват цивилни и гражданска инфраструктура в цяла Украина. А с нощи за пореден път показаха, че последиците от незаконната им агресивна война не спират на границата.
1: Румъния поиска съюзниците от НАТО да разположат допълнителни антидронови системи, като според официални източници Букурещ се нуждае от радарни системи за наблюдение и прехващачи за безпилотните средства. За новините, Мерим Тенев.
3: Президентът Илияна Йотова изрази съпричастност с румънския народ във връзка с удара от руски дрон върху жилищна сграда в Галац, при който пострадаха невинни хора, съобщи и пресслужбата на държавния глава. Като съюзник в НАТО и член на Европейския съюз, България винаги ще подкрепя действията на Румъния по защита на нейната територия и на живота на нейните граждани, написа Илияна Йотова в писмо до румънския си колега Нико Шордан. По думите на българския президент, случилото се в Галац и откритите заявления за ескалация на военните действия в Украина представляват опасност за мира и стабилността, както на Черноморския регион, така и на целия европейски континент. Илияна Йотова настоя за засилване на дипломатическите усилия и преговорите за мир. България ще даде разрешение американските военни самолети, които са на летище София, да останат тук до края на юни, заяви премиерът Румен Радев. Преди седмица той обвърза въпроса за самолетите с премахване на американските визи за български граждани. Днес обясни, че въпросът не може да бъде решен толкова бързо.
4: Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерския съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
3: Петролът поевтини с близо 2% на международните пазари до $91 за барел Брент, заради очакванията, че Съединените щати и Иран ще удължат примирието помежду си. По данни на Reuters, Съединените щати и Иран са постигнали принципно споразумение за това и за възстановяване на корабоплаването през Ормузския проток. Но то все още не е одобрено от президента Доналд Тръмп и не е окончателно потвърдено от Техеран. Според американски медии се предвижда свободно преминаване на кораби през Ормузския проток, като Иран премахне морските мини до 30 дни, а Съединените щати ще отменят морската блокада при възстановяването на търговския трафик.

0: Персийския проток. Като Иран премахне морските мини до 30 дни, а Съединените щати ще отменят морската блокада при възстановяването на търговския трафик. Междувременно Иран съобщи, че 24 кораба са преминали пред Хормузския проток за последното денонощие, но предупреди, че плавателни съдове на враждебни държави ще бъдат посрещнати с твърд отговор. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху разпореди армията да поеме контрол от над до 70% от ивицата Газа. Редакторът Силвия Петрова информира.
1: Израел вече контролира около 64% от анклава, който е в разруха след двугодишната военна кампания след атаките на Хамас през 2023. Въпреки договореното през октомври примирие, предвиждащо изтегляне до така наречената жълта линия, Израел разширява присъствието си. Според Reuters, границата на практика е изтласкана навътре в контролирани от Хамас райони. На конференция в селище на окупирания западен бряг Нетаняху заяви.
2: Бяхме на 50%, преминахме към 60%. Моето указание е да продължим, да вървим стъпка по стъпка. Първо 70%. Нека започнем от там. Притискаме Хамас от всички страни. Ще се справим с това, което остане.
1: Израел определя за взетите територии като буферни зони за сигурност, докато палестинците ги виждат като част от политика на трайното им изселване. Паралелно с това израелските удари в Газа се засилват, насочени са според властите срещу висши лидери на Хамас. Преговорите за изпълнение на американския план, който предвижда изтегляне на израелските войски и разоръжаване на групировката, остават в задънена улица. За новините Силвия Петрова.
0: Израелският премьер Бенямин Нетаняху обяви, че израелските сили са прекусили река Литани в Ливан и са напреднали, предаде Reuters. По време на посещение на 36-та дивизия на северната граница на Израел, Нетаняху заяви, че израелски части са активни в Бейрут и в долината Бекаа в рамките на операции срещу ливанската шиитска групировка Хизбула по продължение на целия фронт в Ливан. Европейската комисия ще размрази над 16 милиарда евро, предназначени за Унгария. Председателят на комисията Урсула фон дер Лайен обяви новината на съвместен брифинг с унгарския премьер Петер Модяр. Средствата бяха блокирани от Брюксел при управлението на предшественика на Модяр Виктор Орбан заради отстъплението на Унгария в гарантирането на демократичните свободи и борбата с корупцията. Орбан отстъпи властта след категоричната победа на партията ТИСА на парламентарните избори миналия месец, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
3: 12 април ще остане в паметта ни за много дълго време. На този ден унгарският народ пое бъдещето си в свои ръце. Той направи ясен избор. Избра Европа и демокрацията, каза фон дер Лайен. Като отбеляза усилената работа на новото правителство, тя съобщи и средствата, които ще бъдат отблокирани при изпълнение на условията за това.
4: Мога да потвърдя за 10 милиарда евро от следващото поколение Европейски съюз, още 4 милиарда и 200 милиона от кохезията, обвързани с върховенството на закона. И 2 милиарда и 200 милиона за академични свободи, което прави общо около 16 милиарда и 400 милиона евро.
3: Унгарският премиер Мадяр благодари на комисията и подчерта.
5: Започнахме преговорите преди 5 седмици и сега сме тук, само 3 седмици след сформирането на новото унгарско правителство. И вече постигнахме исторически пробив, споразумение, което е наистина важно за унгарския народ и за любимата ми Унгария.
3: Корупцията беше на невероятно високо ниво в Унгария, отбеляза Мадяр и допълни, че ако предишното правителство и настоящият президент са искали да работят за хората си, са могли да го направят. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Рете на спортните новини, Петър Ненов ще ни ги представи. Добър вечер.
6: Добър вечер. Отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив ще определят последният ни участник в футболния турнир Лига на конференциите. Двубоят в Разград от 19 часа и ще можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. Шампионът Левски е предложил нов договор на защитника Майкон. От ръководството на сините излязоха с официална позиция относно информацията за напускането на бранителя. Към настоящият момент в клуба няма постъпила конкретна оферта за футболиста. Майкон има действащ договор за още една година. Клубът е отправил предложение към него за подновяването му, което към момента се разглежда, съобщиха от ръководството на Левски. Пепа Марникас е новият изпълнителен директор на футболният ЦСКА 1948. Тя заменя на поста Стефан Сотиров, който напусна по собствено желание. Марникас е и член на управителния съвет на

0: Има. Мирослава Минчева завърши на четвърто място на 10 метра пистолет на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Антуанета Костадинова остана 31-ва, а Адиел Илиева е 97-ма. Александър Василев се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Кошумлийска баня, Сърбия. 19-годишният българин надигра представителя на домакините Стефан Попович с 6 на 4 и 6 на 1. Динко Динев достигна до четвъртфиналите на турнира в Кайзери, Турция. Той елиминира Хитеш Чаухан от Индия с 6 на 2 и 6 на 4. Другият българин в надпреварата Виктор Марков отпадна след загуба от белгиеца Румен Фокон с 3 на 6 и 5 на 7. Четирикратната шампионка Ига Швьонтек се класира за четвъртия кръг на откритото първенство на Франция по тенис. 24-годишната полякиня, която е поставена под номер 3 в основната схема, се справи с народничката си Магда Линете с 6 на 4, отново 6 на 4. Така в следващия кръг Швьонтек ще играе срещу украинката Марта Костюк, която победи Виктория Голубич от Швейцария с 6 на 4 и 6 на 3.
1: Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Разград, Добрич и Ахтопол, до 28 градуса в Сандански и от 2 градуса на връх Мусала до 10 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е ясно, а вятъра слаб под запад. Утре ще преобладава слънчево време, след пладне над източна България и Рилородопската област ще има времени увеличения на облачността и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен, в Дунавската равнина до силен западен вятър. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време, след обедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места в страната ще има краткотрайни валежи и гърмотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад, а максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В началото на юни въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. В следобедните часове и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в Западна и Централна България, ще има краткотрайни валежи с гърмотевични буги. Очакваме и градушки. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад и северо-запад. Съществена промяна на температурите не се очаква. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 километър е ограничено пътното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено за посочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемос от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено за посочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 29 до 300 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина още веднъж по-важното до този час накратко. България е започна от наказателна процедура от Европейската комисия за прекомерен бюджетен дефицит. Антикорупционната комисия възобновява работата си, като ще изпълнява и разследващи функции. Трима души са задържани в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино край Варна. Румъния затваря руското консулство в Констанца, след като дрон удари жилищна сграда в Галата. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин.

0: Силвия Петрова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Георги Чунчуков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Пропуста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пропуста младост. Предаването на Радио Шумен за автентичен и модерен фолклор. Пропуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.
1: Музикално канапе. Музикално канапе. Предаване за всички, които обичат пътешествията. Времето, в което стигаме до близки и далечни точки от света. Всяка събота,

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: Часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. България ще разреши американските военни самолети, разположени на летище София, да останат в страната до края на юни. Това заяви премиера Румен Радев. По думите му, правителството ще приеме решение за удължаване на престоя с още един месец, за да даде възможност на съюзниците да пренасочат действията си и да намерят друга локация. Радев коментира още, че въпросът за отпадането на американските визи за българските граждани не може да бъде решен в кратки срокове заради сложните нормативни процедури. Започна втория етап от ремонта на спортната зала Арена Шумен. Строително-ремонтните дейности трябва да приключат до 270 дни. Средствата са над 500 000 евро и са осигурени от Министерството на младежта и спорта. Първият етап от ремонта на залата беше на новата настилка на спортното игрище. Репортаж на Здравка Русева.
3: Основният ремонт на залата се предприе заради проблеми, които възпрепятстваха нормалното протичане на спортни състезания и тренировки. Първо бе ремонтирано спортното игрище, на което изцяло се смени настилката. Вторият етап на ремонтите продължава с още вътрешни, но и външни ремонтни дейности, като смяна на покритието на външното стълбище, парапети и тавани вътре и отвън, обясни заместник кметът на Шумен Николай Колев.
4: Общо като площ е доста голяма. Плочки и настилки са около 1280 квадрата. Таваните са около 4500 квадрата. Смятам, че фирмата, която е избрана за изпълнител, ще се справи в срок.
3: От 2018 година, когато тържествено бе открита залата, е ремонтиран покривът, защото протече и наводни коридори и съблекални. След като измина гаранционния срок от 5 години, се откриха и още места за ремонти. За да се извършат обаче, община Шумен кандидатства за финансиране и получи близо 1 милион и половина лева от Министерството на младежта и спорта. За новините, Здравка Русева.
2: За 13-та поредна година Комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Силистра организира летни клубове по интереси за деца и младежи от 6 до 18 години. Програмата ще се проведе от 6 до 31 юли и включва занимания по спорт, изкуства и свободно време. Сред тях плуване, тенис, шахмат, танци и йога, приложни изкуства и инициативите Лято в библиотеката и Моето лято без риск. Участието е безплатно, а записването ще се извършва от 2 до 16 юни в деловодството на общината. Приключенията на Карлсон, който живее на покрива, ще оживеят на сцената на Шуменския театър Васил Друмев. Репетициите и подготовката на спектакъла продължават. Текстът е на

0: Валерия Крачунова, която е и композитор на музиката на спектакъла. Това е семейно представление, не е само детско. Имаме втори план, който е препратка към родителите, а и изобщо към порасналия човек, който е запазил детското в себе си. Шуменската публика ще види една забавна, динамична и различна постановка, каза режисьора и сценограф на Карлсон Мария Банова.
1: Основната снема, която извеждаме, все пак е приятелството не само между хората, но и между хора и животни. Така че имаме една специална изненада за финала на представлението за децата. Работя с едни прекрасни хора, с един страхотни актьори, които дадоха страшно много от себе си. И още в началото на първата репетиция аз усетих, че те хванаха идеята и концепцията и така отдадоха всичко от себе си. Самия процес беше супер зареждащ, супер хармоничен и мисля, че това си личи в представлението.
0: Официалната премиера на Карлсон е на 1 юни от 10 часа и 30 минути, а премиерата е на 31 май от 11 часа на основната сцена на Шуменския театър. Допълнителен транспорт до гробищните паркове Шумен за Черешова задушница осигурява фирма Шумен пътнически автотранспорт, съобщават от община Шумен. Автобус на линия номер 14 ще се движи до гробищния парк от 7 часа и 30 минути през интервали от 30 минути, като първия курс тръгва от обръщача в квартал Боян Българанов. До парка могат да се използват и автобусите по линията квартал Макак, село Царевброд. Автобус на линия номер 7 ще се движи по обичайния си трафик, а при желание на пътниците ще продължава и след последната спирка до гробищния парк в квартал Дивдядово. Екипите на Общинско предприятие Благоустройство и комунално стопанство извършват почистване и поддръжка на двата гробищни парка, косене, премахване на клони, извозване на отпадъци и почистване на алеите. Продължава и поддръжката на зелените площи около парка в Шумен. В края на емисията е прогнозата за времето. Служаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: През нощта ще се изясни, вятърът ще е умерен от запад-югозапад, но тенденцията е той постепенно да отслабва. Минималните температури ще се понижат спрямо днешните, утре ще бъдат между 8 и 13 градуса, за района на Шумен 8. Утре през деня ще преобладава слънчево време. След обед над Североизточна България ще се развива купеста облачност и по-късно през деня там се очакват отделни краткотрайни превалявания. Вятърът ще бъде западен, в Дунавската равнина умерен, с пориви до 12-14 метра в секунда, при вечер ще отслабне. Максималните температури ще се повишат спрямо днешните, ще бъдат между 25 и 28 градуса, за района на Шумен 25.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте и добре дошли в мрежата за музика Фулмакс на вълните на Радио Шумен. Аз съм Пламена Бръчкова и ще ви представя петъчното рок-издание на предаването. Последното за месец май. След песен ще ви кажа кои са основните

Нямаше как да не открием днешното рок-издание на Full Max, точно с Iron Maiden, след епичния концерт на Националния стадион Васил Левски във вторник. Събитието беше част от мащабното световно юбилейно турне на групата Run For Your Lives, с което музикантите отбелязаха 50 години на сцена. Това беше шестото гостуване на Iron Maiden в България, като музикантите бяха посрещнати лично от вице-президента Илияна Йотова. Концертът беше открит от американските траш метал легенди Anthrax. Концертът премина при изключителен интерес и напълно разпродаден капацитет. Продължаваме сега с акцентите в петъчното рок-издание. След малко ще чуем най-новите сингли на Nothing But Thieves, Adam Lambert, A Perfect Circle и The Pretty Reckless. На финала ще звучат Oasis. Днес е роден Ноел Галахър. А сега посрещаме Bullet For My Valentine.

Scream, Aim, Fire, Bullet for My Valentine запазиха дивата енергия от началото на рок-изданието на Full Max. Време е да чуем и новите сингли в изданието. Първи са Nothing But Thieves, които обявиха подробности за новия си албум, който ще излезе през есента, и пуснаха пилотния сингъл от него. Миналата година бандата отпразнува 10 годишнината си, а тази ще бележи петият им пореден студиен запис. Бандата се завръща в Оксфордшир, в студиото, в което записва първия си албум. Нека чуем сега еуфоричното и ново парче Evolution.

Evolutions се нарича новата песен на Nothing But Thieves. Чухме в рок изданието на Fullmax. Сега към Адам Ламбърт и Eat You Alive. Новия сингъл, предстоящия албум на изпълнителя, носещ неговото име. Очакваме го на 10 юли. До голяма степен новия му албум ще е повлиян от алтернативния и електронен звук на 90-те години. Адам експертно съчетава множество жанрове, за да създаде нещо непреходно. Първата песен от албума, Eat You Alive, ни запознава със звукът, който ще дефинира албума. Електронните елементи и мощните вокали на изпълнителя буквално взривяват тази песен. Nine Inch Nails, Björk, Prince, Muse, Goldfrapp, Daft Punk, Josh Michael и Massive Attack са изпълнителите, които Ламбърт сочи за свое вдъхновение за новата си музика. Албумът изследва както светлината, така и сянката на живота. Надявам се тези песни да се свържат с всеки, който е преминал през объркващия, но необходим процес на самоприемане. Имаше истинско освобождение в признаването на собствените ми слабости и силни страни. Приемане на лошото и доброто. Всичко заедно. Революционно за някой, който винаги е смятал себе си за перфекционист и идеалист, това казва Адам Ламбърт. Слушаме сега Eat You Alive, а след това очаквайте и нова песен от Perfect Circle, които се завръщат след голяма пауза.

Това беше новата песен на Адам Ламбърт и Eat You Alive. Супергрупата Perfect Circle издаде нова музика. Сингълът Starless е записан по-рано тази година в студиото на китариста Били Хауърдел. Той, заедно с Мейнард Джеймс Кинън от Tool, е основен двигател на групата. Самата тя е създадена през 1999 година и бързо се утвърждава като мощен нов глас в алтернативния рок. Още с първия си албум, бандата се изстрелва на челни позиции в Billboard 200 и се превръща в дебютния рок-албум с най-висока позиция в класациите за времето си. Новото им парче е първият изцяло нов оригинален сингъл на групата от 8 години насам след албума Eat the Elephant 2018 година. Новата песен бележи и завърналият се зад ударните Джош Фриз. Бандата като че ли се завръща към класическото си по-тежко звучене. Издаването на Starless съвпада с подготовката на бандата за тяхното първо европейско турне от няколко години насам, което стартира в началото на юни тази година с разпродадени концерти в Лондон. Мейнард Джеймс Кинън сподели, че е изключително развълнуван да представи песента за първи път на живо пред публика в Великобритания. Слушаме и ние сега.

Starless, A Perfect Circle с нова музика от 8 години насам. Dear God е най-новия сингъл за главната песен от предстоящия пети студиен албум на американската рок-група The Pretty Reckless. Той ще излезе на 26 юни. Песента се отличава с по-мрачна, бавно развиваща се блуз-рок и грънч атмосфера. Dear God е четвъртия споделен трак от предстоящия албум. Той следва синглите For I Am Dead, When I Wake Up и Love Me. Излизането на албума е вързано с голямото световно турне Dear God World Tour, което стартира през лятото на тази година, с дати на големи европейски рок фестивали. Да пожелаем на Тейлър Момсен то да премине без никакви проблеми. Фронтдамата на групата претърпя два странни инцидента по време на турнета. През май 2024 година по време на концерт Севиля, Испания, докато подгряват за ACDC, прилепкаца на крака й и я охапва директно на сцената. Тя не разбира веднага, докато публиката не започва да сочи към нея. Инцидентът наложи тя да премине през двуседмичен тежък курс от инжекции против бяс. Феновете и болничният персонал бързо я нарекоха с прякора Bad Girl. А тази година отново на турне с ACDC, но

този път в Мексико Сити. Момсън бе охапан от отровен паяк, кафяв отшелник, докато е в леглото си. Отровата предизвиква сериозен обрив, който се разпространява по целия и крак. Това изпраща по спешност болница за цял денонощие. Изпълнителката подходи с хумор към ситуацията, пишейки в Instagram профила си Spider Woman, Bad Girl, какво се случва, питайки феновете си шеговито кога най-после ще получи супер сили. И така продължаваме с музика. Три песни от предстоящия албум Dear God на The Pretty Reckless. Слушаме сега.

И след да прити Реклес и трите песни от предстоящия им албум, е време да чуем и артиста на седмицата в Full Max. Анти Джам Рози е нидерландска певица, родена през 1983 година в Камерун. На 9 годишна възраст тя се премества в Нидерландия, където завършва пеене в консерваторията в Ротердам. Нейният стил е уникална смесица от поп-музика, джаз, сол и африкански ритми, отразяващи двойната й принадлежност, камерунски корени и европейско възпитание. Слушаме в последната майска седмица, а в неделя Марти Маринчев ще ви я представи с избрани концертни записи.

Ето така звучи артиста на тази седмица в Full Max. Сега към финала е големия рожденник днес. По-големият брат Галахър празнува 59-я си рожден ден на 29 май. Ноел Галахър е роден в Манчестър и е основната движеща сила, китарист и главен автор на хитовете на култовата брит-поп банда Oasis, а след нейното разпадане през 2009 година успешно ръководи собствения си проект Ноел Галахър's High Flying Birds. Ноел е един от най-успешните автори на песни в Обединеното кралство, като държи исторически рекорд за достигане на номер едно в класациите с 10 последователни студийни албума. А преди две години се случи немислимото. След 15 годишна връжда между братята Ноел и Лиам Галахър, те обявиха дългоочакването си събиране за мащабното турне Oasis Live, което взриви стадионите през изминалата година. 2026-та е също много успешна за Ноел. На церемонията Brit Awards в родния си Манчестър той бе удостоен с наградата текстописец на годината за своя огромен 30 годишен принос към музикалната култура. При приемането на наградата той изрази специална благодарност към брат си Лиам и към феновете, поддържащи песните живи. Live Forever и Supersonic до новините и кръглия час ще звучат. Аз съм Пламена Бръчкова, бях с вас през изминалия час на вълните на Радио Шумен. Хубав петък и до нови срещи!

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Първи уволнение във Варна заради незаконното строителство в местността Баба Елино. Кметът Богомир Коцев освободи дисциплинарно директора на дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред Александър Драгнев, както и трима негови подчинени. Причината – при проверка през 2025 година инспекторите са били спрени от охрана, но кметът не е бил уведомен за случая.
2: Докладна към община Варна, към мен, от строителен контрол няма. Има само от район Приморски. Никой не ме е уведомил, че трябва да се сезират Министерството на вътрешните работи и полицията, за да могат да осигурят този достъп, а съответно такъв не е бил осигурен. През 24 и 25 година, според мен, не са направени достатъчно проверки. Те са 4 на брой, но смятам, че са били недостатъчни. Днес издадох тази заповед, за да бъде уволнен директорът на УСКОР. Ще има и други служители, вече 3 са освободени, от същия отдел по контрол на обществения ред в отдел строителен контрол и продължава проверката. Ако установим други нарушения, ще има и други уволнения.
1: Тримата служители на корпорация КУП, които бяха задържани за денонощие по разследването за незаконно строителство в местността Баба Елино, вече са на свобода. Това съобщиха за Националното радио. Източници от разследването, работата по случая продължава. В момента се проверяват близо 140 000 документа, иззети при обиските в офисите на компанията. Община Перник е превела 500 000 евро на многопрофилната болница Рахила Ангелова за закупуването на допълнително съвременно оборудване за отделенията на лечебното заведение. Още информация от кореспондента ни Елена Танакярска.
3: Средствата са част от ангажимента, поет от кмета Станислав Владимиров при посещението му в болницата в началото на май. Тогава беше представена и последно поколение лазерна система, която стана факт благодарение на помощта на местния бизнес и община Перник. Тя вече работи в отделението по урология и позволява извършването на широк спектър от неинвазивни урологични процедури и изследвания. С направения днес превод ще бъде закупено допълнително медицинско оборудване, както за урологично отделение, така и за отделението по анестезиология и интензивно лечение, хирургично отделение, отделението по трансфузионна хематология и за двете вътрешни отделения. Списъкът на необходимата техника включва ултразвук с фюжен биопсия, фибробронхоскоп с пълен комплект оборудване, ендоскопска кула, лигашури, биполярен пинцет, специализиран цистоскоп и други. От Перник, Елена Тамакярска.
1: 4 нови случая на морбили са регистрирани в област Монтана за седмица. За един от тях се очаква потвърждение от Националната референтна лаборатория в София, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
4: За изминалата седмица в регионалната здравна инспекция в Монтана са регистрирани 4 случая на морбили. От дребна шарка са се разболели 10-годишно момче от община Якимово, момче и момиче на по 8 години от община Лом. Все още няма резултат от изпратената проба от дете на годинка и 1 месец от община Лом. Към момента не е доказана връзка между болните от морбили. Уточни Ива Иванова, директор дирекция надзор на заразните болести в регионалната здравна инспекция в Монтана. От началото на годината на територията на областта са регистрирани 13 случая на морбили, 7 от тях са потвърдени. От тези 13 случая 5 деца нямат навършена 13 месечна възраст, за да бъдат вакцинирани. 5 са без ваксини и 3 са с поставена една доза, допълни Иванова. За новините Любо Андреев.
1: Президентът на Русия Владимир Путин отказа да признае, че

0: Дронът, който се взриви тази нощ в жилищен блок в град Галац и рани двама души, е бил руски и предложи румънските власти да предоставят на страната му останките от безпилотния апарат, за да ги изследва. Путин повтори тезата си, че конфликтът в Украина върви към приключване, като се обоснова с анализа за напредването на руските войски на фронта, но отказа да посочи конкретен срок за край на войната, която продължава вече 4 години и 3 месеца. Руският лидер нарече лъжи твърденията, че се готви за война с Европа, но в отговор на слуховете за украински оператори на дрона в Латвия предупреди, че всички места, откъдето идват заплахи за Русия, са легитимни мишени. А в отговор на коментари, литовския външен министър Кестутис Будрис по адрес на Калининград заяви, че Москва разполага с необходимите средства да унищожи всеки, който се опита да нападне руския анклав. Прогноза за времето на Красимир Стоев.
1: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е ясно, а вятър е слаб от запад. Утре ще преобладава слънчево време. След пладне над източна България и Рилородопската област ще има времени увеличения на облачността и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Владимир Тренчев, в студиото сме Здравко Петров.
1: И аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: 19-то място за Следа и Пламен Денчев.
1: С една позиция назад отстъпва мъгла на Holy Peaks. 18-та в крайното подреждане.

0: На 17-та позиция чухме Мария Гранчарова с Тик-так. Това беше песента, която влезе в БНР ТОП 20 миналата седмица като ново предложение.
1: С две места напред се премести песента на Михаела Филева «Буря в чаша вода». И така вече заема 16-та позиция.

0: Чухме буря в чаша вода на Михаела Филева, 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ерсино Джереми, а заедно с Иван Велков от група Пив, Свилен Ноев от Остава и Стенли сме група Фронтмен. Слушайте първата ни песен «Непобедим» като ново предложение в БНР Топ 20 и ако ви харесва, моля подкрепете ни. Благодаря ви.

0: Чухме група Гриш с Без лица под номер 15.
1: С едно място назад отстъпват група Торнадо и така песента им крещия. Вече е на 14-то място в тази седмичното класиране.

0: Чухме песента Крещия на група Торнадо, 14-то място.
1: Отново предложение през изминалата седмица под номер 13 през тази се позиционира песента на Андрей Гичев Трио заедно с Люба Димитрова «Липсваш ми».

0: Четири места напред се предвижиха група Зебра и песента им Нещо повече е под номер 12 в БНР ТОП 20 тази седмица.
1: А назад с две позиции се класира Само в съня на

0: Това беше Само в съня на Орлин Горанов, номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Ashes in the Past на Андриано Ангелов
0: и Ретроспекция на Петко Славов. А под номер 10 тази седмица се класира Рано Призори на Роби.

0: Роби и Рано Призори. 10-то място в БНР ТОП 20.
1: А 9-та позиция е за Жеко Жеков и неговата песен Блуден син, която тази седмица се изкачва с две места напред.

0: Под номер 9 чухме Блуден син на Жеко Жеков.
1: От четвърта позиция през изминалата седмица на осма тази се класира Адриана Бенова квинтет с песента It's Not The End.

0: спад с две места за картина на графа, която се класира на седма позиция.
1: Под номер 6 в БНР ТОП 20 откриваме песента, която донесе на България историческата победа в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия преди малко повече от седмица в Виена. Бангаранга и Дара.

0: Може би няма човек по света, който вече да не е чул песента, която отново ни обедини като народ след триумфа на Евровизия тази година на Дара с Бангаранга. Чухме я на шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Бояна Карпатова и ви представям новата си песен «За нас». Музикално пътешествие между миналото и бъдещето. Среща на човека със собствената му душа тук и сега. Ако песента ви докосне, ще се радвам на вашата подкрепа. Гласувайте за песента «За нас» в БНР ТОП 20 и станете част от нейният път. Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка душа.

0: кой трябва, алфа мъжкаря не е просто ерген.
1: Номер 5 е за група Волева. Тази седмица те отбелязват преднина с две места. Чухме ги с Шок и Паника. Номер 4.

0: Това бяха Spectrum, а тяхната песен «Жената до мен» отново е под номер 3 в БНР ТОП 20.
1: Гората тъмна, слабият се спива, покри очи с пух.

0: Второто място и тази седмица запазват Funkylicious с песента «Навън вали».
1: Това беше всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Владимир Тренчев. Аз съм Здравко Петров.
0: А аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, което и тази седмица е за Amusing You на група Inner Glow. Номер 1.

20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Жители на Благоевград се събраха тази вечер на бдение в памет на 16-годишната Ивана, която загина в нощта на 24 май по време на младежко парти, а обвиненият от прокуратурата в умишлено убийство 20-годишен студент беше пуснат на свобода. Хората поискаха институциите да активизират работата си в борбата с наркоразпространението. Репортажът е на Кети Тренчева.
2: Хиляди цветя и запалени свещи бяха поставени до снимката на десетокласничката Ивана.
3: Загубихме едно прекрасно момиче, една прекрасна приятелка. Изпитвам гняв, тъга. Трябва да се обединим като един народ. Време е това да приключи.
4: Едно 16-годишно детенце загуби живота си и всички ние можеше по някакъв начин да допринесем за неговото спасяване.
5: Всъщност най-податливи са точно децата. Имам малка сестра на годините на Ивана, която не искам да си представям, ако трябва да минаваме през нещо такова, както семейството на загиналото момиче, и затова сме тук в тяхна подкрепа и в крайна сметка да покажем, че повече така не може.
2: Хората от Благоевград бяха категорични, че днешното бдение ще прерасне в ежедневни протести, докато не се постигне справедливост за Ивана и за всички погубени от безхаберието на държавата животи.
4: Това е човек, който е опасен за обществото. Той не трябва изобщо да бъде пускан, особено когато има съмнение, че той извършил едно изключително тежко престъпление. В момента всички свидетели сме изложени на риск по този начин от държавата, защото някой е решил да го пусне на свобода.
2: За новините Кети Тренчева.
1: Прокуратурата в Благоевград внесе протест срещу решението на окръжния съд за освобождаването на обвинение за убийството на момичето, студент Александър Георгиев. Тримата служители на корпорация КУП, които бяха задържани по-рано в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, вече са на свобода, работата по случая продължава. Кметът на Варна Богомир Коцев уволни ръководителят на дирекцията управление на сигурността и контрол на обществения ред Александър Драгнев и трима негови подчинени, защото по думите на Коцев не е бил уведомен за това, че разпоредените проверки са били възпрепятствани от частната охрана на обекта. Незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат премахнати в 10-дневен срок, съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Парламентът одобри окончателно възстановяването на дейността на антикорупционната комисия. Тя ще е 5-членна, а председателите ще се сменя всяка година на ротационен принцип. Европейската комисия вероятно ще започне процедура срещу България за прекомерен бюджетен дефицит, обяви премиерът Румен Радев.
6: Защото дефицитът за миналата година е бил доста над 3%.
1: Министър-председателят обвини предишните управляващи в манипулиране на данните за реалния недостиг и предупреди, че тази година дефицитът ще е още по-голям. Правителството разреши удължаването на престоя в България на американските военни самолети на летище Васил Левски в София. Премиерът Радев коментира.
6: Удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
1: НАТО ще брани всеки сантиметър от територията си, обяви генералният секретар на организацията Марк Рюте, след като руски дрон се взриви тази нощ в жилищен блок в румънския град Галат, цирани двама местни жители. Президентът на Русия Владимир Путин отказа да поеме отговорност за инцидента и поиска първо да бъдат изследвани останките на безпилотния апарат. В писмо от румънския си колега Нико Шордан, българският президент Илияна Йотова изрази съпричастност и подкрепа за румънския народ. През изминалото денонощие руските сили удариха украинското пристанище Измаил и три търговски кораба в Черно море. С размазяването на над 16 милиарда евро, обявено днес от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, ще бъде съживена икономиката на Унгария, обяви новият премиер на страната Петър Мадиар при визитата си в Брюксел. Унгарската икономика е в стагнация вече трета година, на тази годишния бюджетен дефицит заплашва да

0: върли 6% от брутния вътрешен продукт. По-голямата част от размазаните средства са по плана за възстановяване от COVID-пандемията. Те бяха блокирани от Брюксел при управлението на предишния унгарски премиер Виктор Орбан заради посегателства над върховенството на закона. Американският президент Доналд Тръмп свика среща в ситуационната зала на Белия дом, за да вземе окончателно решение за мирно споразумение с Иран. Тръмп обяви, че Вашингтон е готов да вдигне морската блокада, ако Техеран отвори Ормуския проток и се откаже от ядрените си амбиции. От своя страна Иран определи думите му като смесица от истина и лъжи. Пред агенция Фарс ирански източници предупредиха, че преговорите няма да продължат, докато Съединените щати не деблокират 12 милиарда долара ирански активи. Външният министър Абас Аракчи допълни, че мирът в Близкия изток зависи от това Вашингтон да се откаже от прекомерните си искания. Хамас определи плановете на Израел да разшири контрола си в ивицата Газа като опасна ескалация и опит за етническо прочистване и принудително изселване на палестинци. Според договореното примирие, Израел трябва да контролира 53% от територията, но премиерът Бенямин Нетаняху обяви намерение зоната да се увеличи до около 70%, без подробности и срокове. Междувременно той съобщи, че израелски сили са напреднали северно от река Литани в Ливан. Ливански източници твърдят, че части са преминали реката, но по-късно са се изтеглили. В същото време представители на Израел и Ливан се срещнаха в Пентагона, за да обсъдят прилагането на примирието, удължено на 15 май с 45 дни. Петър Ненов представя спортните новини. Добър вечер!
1: Добър вечер! Отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив играят продължение в баража, който ще определи последният ни участник в футболния турнир Лига на конференциите. Редовното време завърши 0-0, а веднага след емисията продължава прякото предаване на матча по програма Хоризонт. Пепа Марникас е новият изпълнителен директор на футболният ЦСКА 1948. Тя заменя на поста Стефан Сотиров, който напусна по собствено желание. Марникас е и член на управителния съвет на тима. България продължава да води в отборната надпревара на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Стиляна Николова се нареди на трето място, а Ева Брезелиева е седма в квалификациите за индивидуалния многобой. Първа олимпийската и световна шампионка Дария Вартоломеев от Германия. В финалите в неделя Николова ще играе на всичките четири уреда, а Брезелиева ще участва на обръч, топка и лента. Надя Тончева се изкачи на 10-то място в класирането на Европейското индивидуално първенство по шахмат за жени в Батуми, след като победи с черните фигури Варвара Полякова от Беларус в партия от петия кръг. Нюргил Салимова загуби с черните фигури от Гюленай Айден от Турция, а Белослава Кръстева победи с белите естонката Маргарет Олде. Мирослава Минчева завърши на 4-то място на 10 метра пистолет на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Антуанета Костадинова остана 31-ва, а Адиел Илиева е 97-ма. Министърът на младеща и спорта Енчо Кирязов откри Световната купа по спортна акробатика в Бургас. В състезанието участват 513 състезатели от 15 държави, а България ще има представители в 3 дисциплини. Американецът Сеп Къс спечели 19-ти етап от колездачната обиколка на Италия, 151 км между Фелтри и Алеге, а в генералното класиране продължава да води датчанинът Йонас Вингегор.
0: Прогноза за времето на Радлена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Ясно е времето в по-голямата част от страната. Към този час температурите са от 15 градуса в Разград до 23-24 в района на Петрич и Сандански. По Черноморието температурите са от 15 градуса в Ахтопол до 18 в Бургас и Варна. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта няма да се промени съществено. През нощта в по-голямата част от страната ще е ясно със слаб вятър от запад. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На Триородопски масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийска

0: градската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево. След обяд главно на Триородопския масив ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен по високите части и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Денят на совите. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Шумен. Добър ден, казваме и на всички сови, които като нас нямат търпение да започне предаването. Аз съм Деян Герговски, Диана Лазарова е на музикалния пулт и със сигурност ще си изкараме добре във вашата компания. Вие в нашата не се знае, това ще го проверим в следващите часове до полунощ. Ще се постараем колкото се може, разбира се. Сигурни сме, че и вие ще се постараете да бъдете част от нашето любимо предаване. Как може да стане това? Вариантите са два. Или идвате тук и почвате да водите предаването, а ние отиваме да го слушаме някъде, или другия, който може би е по-лесно осъществим, ние ви задаваме въпроси и вие ни отговаряте. Чрез телефонните линии 054-855-145, 054-855-155. И понеже сме великодушни и знаем, че не всеки обича да говори, а има хора, които обичат да пишат, а ние пък можем да четем, защото сме се постарали още някъде там около четвърти клас. Имате възможност това да го направите с пощенски гълъб. Може да ни ги пратите по пощата също така. Има различни спедиторски фирми, обаче най-лесният и бърз начин, си мисля аз, ще е чрез Skype. Ще кажете той умря, ама не, изгубен бя и намери се и сега е под формата на Teams. А нашето предаване си го има този Teams, така че там може да ни пускате всичките ваши мнения, а аз ще ги изчета с апломб и ако се налага, чувство ще вложа допълнително, за да бъде по-така задушевна ситуацията и нашата комуникация. И след като казах каквото имах да казвам, но не съм ви съобщил темите, ви предлагам Диана да ми затвори устата с една песен, след което аз да ви кажа тия теми и вие вече да почнете да ни звъните. Айде!

И така, аз искам да ви насоча вниманието към утрешния ден или не толкова близкото бъдеще. Моника Станишева, която е председател на борда на директорите на DIRBG и основател на Green Transition Forum. Това е един форум, който в момента се провежда и Българското национално радио му е партньор, чийто фокус на този форум е върху най-важните въпроси пред Европа. Конкурентно способност, сигурност, индустриална трансформация, енергетика, иновации, бъдеще на единния пазар. Абе, изобщо не такива сложни работи се коментират на този форум. Тия въпроси, свързани с всичките трансформации и промени, от тях излиза едно нещо. Един цитат на Моника Станишева ви предлагам аз, върху него да размишляваме. Стария познат свят си отива, но новият още не е настъпил. Окей, значи още има време да се нагодим. Окопитим, да не кажа. Какъв е новия свят, който настъпва според вас и как си го представяте? За по-добро ли ще е, за по-лошо ли ще е? Въпреки, че знаем, че всичко ново измества старото, да го кажем така, въпреки, че можем да използваме нецензурен израз за това нещо. Какъв е този новия свят, дето настъпва според вас и за което се говори? Това ще ни е първата тема. Междувременно пък ще ви разкажа и за театралния път на едно магаре. Няма да истинско магаре, няма чак така да ви шашкам, но интересен е този път на едно сладкопойно магаре. Тези, които обичат театъра, може би вече се досещат за какво става дума. Да, като говорим и за театър, и за сладкопойни магарета, идва така ред и на втората тема. Кое е по-лесно? Да плачем или да се смеем в този живот? Това ще ви попитам. За какво поводите са повече? Дали за плач или за смях? Сълзи, че има, има. Но дали са от тъга или са от смях? Кое е по-лесно в живота? Да плачем или да се смеем? Това ще бъде втората ни тема. Очаквам ви след 9 минути на ефирните телефони и както ви подсказах и на Teams на предаването.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

И така, започвам аз да задавам въпроси, свързани с бъдещето, което, казва се, е, или поне бъдещето на новия свят, е неясно. Затова ви питам и вас, какъв е този новия свят, който настъпва и като как си го представяте вие този свят? 054-855.

0: 145-054-85-155 са телефоните ефирните, които са на ваше разположение. Другата форма на комуникация е епистоларна и тя е чрез Тимса на предаването Деня на совите. Как стигнахме до тази тема, ако зададете така въпроса? Ами поводът е този форум, Green Transition Forum, който тази година ще събере в София над 450 панелисти в повече от 110 формата, панели, кръгли маси и така нататък. Абе, обсъжда се бъдещето. Питам ви аз за това бъдеще, което оказва се не е много ясно на този новия свят. Кой е новия свят, който настъпва? Здравейте!
1: Орхан Али от Жуково.
0: Привет!
1: Орхан Али от Жуково съм. Искам да кажа, че
0: сега спрете си, моля ви се, радиото, господин Али.
1: Бъдещият живот за мен, според мен, ще е невероятно неузнаваем. Защо? Ами защото технологията ще напреднат неумоверно и хората ще се роботизират, няма да имат чувства. Това нещо, технологията, бъдещето ще ни облича. Аз вече ще замина на оня свят да видя там какво става, но те с младите хора в съвсем скоро бъдеще ще бъдат свидетели на онова, което са подозрили, че ще го има, но не в такъв голям мащаб. Значи, да вземаме само един момент, да дам един пример. Китай. Другите народи нации не вярвали, а защото не бях там, но видях, показва хората.
0: Да.
1: Един мост, който е с невероятна височина. И са казали, за 50 години не може да направи Китай този мост. Другите страни. А само след 3 години вече в експлоатация този огромен мост. Така че само земетресенията, стихийните бедствия могат да попречат на човешката, според мен, дяволия. Защо дяволия? Ами защото хората ще бъдат като дяволи. Те, освен интерес, нищо няма да знаят. Не е интерес. Пари. Лукс. Луксозен живот. Благодаря ви.
0: И аз ви благодаря. Всичко хубаво ви пожелаваме, господин Али, на вас. Ние продължаваме да си говорим за новия свят и как вие си го представяте този новия свят. Кой пък е стария? Може и така да ви запитам, кой е този стария свят, дето си отива, какво има в него, защо е старо, че чак пък много да очакваме да настъпи. Телефонните линии са...
2: Благодарение, че в кавички на някои политици, които разпалиха война в различни точки на света, за мен новия свят е все по-несигурен. Вече имаме криза с горивата, дронове удрят жилищни сгради и предизвикват пожари, има ранени хора. Румъния обяви за персона нон грата генералният консул на Руската федерация в град Констанца и обяви, че закрива консулството там. За мен това, което е бъдеще, е толкова несигурно, толкова объркано, да не говорим за България, защото не трябваше едно евро да бъде равно на един лев. Скъпотията около нас е голяма. Сигурно няма да се оправи. Корупцията е голяма. Много неща, които не ни харесват, ги виждаме, но ние не можем да се обединим и да се съпротивляваме срещу това. Виждаме, че политиците първо гледат своя интерес и после интереса на народа. Така че аз не съм въодушевена от бъдещето, което предстои. Поне пред моите деца. Моя път вече е изгран.
0: Благодаря ви, госпожо Ковачева, за обаждането и коментара. Аз си мисля, че пък новия свят може да не е толкова лош, както го рисуваме в такива краски, защото в крайна сметка винаги от гледна точка на едно бъдеще човек се чувства несигурен, най-малкото заради неговото

0: място в това бъдеще. А пък той света не е спрял да се променя в вековете назад. Може би всяко едно поколение е гледало на бъдеще като нещо ново и много опасно, но така или иначе, аз мисля, че света към момента се развива в правилна посока, или по-скоро основната му посока е правилна. Да, имаме едни залитания, в които успяваме да измислим приложение на науката, ако щете, не е най-подходящо такова приложение. И вместо да използваме ядрената енергия за, да речем, създаване на ток, ние я използваме за разрушаване, ама това са неща, които може би са заложени до известна степен в човешкия ген. Знам ли, при животните сякаш няма точно такова нещо. Но може би пък и това, което говореше господин Али, че човек винаги се справя с природата, или се опитва съзнание да се справи с природата, не съм сигурен, че е правилното. Здравейте! Добър ден!
1: Добър ден, господин Герновски. Понеже съм настинала и гласа ми хичко няма, ама вие като казахте, че света се развива добре, веднага избирам и искам да ви кажа, че абсолютно според мен света не се развива добре. Ами кога в човешката история е имало еднополови бракове? Никога. Кога в човешката история е имало толкова ядрено оръжие, което един Господ знае, дали пък няма да се задвижи? Никога не е имало. Кога в човешката история политиците буквално понякога не са се чували какво казват? Не искам да цитирам. Просто ние сме едно поколение, според мен, спокойно мога да кажа думата, нещастно поколение. Защото как да вярва човек,

0: човек в бъдещето, като слуша какво става по света. Благодаря.
1: И аз благодаря, госпожо Тодорова. Още от античността има данни за такива взаимоотношения. Аз по конспекта започвам. С атомното оръжие не е било открито, но за сметка на това е имало други така прояви человечески, като например да се хвърлят трупове с чума в различни крепости вътре, за да, под обсада, за да може да се разболеят хората. Ето това не е било много отдавна, горе-долу около 13-14 век са се развивали тия приеми, или пък да тровиш водата на тия, които си обсадил. Аз веднага, нали, мога да контрирам, кога последно в човечеството е имало лечение на разни болести, или пък, да речем, хората не толкова отдавна във времето, в един 5-16 век, са умирали от счупен зъб. Та сега това, нали, не изглежда нещо, което е смешно, а пък с ваксините, които има за различни заболявания, ако щете шарка и така нататък, медицината върви напред. Аз съм съгласен и с това, което вие казахте. Затова направих така това уточнение, че ние малко хората сме ние. Обичаме и да използваме силата си не само по предназначение. Та, като се замислим за природата и въздействието върху природата, ето това е едно от нещата. И знаем как да спрем водата, знаем как да спрем гората, всичко знаем как да спрем, обаче в един момент природата ни показва, че не сме всесилни. И може би трябва да се смирим, малко смирение да покажем. Тук започвам пак да говоря като общественик, Диана Лазарова малко по-рано споменахме. Та смирение трябва да има. И повече работа, но работа в правилната посока, а не в това да се чудим как да сме отгоре. Може би това е. Та новия свят сам по себе си може да е изглежда несигурен, може и да е хубав. Може обаче да продължи да развива и тези негативни черти, за които стана дума, а именно развиване на оръжие, развиване на по-богати за сметка на други, които да стават по-бедни. И аз съм съгласен, че то няма как да сме равни всички, ама на. Здравейте! Здравейте, добър ден!
2: Добър ден, Валентин Цонев се обажда.
1: Привет, господин Цонев.
2: Да. Срам ми да говоря по тая тема. Ние смирение трябва да има. И за това, което слушам толкова дена, хей го, събаря ми гори, сечем, строим там, където не трябва да бъде. И ми става болно, господин Герговски. Става ми страшно. Всяка, че там хората очи нямат ли? Не са ли го видяли? Не само управляващи, но и те, които там са близо до тия места. Питам аз, питам. А може ли някой да ми отговори? А, пита. Може ли?
1: И те само управляващите ли, господин Цонев, са пък виновни?
2: А?
1: Само управляващите ли са виновни?
2: Не само управляващите, аз това казвам.
1: Ага. Аз явно не го разбрах, да.
2: Оние, които са там близо, очи нямат ли? Нали? Ми обикновени хора, че да повдигнат въпроса.
1: А там близо около сечището, примерно. Аз ви разбрах там близо до управляващите, извинявайте. Моя грешка, аз явно се подведох.
2: Грешно сте ма чули.
1: Да, аз заради това.
2: Да, аз за това говоря, че ние хората сме виновни, че трябва да управляваме. Хората трябва да управляваме управляващите. Разбирате ли ма какво ви казвам?
1: Да.
2: Да. с нашите очи.

0: Ама не после да ходим да сабонтуваме, ами на момента, като го видиш, като става това нещо, веднага да реагираш, веднага да се възбунтуваш на момента.
1: А не от после.
0: А не от после, нали?
1: Да. Затова сте прав, така е.
0: Не знам. Да, прав съм. Не съм легнал.
1: Така.
0: Нито съм седнал. Мисля. И моля, всички хора, които виждат тия простотии, които се правят, веднага да се възбунтуват, да скачат. Ама на момента, не от после. Нали?
1: Да. Добре, благодаря господин Цонев за обаждането. Хубав вечер ви пожелаваме на вас. Имаме слушател на втора линия. Здравейте! Разпадна се. Малко по-настойчиво звънете, за да можем да сколасаме, дето се казва, да ви вдигнем. Та, какъв е този новия свят, дето ни очаква и още не е настъпил, ама може и пък да е настъпил, пък ние да не сме разбрали, че е нов и че е настъпил. Това ви питам в предаването Деня на совите. Аз мога да ви попитам и кой е този стария свят, защото на мен ми се струва, че той стария свят малко прилича на новия, ама е стар. Така, ако трябва да се пошегуваме с един друг пък, една друга обществена личност, но ще влезем вече в новата тема, защо някои са известни, само за да са известни. Та, кой е този новия свят, който още не е настъпил и какъв си го представяте? Здравейте!
2: Здрасти!
1: Привет!
2: Добър ден, Радио Шумен! Добър ден на всички Соби, Никола Вълчев, Карнобат!
1: Здравейте, господин Вълчев!
2: Здрасти! Господин Дервовски, новия свят с нищо няма да бъде по-добре от стария свят. Като гледам тук от 90-та година насам какво се прави, все по-лошо и по-лошо става. Така че новия свят, според мен, с нищо няма да бъде по-добре от стария. Приятна работа и всичко най-добро на всички.
1: Благодаря ви, господин Вълчев, за обаждането и за предложението и пожеланието. А пък дали няма да е по-добър или пък или с какво няма да е по-добър? Защо смятате така? Тук, нали, госпожа Тодорова от Камен изказа някои съмнения, които можем да приемем, че така може по-скоро на пръв поглед изглеждат съвсем нови, но те са добре забравени стари неща. Или приемите леко по-леко се променят, но принципа остава един и същ, който е по-силен, иска да се налага над другите. А дали не трябва да се ползва силата, за да се помага, а не да се налагаш на другите. Това е един въпрос, върху който може да се помисли малко повече. Аз обаче ви питам, какъв е стария познат свят, който си отива и какъв е новия, който все още не е настъпил? 054-855-145 е на ваше разположение. Здравейте!
3: Ало?
1: Да, заповядайте.
3: Добър вечер.
1: Добър вечер.
3: Искам да кажа нещо, което е съвсем пресен пример.
1: Слушам.
3: За небрежността на хората. Днес посетихме гробищата, защото утре за душите трябва да ги посетим, нашите близки, да им почетим паметта.
1: Да.
3: Какво се оказва? Трагедия. Къде са очите и с какви очи и каква работа изпълняват общинарите първо? Гробищата е в невъзможно положение. Трева до колене, не до колене, до един ръст човешки. Можете ли да си представите? По пътя, който трябва да минат леките коли, защото гробищата са много големи, трябва да се отидат. Не може пеша да отидат хората, някои са възрастни, нали? Не се от едната страна храсти, от другата страна храсти. Пътеките, които са направени да отидете по няколко гроба, така, не може да се мине. Човешки ръст, трева, всичко е унищ... няма как да

0: знамениците. Да не говорим за гробовите, които има хора, които просто нямат близки до, нали, да ги посетят. Умрели са хората, близките им. Няма как гробовите да се участят. Има които пък могат, нали? Защо общинарите не вземат мерки? Поне да поръсят с отрова тия тръни, треви. Нека да, нали, да изгорят тези треви. Поне това, ако не могат да пуснат хора, да ги унищожат, поне не може да се размине една кола с друга. Няма место. От едната страна краси и от другата. Какво да говорим за поведението, за бъдещето и за
1: миналото? И за новия свят. И за новия,
0: за новия свят.
1: Свят.
0: Как да говорим? Ето, приятен пример ми казвам. Това е трагедия.
1: Ясно.
0: Това е човещина. Може ли на този ден да отидеш с тъга и да се върнеш още по-голяма тъга? Не може така. Не може. Младите хора, не знам, а общинарите, аз мисля, че те са виновни. Как може да отидеш на работа и да не си изпълни задълженията? Аз знам, те чакат всеки момент да дойде края на работния ден и да се затворят бюрата, да се заключат стаите и да заминат. Така не може. Заплата получават.
1: Ясно.
0: Срещу тая заплата трябва работа.
1: Така е.
0: Без работа не става.
1: Така е, благодаря ви.
0: И съзнание най-вече. Високо съзнание.
1: Съгласен съм. То високото съзнание е най-важното, може би, като елемент. Благодаря ви за обаждането. Хубав вечер ви пожелаваме. А ние, вие имате още няколко минути на разположение, за да си коментираме новия свят, който настъпва и какъв е този нов свят. Здравейте!
2: Здравейте, господин Гърговски.
1: Привет.
2: Господин Гелемачев, напълно подкрепям госпожата, която каза за гробищата, обаче защо се стига до там, господин Гърговски? Там е проблема. Защото година, нали, да виждаме, погребалните услуги са в ръцете на мафията. Гробищата също се владеят от мафия. И така нататък. Там нещо много сериозно трябва да се направи, защото то е кощунство в последния дом на нашите близки, дали по този начин да се отнасяме, но не ме очудва, това е България. То да ти е приятел в другите среди, когато отидеш да се поклониш на гробовете на близки починали в Соло, на гробищата има един голям надпис. И ние бяхме като вас и вие ще дойдете при нас. Така че трябва много сериозно да се помисли за това нещо, защото ако отидем на Софийските централни гробища, където лежат костите на наши герои, които си дали живота си за, дето се казва, за свободата на майка България, и нали има и убити и така нататък, то не е за разправяне в какво състояние са гробовете, но така е. Това е България, господин Гърговски. Всичко добро.
1: Всичко хубаво ви пожелаваме на вас, господин Гелемачев. Благодарим, че се обадихте. Чуха се различни мнения по темата, обаче основното е, че май този новия свят няма да е много хубаво място, като изключим моето предположение. Добър ден! Добър ден! Заповядайте,
3: вие. Гърговска, вие ли сте?
1: Аз съм.
3: Ало, не може да бъде Валентин Иванов от Иванов.
1: И как да не може?
3: Не, защото завъртях и този, че веднага ве избрах.
1: Еми да.
3: Знаете ли, господин Гърговски, като слуша Втората световна война, понеже централната част на войната е минала през Полша, около 70% от селата в Полша са били изравнени с земята и хората са били избити.
1: Така.
3: И за да възстановят, за да се възстановят селата, в Полша разрешават, който отиде на село да си построи къща и да гледа животни и да продава на когато си иска. 20 години и никакви данъци. Разбирате ли?
1: Това е...
3: А в България на 9 септември 1944 година комунистите взимаха земята на всички българи и так по този начин така и ние върнаха. Комунистите още управляват там на 80 години. И нямаме средна класа. Сега в Полша има силна средна класа. В Сърбия било също, в Гърция там са вътрешни англичаните, дърни са, не е имало
1: С други думи, за да новия свят трябва да бъде повече насочен към хората ли? Така ли излиза?
3: Не, просто когато хората имат земя, те я обичат, разбирате ли? Не са като дърво без корени. А ние сега водим се, че имаме земя по някакви документи там, като мрят Тодор Живков ни дадоха. Ама всъщност ние нямаме. Земята я обработват синовете и внуците на...
1: Е, ако сте я дали под аренда?
3: Под аренда, но никой не обработва. Обработват е арендаторите.
1: Еми, а те даде...
3: е това, което трябва
1: да... Еми добре, сега кой ви спира, господин Иванов, да си вземете земята и да си купите един трактор?
3: Еми това, че не може да си купиш трактор, господин Гердовски. Аз точно, когато умре Тодор Живков, щах да строя къща. Беше на основи и вече 36 години е на основи. Защото много работи ги забраниха в България да се правят. Просто богатите комунисти ни разрешават на другите хора да станат също богати и им пречат.
1: Разбрах.
3: Разбирате ли, аз преди 2-3 месеца едно ваше предаване казах, че трябва, както беше едно време, руснаците да освободиха от османците, от Османската империя, руснаците да освободиха от фашистската империя, сега от комунистическата империя, пак трябва да дойдат руснаците, като ги махнат те с този буклук, като го майнат от Украина, да дойдат и тук да майнат нашите руснаци.
1: Аз предпочитам да не ми идват.
3: И всеки да си има земя.
1: Извинявайте, Оле? Обаче. Аз предпочитам да не ми идват. Благодаря ви. Такива външни освободители, тенкс, деца казват. Да, разбрах вашата логика. Благодаря ви, господин Иванов, за обаждането. Хубав вечер ви пожелавам. Добър ден! Добър ден!
4: Извинете.
1: Добър ден! Заповядайте, господин Бошков.
4: Уважаеми господин Гергов, още веднъж добър ден. И на вас, разбира се, и на майстра Лазарова, и на всички сови. Аз тая вечер, днеска случайно намерих една книга за Калинка Вълчева. Той две книги написа там, който един наш познат поет, който пише книгите за совите, Стефан Николаев. Аз написах една песен. Той ме помоли. Всъщност той ме помоли. Абе, защо не напишеш? И ти си от Добруджа. Той даже не знае, че аз живея на 30 км. Може и да няма от нейното село. Както и да е. Но... 2 години минаха, все искам да я изпея, все не се решавам, дали ще ме допусне някой.
1: Няма да е сега, господин Бошков, защото увертюрата към тая история...
4: Господин, аз ли съм толкова прост?
1: Да не ми викате, много ви благодаря за обаждането, защото много ми е по-неприятно на мен да ми се разкрещи някой в безпет. Станка Вълчанова ни е написала, нека сравним тенденциите в модата с Стария и Новия свят. Сега се носят панталони и дънки Чарлстон, преди колко години се носиха същите. През 70-те ето има цикличност и повторяемост. Нещото ново е забравено, старо. Новия свят е повторение на стария. Стоката е същата, само паковката е различна. Наполеон е бил обратен, кой не знае това. Има ли нещо ново под слънцето? Не, просто сега се наричат джендери. Това с джендера сме го говорили, не е точно така, но любовта между мъже е стара като света. Просто сега новия свят следва старите модни тенденции. Александър Филипов също в последната секунда влиза с шпагат, за да сподели той с нас, че от няколко месеца гледа един сериал Друго време, се казва сериал. За една жена, която живяла в края на Втората световна война, но чрез древни камъни в кръг попада назад във времето през 18 век. И много интересни сравнения може да направи човек за онази епоха и по-новата епоха. И нещо интересно. Тези пришелци от бъдещето в онзи 18 век почват да говорят за бъдещите събития, които самите те са живели в новото време, като Първата и Втората световна война. Като се замислям, не сме ли и ние съвременни жители така за бъдещите събития, кой знае какви други ужасяващи неща могат да се случат, но и креативни неща, които да са в полза на хората. Знаем ли какво ни

0: готви изкуствен интелект, пълен контрол върху хората, май ще се окаже вярно казаното в Библията, неведоми са пътищата господни или по-точно човешките. Еми ако едното направлява другото, а между другото, това за нищо ново под слънцето пък на Станка Вълчанова, и то е цитат от Библията, с което приключвам, тъй като Диана Лазарова ми дава настойчиви сигнали, че трябва да продължим с новините.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес

0: културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Инцидентът с руския дрон, който удари жилищна сграда в румънския град Галац и рани цивилни, не трябва да се използва за нагнетяване на напрежение по източния фланг на НАТО. Това коментира в Ямбол евродепутатът Кристиан Вигенин, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Според Вигенин, случаят в съседна Румъния е по-скоро техническа грешка, отколкото умишлена провокация и не трябва да се превръща в повод за ескалация.
2: В такава ситуация, с това масово използване на дронове и от двете страни, е нещо, което е напълно логично да се случва. Вместо да нагнетяваме ново напрежение, мисля, че трябва да работим точно в посока спиране на военните действия и търсене вече на трайно мирно решение на конфликта.
1: В тази връзка евродепутатът посочи, че споделя виждането на Бромен Радев за диалог с двете воюващи страни.
2: Радев в голяма степен продължава политиката, която имаше и като президент и с която ние от БСП нееднократно сме се солидаризирали. Той говори за мир, за дипломатически решения, за промяна в политиката на Европейския съюз и необходимостта от пряк диалог с Русия. Това са напълно логични стъпки, защото няма как да има мир без Европейския съюз да има план и без за този мир да се говори и с двете воюващи страни.
1: По отношение на предстоящите избори за държавен глава, Вигенин беше категоричен, че левицата има естествен фаворит за поста и това е настоящият президент.
2: Няма по-подходяща кандидатура за бъдещ президент на България от Илияна Йотова. Аз не мога да си представя, че БСП, примерно, би подкрепила някой друг кандидат.
1: От Ямбол, Стоян Радев.
0: Премиерът на Италия Джорджо Мелони поиска от Европейската комисия да координира наблюдението по границите на Европейския съюз заради епидемията от ебола в Конго и Уганда. Предава кореспондентът ни Елена Жеханова.
3: Правителствената прес-служба информира, че Джорджо Мелони е изпратила писмо до президента на Кипър Никос Христодолидис заради европейското председателство на страната, до Антонио Кошта, председател на Европейския съвет и до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Предложението е, цитирам, чрез зачитане на националните прерогативи за защита на здравето, да има засилена координация на граничното наблюдение чрез общи правила за управление на директните и недиректни пристигания от засегнатите райони. Молбата е темата да се добави към дневния ред на Европейския съвет на 18 и 19 юни. С оглед на тази среща, италианското правителство е поискало координацията по този въпрос да бъде изнесена на видеоконференция на министрите на здравеопазването през следващата седмица и на съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси на 16 юни, за да се определят оперативните приоритети. Италианското здравно министерство издало разпоредби за целеви здравни протоколи за наблюдение за пристигащите от засегнатите места. От Италия, Елена Шиханова.
0: Португалският инвестиционен фонд Alpa Capital, собственик на телевизионния канал Euronews, обяви договореност с United Group за придобиването на няколко балкански медии от региона на бивша Югославия. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
4: През февруари United Group обедини новинарските си активи в Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора, Сърбия и Словения под една независима марка ANN. В нея влизат сръбската телевизия ННО, Нова С, Вести и Данас. Alpa Capital определи сделката, чието финансови подробности не бяха разкрити като важно допълнение към портфолиото им от медийни активи. В Сърбия от месеци имаше спекулации за продажбата на телевизия ННО, считана за основния опозиционен канал спрямо президент Александър Вучич, което подхранва опасенията за нейната независимост, припомня Франс Прес. Според официалното съобщение на United Group, придобиването от Alpa Capital осигурява на ANN силна платформа и собственик, който споделя нейните редакционни принципи, като по този начин гарантира дългосрочната независимост на тези важни новинарски активи. Alpa Capital, ръководена от бившите консултанти на McKinsey, Педро Варгас Давид и Луис Сантос, купи мажоритарен дял в изпитващата затруднения Euronews през 2022 година, според информациите за около 170 милиона евро от египетския милиардер на Гипсавирис. Франс Прес припомня, че според разследване от 2024 година на унгарски, френски и португалски медии, поне една трета от средствата за покупката на Euronews от Alpa Capital са дошли от източници, свързани с достатъчно

0: скорошния унгарски премиер Виктор Орбан. За новините, Мерин Тенев.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
2: През нощта в по-голямата част от страната ще е ясно със слаб вятър от запад. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава предаването Деня на совите. Аз съм Деян Герговски, Диана Лазарова е на музикалния пулт, а пък аз ще ви срещна с едно магаре. Сладкопойно магаре. Всъщност това е едно театрално представление за деца, история разказана с рисунки и китара. Тя е свързана с приятелството, магарешки инат и високомерието и с подигравателното отношение към всички и всичко. Историята води към своя финал и до извода, че който вечно се присмива, далеч не отива. Без приятели, ни един, ни двама, лошото магаре не успява. Тази приказка с поука идва за да ни представи една млада актриса. Лариса Мартинова.

0: И като ви говоря за млада актриса, говоря за ученичка. Но не ученичка в специално училище по изкуствата, а в съвсем обикновено шуменско такова. Но нейното желание да се занимава с театър и да разказва истории я среща с Кольо Стайков, който впрочем е и сценограф на Сладкопойното магаре, и режисьор, и основен актьор, но точно той я пък кани да бъде негова партньорка в тази приказка с Пулка. Как се стига до там и как една ученичка от новия свят, дето говорихме за него, намира нещо хубаво в онзи стария свят. Казвам онзи стария, защото театъра, той е на много векове в сравнение с сегашните изкуства, да ги наречем. Предлагам ви този разговор с Лариса Мартинова. Чуйте.
1: Лариса, твоя път тръгва не толкова от училище, колкото от театрална школа, за да стигне до драматично куклен театър. Без да си завършила актьорско майсторство, без дори да си завършила средно образование, все още това ти предстои. Как реши, че искаш да се занимаваш с театър? Защото все пак театъра като антично изкуство стои на десетки векове от младежите в днешно време, според мен.
2: Аз от много малко искам да се занимавам с театър. Може би мечтата ми се запали около 10 годишна възраст. Но тогава нямахме толкова много школи в града, които да бъдат театрални. И в последствие, когато пораснах, имаше една школа, но тя беше много скъпа и просто реших да не отида. И в последствие, с годините, просто се бях отказала от това и продължих по съвсем други пътища. След това един ден в училище дойде Силвия Болярска, която започна да казва, че има школа в читалището, в читалище Добри Бойников. И аз се записах и оттам тръгна целият процес.
1: Впоследствие вие сменяте ментора в школата. Може би това е връзката с драматично-кукления театър?
2: Да, сменяме Силвия Болярска с Кольо Стайков и той ме подкани да отида в театъра с него на едно представление и оттам започна целият процес.
1: Не е толкова често срещано ученик без стабилна театрална подготовка да бъде поканен да участва в куклено представление. Трудно ли беше? Има ли разлика между аматьорския, да го наречем театър, читалищния театър и театъра в Дума на Неопомена, в истинския театър?
2: Аз не бих казала, че театъра в школа е аматьорски, първото което е. Второ, беше трудно. Беше трудно, защото отнема много време, отнема много енергия и не защото е трудно само по себе си, а защото ние се опитваме да избягаме от една норма. Ние се опитваме да избягаме от този куклен театър, където излизат определени хора, завършили са 4 години, излизат с ни кукли и говорят и разказват. Ние се опитваме да избягаме от това и правим съвсем различен театър. Дори да е детски, ние правим съвсем различна постановка. Заради това беше трудно, защото има страшно много пипкави части, които трябва да се преработят.
1: В контекста на едно забързано ежедневие, каквото е днешното. И едни младежи, които искат всичко тук и сега, каквито са днешните. Тази пипкавост, за която ти говориш, обаче не те ли отблъсква от театър? Нещо, което ще стане бавно. Интересно ми е как един млад човек реагира, аз пак подчертавам, на едно много старо изкуство, което не го прави лошо, разбира се.
2: Аз смятам, че това е индивидуално за всеки един човек.
1: При теб как е?
2: При мен лично, на мен точно това ми харесва. Харесва ми този, това обръщане към детайла. Харесва ми това да се гледа на всяка една, на всяко едно движение, на всеки един поглед дори, на всяко едно изражение по специфичен начин, а не всичко да е часта праста.
1: Ние със теб сме си говорили, че ти имаш интереси много по-различни от театъра. Роботика, психология дори. Как се съвместяват тези интереси?
2: Театъра свързва абсолютно всичко. Театъра свързва изключително много науки, защото всичко е много логически, не е само изкуството. Свързва много усет, логическо мислене, толкова много науки, които аз имам интерес към тях.

0: и хобита и така нататък, те се свързват в театъра. На мен това също много ми харесва, че аз мога да участвам в театъра не само с усет към изкуството, а с усет към всяка една друга наука.
1: А в бъдещите ти планове,

0: Тъй като ти спомена, че имаш различни хобита и интереси, най-вероятно и плановете са свързани с различни хобита и интереси. Театърът присъства ли по някакъв начин?
1: Театърът присъства за мен в целия ми живот, независимо от това какво уча, какво следвам и какво работя. Театърът винаги участва в мен, още от много малка. Това не само аз съм го усещала, но и моите родители са ми го казвали. И това ще си остане така и занапред.
0: Дали ще помага занапред в живота да умееш да играеш зад маска или ще пречи?
1: Ще помага до такава степен, до която аз си го направя да им помага. Ако аз си го сложа като минус и като негативна дейност, то ще ми пречи.
0: Сами ковем, съдбата си така излиза. Вярваш ли в това?
1: И да, и не. Смятам, че ние имаме правото да сами да предприемаме действията, които да показват бъдещите ни последствия, но има и външни фактори. Има много външни фактори, които могат и да ни попречат, и да ни помогнат.
0: Трябва ли да се притесняваме от външните фактори или по-скоро каквото стане, а ние да правим каквото трябва?
1: В момента, в който човек започне да се притеснява от някакви проблеми, фактори и така нататък, той просто вече е загубил. Ако ние започнем да приемаме нашите проблеми с усмивка, с позитивно мислене, да си ги смятаме като просто нещо, което ще ни помогне да отскочим напред, тогава вече ще успеем.
0: С други думи, да влезем с усмивка в театъра на живота.
1: Абсолютно.

Вие сте във втората дискусионна част на предаването Деня на Совите. Аз съм Деян Гергоски, Диана Лазарова е на музикалния пулт и ви питаме кое е по-лесно в живота, да плачем или да се смеем. Абе, за какво повече поводи има? Това е темата ни в тази част на предаването. В интерес на истината, на първо

0: четене, на първо мислене, би трябвало да е по-добре да се смеем. Обаче плачът е нещо, което някой от нас потискат, други се страхуват, за да не изглеждат, нали, слаби. Но сълзите са естествен феномен, механизъм, който тялото ни има не случайно. Плачът е полезен по няколко причини всъщност, независимо дали е причина от болка, тъга или дори радост. Тялото използва плача, за да прочисти и възстанови баланса си. А сега. Излиза, че тук ние трябва да видим дали плачем от радост или от мъка. Обаче, за какво са повече поводите? Дали да се засмеем и да се разплачем от смях, или да се натъжим и да си поплачем от мъка. Очакваме вашите предложения на редакционните телефони 054-855-145 и 054-855-155, както и на Teams-а на предаването. Чрез него също можем да си комуникираме. Дори вече имаме и един от нашите редовни слушатели, които са избрали този начин, за да отговорят на въпроса, кое е по-лесно да плачем или да се смеем. И сълзите и усмивката, пише Деян Минчев от Шумен, са естествена реакция, която носи облекчение. Да плачем е полезно, за да свалим нервното напрежение, а смехът повишава настроението. Но най-здравословно е да не се подаваме на емоциите и да си позволим и едното, и другото. Отговорът ми на въпроса е, все пак по-лесно е да се разсмееш хората, отколкото да ги разплачеш. А за Чарли Чаплин, смята Деян Минчев, разлика няма. Какво мислите вие? Кое е по-лесно? Да се плачем, да се плаче или да се смеем в този живот? Здравейте!
1: Здравейте, уважаеми слушатели!
0: Привет!
1: Здравейте, вие, господин Герговски. Този въпрос, не знам защо, по стечение на обстоятелствата или съдбата се стреми да ме разплача пак наново и наново, защото само преди един ден, преди Байрама, този свещен Байрам, Курбан Байрам, аз загубих майка си. И я погребахме точно на Байрама. И как сега аз да мога, като другите останалите хора, да се смея? То душата не търпи това нещо, това поведение, смехотворното поведение. Поне докато малко улетне болката ми, душевната ми болка, аз няма как, за мен ще бъде по-лесно да плача, защото до сега аз аз съм казал, вашите колежки знаят и слушателите, но две туалетни хартия аз съм изхабил, халал да е за нея, само като се бърша сълзите. Тука. И сега пак ми се плаче, и в ефир съм плакал, те знаят хората. Та, мисълта ми е, искам се да се смея, иначе по принцип аз съм роден, дори и да предизвикам смях, настроение и радост у хората. Това е моята първа мисия в живота. Но от тези дни сега, особено, нали, докато малко поне да ми улекне, аз пак ще почна да се смея, защото, нали се казва, живота продължава. Но за мен, защото останах сам, нямам никой до себе си сега в момента. Имам, не че нямам, мама. Ама аз изливах душата си само на нея, единствено на нея. Защото, забележете, когато бащата умира, само едното крило си губи. Обаче, човек си губи само едното крило. Но когато умре майката на децата, тогава те губят всичко и двете крила губят. Благодаря ви.
0: И аз благодаря за обаждането, господин Али. Съжалявам за загубата ви. Ние продължаваме да си говорим за това, кое е по-лесно да плачем или да се смеем в живота и за кое има повече поводи. Може да се свържете с нас на познатите телефони или чрез Teams-а на предаването. Очакваме ви!

0: Здравейте! Добър ден, вие сте!
1: Добър ден, Радио Шумен! Добър ден на всички слови! Никола Вълчев, Карнобат.
0: Привет!
1: Гърбовски. Всичко зависи от конкретната ситуация. Има ситуации, в които трябва да се смеем. Има ситуации, в които трябва да плачем. Сега поне ви стана въпрос за филмите на Чарли Чаплин. И аз отначало така много им се смеях, ма така, какво да е 35-40 години, като ги преосмисля, то направо въобще не е за смях тия негови филми. Направо си е жива трагедия, направо си е да, като идеш да плачеш. Така че всичко зависи от годините, но в крайна сметка едното с другото се редуват. Някой път плачем, някой път се смеем. По някой път трябва да ти са на кантар. 50 на 50.
0: А живота повече радост ли има или повече тъга?
1: Еми, не може да се каже конкретно, но има моменти. Всичко е на моменти.
0: Mm-hmm.
1: Има моменти, в които се смеем. Естествено, че повечето са такива моменти, но има моменти и на тъга. Когато и не е толкова тъжно и толкова не е. Така, търсени и ние е крив живота, че направо започваме да плачем. Приятна работа.
0: Всичко хубаво и на вас, господин Вълчев. Пожелаваме. Здравейте, казваме на следващия слушател. Добър ден.
2: Добър ден. Огнян Карамзов от Разград.
0: Привет.
2: Ами, аз, моят живот е бил твърде много нерадостен през погледните периоди, така че аз при мен съм, може би да се каже, съм плакал повече, отколкото се смея.
0: Mm-hmm.
2: Но в момента аз съм доволен и че смях преди да се обадя. Защото аз сега в момента пристигам от стадиона. Първата част не можа да участвам, но сега пристигам от стадиона. Но от сила сега време и съм доволен, смешно ми, защото Лудогорец спечели
0: Брежа
2: за Лига Европа. Не Лига Европа, а за европейските турнири
0: да.
2: Се класира. Той ще участва. И затова ми е весело и смешно. По-скоро смешно, защото те станаха смешни всички футболисти. Ти да стигнеш чак до дуспи и така нататък. Но това са подробности. Така че, има кога да се смееш, има и кога да плачеш. Е, плакал съм при когато са починали родителите ми. И двамата родители са починали, аз съм ги погребал и съм плакал. Сега, какво да кажа? За друго, за кого съм плакал? За освобождаването, като ме освободиха пак по неправилен начин. Също плакът беше мъчно, от мъка плача. Не, че със сълзи, но то може да плаче и само на глас. Без сълзи. Нали? Просто да си от... да ти мини. Да се успокоиш нервите. Някак път плача, успокоя нервите. А смеха пък възбужда дори. Смеха дори възбужда нервите. Така че за всеки човек е отделно. Отделно поносимо е. Но аз това искам да кажа. Благодаря, че ме слушате.
0: И аз благодаря за обаждането, господин Карамфилов. Продължаваме да се чудим за кое е по-лесно в този живот. Да се разплачеш или да се разсмееш. Здравейте!
3: Здравейте!
0: Заповядайте!
3: На телефона е Москва.
0: Привет, господин Димитров.
3: Димитров, да. Вижте, кога сега? И двете, как казах, като понятие, аз не съм много философ, и двете са хубави. И да се спиеш е хубаво и да плачеш, когато трябва да плачеш.
0: Обаче за кое има повече поводи според вас?
3: Да, естествено сега, като има повече. Аз, слушайте, може честно да ви кажа, когато гледам филми и там, когато става от убийство или нещо, например, ако сте гледали филма Знахар, гледате го?
0: Не.
3: Знахар, полския филм.
0: Не, аз с филмите, да ви кажа.
3: Няма за много тъжни сцени. Mm-hmm. Аз просъздавам, господи, и на много филми, други филми, например.
0: По-чувствителен сте, очевидно.
3: Моля?
0: По-чувствителен сте, очевидно.
3: Ми да.
0: То няма лошо.
3: Слушайте, мога ли да питам нещо?
0: Питайте.
3: Вие виждате ли аз като звене моя номер?
0: Виждам го, да. Прави впечатление, че е малко по-дълъг от обичайното.
3: Така точно. Викаме, тия хора към не ми дигат колкото хотя звънят.
0: Не, напротив. Не е такава причината. Просто когато има някой друг слушател, нали, все пак докато свърши, Може да мине известно.
3: Значи, последна две приказки. Значи, когато слушам този човек, нали, и така да ви ядосва, аз не знам да спи, да се смее ли, да плаче ли, да съжалявам ли. Разбирате ли? Той се знае кое.
0: Господин Димитров, благодаря. Хубав ден ви пожелаваме. Никой никого не ядосва, предполагам аз. Или поне се надявам аз да не ядосвам никого. Пък вече аз, защото мен никой не ме ядосва и нали, някакси е редно да има реципрочност в тия отношения. Кое е по-лесно? Да плачем, да се смеем в живота, изобщо какви са ни поводите, кои са повечето. Здравейте! Добър ден!
4: Добър ден! Никой не ме ядосва. Сам се ядосвам. Да.
0: И защо така?
4: Ими тъй де. Господин Герговски. Абе, чудеса. Да са смели, да плачели. Всяко едно време. Всяко едно. Абе, като съмни. Някак си не се смей, пак вечер, като дойде, ни идва да плача, нали? Не ли тъй?
0: Ами не знам, сигурно.
4: Да.
0: Що му казвате?
4: Човекът е човек, който може да усеща тези две чувства. Тъга, мъка. И най-великото чувство. Радост. И смях. Тъж да достигне до това чувство. Да се разсмей. Тъж като някой клоун в цирка. Дето хитши не му се смей, ама се смей. Дали?
0: Да.
4: Се смей, за да зарадва другите хора. И така.
0: Добре, благодаря господин Цонев за обаждането. Хубав вечер. Да дадем възможност и на следващия слушател, който е на втора линия. Здравейте!
5: Здравейте, господин Герговски.
0: Привет.
5: Привет на музикалната редакторка. Здравейте, слушатели. Когато бебето се роди, поеме първата глътка въздух, то заплаква. Когато е гладно, плаче. Когато го боли коремче или ушички, плаче. Когато се смее, едновременно и се смее и плаче. Порасне ли повече едно бебче, стане ли на 5-6 години, пак плаче. Ако не му се угоди нещо, ако не му се купи, по-големи като станем, пак плачем. Когато дойде любовта, много сълзи се проливат. Като че ли в живота повече е плача. Особено когато загубиш близки хора. Или пък когато вече си по-възрастен, умиляваш се от какви ли ни работи и сълзите са на очите ти. Даже поравите мъже, когато станат пенсионери, минат, даже не пенсионери, след 50 години, ами и те започват да плачат. Било на някой филм, било когато им се родят внуците или когато ги гледат, и те направят някоя дела или някой маймунджелук, както се казва. Така че сякаш в този живот смехът е по-малко. Въпреки, че сълзите изхвърлят отровите от нашия организъм, при смеха ендорфина се покачва, но защо така поне в България ние се оказваме като че ли най-сериозните и намръщени хора, което прави

0: впечатление и на чужденците. Така че според случаите, като че ли на везните натежава повече плача. Хубава вечер, до чуване.
1: Благодаря ви, госпожо Върбанова. Хубава вечер и на вас пожелаваме. Включваме следващия слушател. Здравейте! Здравейте!
2: Здравейте, господин Гербовски!
1: Привет!
2: Аз съм Стоянка Тонева от село Раковски.
1: Заповядайте, госпожица.
2: И аз реших да взема отношение по така зададения от вас въпрос.
1: Редно е.
2: Ами, според мен, радостта е много по-хубава и повече и радост трябва да има в живота ни. Когато бях на работа в колектив между хората, много ми беше хубаво, приятно и много съм се и смяла, и радвала. Но когато останах сравнително млада, на 50 и няколко години, почина съпруга ми, останах сама, май вече сълзите почти, как да кажа, айде да не е всеки ден, но през ден, през два, винаги са научителни. И както каза един, може би от Москва беше господина, не мога да гледам и такива филми, когато се убиват, когато деца умират, почвам и аз. Осъзнавам го, че е филм, но и така напират сълзите в очите ми. Така че искам да кажа, в течение на възрастта емоциите се сменят. Колкото повече минават годините, май радостта изчезва повече, на плач ми избива. Приятна вечер на всички, благодаря.
1: Всичко хубаво и на вас, госпожо Цонева, пожелаваме. Благодаря, че се включихте и ние благодарим, че се включихте в нашата тема. Добър ден!
3: Добър ден! Ами пак трябва да ме чакате. Даже плюс 2 секунди, но готов съм. Отново дядо Бошко, глобалиста, черната овца на това предаване. Кое е по-лесно, да плачеш или да се смееш? Абе, и двете неща са лесни. Те плачат и смехат, не изискват труд. Това е израз на чувства, които бликват от нас и никой не ни пита. Опа, пак се развика. Прекъсвайте ме.
1: Не го правя, виждате, чувате.
3: Моля?
1: Чувате, че не го правя.
3: Добре, тогава ще продължа. Ами според мен, аз както виждам господин Герговски, той е живот, всеки човек може и да се разплаче от смях, радостен, но и да се разплаче и от смех при смех хулен.
1: Така е, господин Бошков. Благодаря за обаждането. Между другото, в този смисъл беше и написаното от Станка Вълчанова, която е използвала Teams-а на предаването и обърнаща внимание върху това, че не случайно театъра се нарича Сълза и смях, защото това са горе-долу двете основни усещания явно в живота. Технически проблем обаче аз тук имам с моя компютър и за това преразказвам само. Извинявам се на госпожа Вълчанова, че не мога да го прочета, а само се налага да го преразкажа. Следващият служател включваме като последен за тази вечер. Здравейте!
4: Добър вечер!
1: Привет!
4: Добре,
1: да, слушам ви.
4: На въпроса искам отговоря.
1: Заповядайте.
4: Ами хората

0: С мен, когато има сватби, рождени, веселба, когато на погребение хората плачат. В църквата има и двата вида.
1: Mm-hmm.
0: Плачат и се смеят, нали? Някои плачат от ставки, от радост.
1: Еми, той живота радост от тега.
0: От тега, да. Други от тега, от печал. И...
1: А кои са повече тези поводите? Тия печалните или тия щастливите?
0: Е, повечето искам да има, нали, повечето искам хората да се смеят, да се радват.
1: Mm-hmm.
0: Да празнуват, да кажем, да справят сватби, родени дни. А не да има такива в тъга на погребение, някой починал, да отпъдат да го погребат, да почат. Да има тъжни неща. Повечето това смеят хората, въпреки живота и не е такъв царен, хубав. Ами човек гледа така да оцелее по някакъв начин с нашата страна.
1: Абе, човек е роден да се радва, не да се мъчи горе-долу, нещо такава е сентенцията. Добре, благодаря, Юсин Минков, за обаждането. Радвам се, че се включихте и вие тази вечер по темата. Времето напредва, за това предлагам с музика да се насочим и ние към 23-я час новините. След това ще проверим и какво се е случило на днешният 29 май, обаче не точно днес, ами в другите измерения на историята.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Украина очаква Русия да повтори в скоро време масираните въздушни удари от миналата неделя, каза украинският президент Володимир Зеленски.
2: Имаме информация от разузнаване.

0: ми Patriot. Това дали доставките ще бъдат достатъчни, ще зависи от Америка. Надявам се, че Украина ще бъде чута.
1: Каза тази вечер Володимир Зеленски. При атаката на 24 май Русия използва 600 дрона и 90 ракети. 30 от тях балистични срещу Киев и околностите. Загинаха 4 цивилни, повече от 100 бяха ранени. България осъжда атаките на Русия към Украина, както и днешната, при която се стигна до инцидента в румънския град Галац, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова.
2: Напълно осъждаме такъв тип атаки. В случая тук става въпрос за дронове, насочени най-вероятно към украинска територия, които, разбира се, са напуснали територията, са стигнали в Румъния. Ясно показва, че начинът, по който се водят военни действия с такъв тип технологии, могат да бъдат изключително опасни и периметъра, по който това се случва, се разширява и няма как да знаем, че няма да има ситуации на такъв тип случаи, когато има и пострадали. Именно за това е призива да намерим подхода към диалог, който да водим заедно на европейско ниво, така че такъв тип рискове да бъдат намалени.
1: Каза външният министър в интервю за Българската национална телевизия. София за момента не се отказва от помощта си за Киев, въпреки очертаващия се прекомерен дефицит в бюджета, потвърди още министър Петрова.
2: В момента България не се отказва от помощта си за Украина, така че в случая премиера пак показва един трес анализ на ситуацията, в която, както виждате, в ситуация на такъв бюджетен дефицит, финансовите и фискалните възможности за допълнителна финансова помощ са много ограничени и там той говори за приоритизиране на българските нужди. Но по линия на нашите ангажименти, които сме поели по линия на Европейския съюз и НАТО, се правим всичко възможно, въпреки ограничените възможности, да продължаваме да ги изпълняваме.
1: Започва работата по подготовката на проект за строежа на 8-километрови участък от Софийски около връстен път. Завършена е процедурата за въздействие върху околната среда, което дава зелена светлина за завършване на трасето, каза министърът на околната среда и водите Русица Карамфилова.
3: Решението е факт. Вярваме, че с тази последна стъпка по линия на екологичното законодателство наистина ще се намери пътя напред за рестартиране на цялостния процес.
4: Софийски околовръстен път ни беше обещан преди 15 години, Южната дъга. Към днешна дата говориме, че нямаме проект. Ако сметнеме 8 км, че се проектират 15 години, това е по половин километър на година проектиране. Отнес нататък се започва ударно проектиране, завършване първо на проекта и след това на цялостното трасе. Ще се каже колко ще струва в момента, в който има проектиране. Всичко друго мирише на друга политика.
1: Отбеляза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Голямо количество лекарства, препарати за растителна защита и спрей за защита от насекоми са открити при проверка на граничния пункт Капитан Андреево в два микробуса, влизащи от Турция в България. Общата стойност на откритите препарати е над 130 000 евро, съобщават от митницата в Свиленград, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: При един от случаите в микробус с хасковска регистрация пътували шофьорът и неговият спътник български граждани. Шофьорът е декларирал, че пренася спрей за пълзящи и летящи насекоми. 3936 флакона с лого на известна търговска марка. Те са задържани с разписка поради съмнения, че нарушават правата върху интелектуалната собственост. В хода на проверката в товарното помещение, освен декларираната стока, са намерени кашони с по 20 бутилки от 10 литра общо 200 литра, различни препарати за растителна защита. В други два кашона са установени блистери с общо 29 640 таблетки лекарствени продукти за повишаване на мъжката потентност. При другия случай в багажното отделение на микробус с кърджалийска регистрация са намерени недекларирани 2686 лекарствени продукта, стимуланти за полова мощ в различни опаковки, кутии, сашета, блистери, шишенца и спрей. Според личните обяснения на шофьора турски гражданин, кашоните с лекарствени средства той е натоварил в Истанбул, за да ги пренесе до България. Контрабандните стоки с обща пазарна стойност 130 466 евро са задържани. По случаите са образувани две досъдебни производства под надзора на окръжна прокуратура Хасково. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
6: През нощта в по-голямата част от страната ще е ясно със слаб вятър от запад. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени.

0: увеличение на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

минути след 23 часа на последният ден от май 29-ти. Вие продължавате да бъдете с предаването Деня на совите. Аз съм Деян Герговски, Диана Лазарова е на музикалния пулт. Ще си говорим за история, няма как иначе в този час на предаването, с кои исторически личности и събития е свързан днешният ден, ще разберете, ако бъдете с нас в следващите минути, тези до 24 часа.

Историческият ни разказ започва от 1453 година. Тогава Константинопол е успешно превзет от османците. Неговото падане на 29 май е кулминация на 53-дневна обсада, която започва на 6 април. Атакуващата османска армия, която значително превъзхожда защитниците на Константинопол, е командвана от 21-годишният султан Мехмед II, по-късно ще бъде той наречен Мехмед Завоевателя, докато византийската армия е водена от император Константин XI, палеолог. След като завладява града Мехмед, прави Константинопол новата османска столица, заменяйки Одрин или Адрианопол, както е бил до тогава наименован този град. Превземането на Константинопол и падането на Византийската империя е вододел на късното средновековие и се счита за край на средновековния период изобщо. Падането на града също е и повратна точка във военната история. От древни времена градовете и замъците зависят от крепостните си стени, за да отблъснат нашествениците. Стените на Константинопол, особено Теодосиевите стени, са едни от най-модерните отбранителни системи в света. Тези укрепления са преодоляни с използването на барут, по-специално под формата на големи оръдия и бомбарди, предвещаващи промяна в обсадната война. В края на 14 век формиращата се Османска империя установява контрол над значителни територии, както в Мала Азия, така и на Балканския полуостров. Нейният възход е временно спрян от поражението им при Анкара и последвалите междуособици, но империята скоро се стабилизира. Към средата на 15 век Османския възход е ограничил някогашната Византийска империя до столицата Константинопол и няколко полунезависими владения в басейна на Егейско море. Като императорите разчитат за сигурността си на дипломатически споразумения с османците и помощ от Западна Европа. Още с идването си на власт в началото на 1451 година, младият османски султан Мехмед II си поставя за цел да превземе Константинопол, който държи под постоянна заплаха връзките между европейските и азиатските владения на османците. По тази причина той бързо сключва 3-годишен мирен договор с Унгария и потвърждава суверенитета си над Смередевското деспотство и бейлика Караман. Следващата стъпка на Мехмед е установяване на контрол над проливите. За тази цел през лятото на 1452 година той изгражда на европейския бряг на Босфора новата крепост Румелихус Хисар, която заедно с съществуващите османски укрепления на азиатския бряг може да блокира движението през пролива. Така през есента той успешно е прекратил доставките на храна за Константинопол по море. По време на строежа 50-хилядна османска армия опустошава непосредствените околности на града, но след завършването на крепостта се оттегля. През есента е извършен и поход в Пелопонес, който трябва да неутрализира византийските владения там. Какво се случва от 6 април до 29 май? Много добре се знае, а след тази дата, 29 май 1453, Константинопол престава да съществува по този начин. Императорът Константин XI палеолог е убит по време на защитата на града, а по-късно е канонизиран за светец. Според легендата Мехмед II предава тялото на оцелелите християни и им заповядва да го погребат подобаващо.

На 29 май в Бруклайн, Масачузетс, през 1917 година обаче се ражда Джон Фицджералд Кенеди, който често пък се изписва като JFK или Джак Кенеди, и той е 35-тият президент на Съединените щати, като заема тази длъжност от 1961 година до убийството му през 1963-та. Член на известния род Кенеди, той е смятан за икона на американския либерализъм. По време на Втората световна война служи като лейтенант във флота, позициониран в Тихия океан, и получава официална похвала за спасяването на членовете на неговия екипаж. Той е най-младият президент в историята на Съединените щати, като е бил на 43 години, когато е избран за този пост. Значимите събития по време на неговото управление са провала с операцията в залива на прасетата, кубинската ракетна криза, изграждането на Берлинската стена, надпреварата за космоса, ранните събития в Виетнамската война и движението за граждански права. Множество класации на американските президенти, Кенеди има оценка малко над средната, но в общественото мнение той се счита за велик държавник. Кенеди е и първият католик, избран за президент на Съединените щати, първият, който е роден в 20 век, последният за момента, който умира преди мандатът му да е изтекал, и последният демократ от севера, избран на този пост, както и последният, който встъпва в длъжност направо от Сената. А Кенеди, освен че е най-младия президент, той е най-младия починал такъв на 46 години и 177 дни е Кенеди, когато е убит на 22 ноември 1963. Покушението често се смята за възлов момент в историята на щатите, поради силно травмиращия му ефект върху цялата нация и поради значението на Кенеди, който става икона за младото тогава поколение американци.

С днешната дата е свързана и австрийската киноактриса Роми Шнайдер, която участва в немски и френски филми. Между другото е двукратна носителка на наградата Сезар в категория най-добра актриса за 76-та и 79-та година. Роми Шнайдер е дъщеря на германската актриса Магда Шнайдер и австрийския актьор Волф Албах Рети. Баба от страна на баща е пък Роза Албах Рети, австрийска актриса, известна в миналото като австрийската Сара Бернар. Нейният прадядо от страна на баща е пък е австрийският актьор и режисьор Рудолф Рети. Първият филм на Роми Шнайдер е Когато белите люляци цъфтят. Става изключително известна със снимането във филма за австрийската императрица Сиси, където изпълнява главната роля. В един от своите филми тя играе и кралица Виктория. Роми напуска семейството си, заминава за Париж при Ален Делон, с когото се запознава докато снима Кристин през 58 година. Сгодени са в продължение на 4 години. По това време Роми Шнайдер се снима в няколко безуспешни филма, докато Ален Делон става все по-известен. По време на снимките на американската комедия «Добрият съсед сам», в която Роми участва, Ален Делон започва обаче връзка с актрисата Натали Бартелеми. При завръщането си от щатите, Роми Шнайдер установява, че Ален Делон е напуснал апартамента им. Малко след това тя прави опит за самоубийство. През декември 1963 Делон и Шнайдер решават да сложат край на годежа си. 3 години по-късно Шнайдер се омъжва за драматурга Хари Майен, а синът им Дейвид Халбешток се ражда през същата година. През 69-та се снима с Ален Делон в басейна. Брака и с Хари пък продължава 9 години. Нейният втори съпруг от 75-та година е личният и секретар Даниел Биазини, който между другото е по-млад от нея с 11 години. С него тя има дъщеря Сара, родена през 77-та година. По сценарий на Даниел Биазини е френският кинорежисьор Клод Соте заснема през 80-та година филма «Лошия син», впрочем. Роми Шнайдер изпада в тежка депресия, след като сина и Дейвид умира на 14 години при злополука, а погребението организира предишния партньор Ален Делон. Роми Шнайдер е намерена мъртва на 29 май 1982, като аутопсията на тялото не е направена и не се знае със сигурност дали сърдечен арест довел до смъртта и не се дължи на поето количество алкохол и лекарства. В нейна памет испанският режисьор Педро Алмодовар създава филма «Всичко за майка ми».

След минути ще настъпи 24-я час. С него ще свърши последният петък на май през 2026 година. Така ще завърши предаването Деня на совите. Разбира се, аз съм Деян Герговски. Заедно с Диана Лазарова бяхме ваша компания в последните часове от този петък. Благодарим ви за доверието. Пожелаваме ви спокойна нощ и ви препоръчваме да останете с програмата на Радио Шумен.

0: Пасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Европейската комисия може да открие наказателна процедура срещу България за прекомерен бюджетен дефицит. Антикорупционната комисия възобновява работата си и реши Народното събрание. Набдение в Благоевград стотици хора поискаха мерки срещу наркоразпространението след смъртта на 16-годишно момиче на младежко парти. НАТО и Евросъюзът осъдиха действията на Русия, след като дрон удали жилищна сграда в Румъния. Унгария ще получи от Брюксел над 16 милиарда евро, спрени при управлението на бившия премиер Виктор Орбан. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! Стотици благоевградчани се събраха на бдение в памет на 16-годишната Ивана, която загина в нощта на 24 май по време на младежко парти. Обвиненият от прокуратурата в умишлено убийство 20-годишен студент беше пуснат на свобода. Хората поискаха институциите да спрат наркодиларите, да спасят децата от лесната зависимост, както и справедливи присъди за отговорните за престъпления. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
1: Тази вечер младостта на Благоевград беше пред съдебната палата заедно с по-възрастните, които не криеха сълзите и чувството си за вина. Хиляди цветя и запалени свещи бяха поставени до снимката на десетокласничката Ивана, чийто млад живот приключи в полет от петия етаж на жилищна сграда в първите минути на 20-ти.

0: 4 май.
1: Разбира се, че има гняв. Има гняв заради апатията на цялото общество. Защото едно 16-годишно детенце загуби живота си и всички ние можеше по някакъв начин да допринесем за неговото спасяване.
2: Всъщност най-податливи са точно децата. Имам малка сестра на годините на Ивана, която не искам да си представям, ако трябва да минаваме през нещо такова, както семейството на загиналото момиче, и затова сме тук в тяхна подкрепа и в крайна сметка да покажем, че повече така не може.
0: Хората от Благоевград изразиха съпричастност към семейството на загиналото момиче и бяха категорични, че днешното бдение ще прерасне в ежедневни протести, докато не се постигне справедливост. За новините, Кети Тренчева.
3: Тримата служители на корпорация КУП, които бяха задържани по-рано в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, вече са на свобода. Работата по случая продължава. Кметът на Варна Благомир Коцев уволни ръководителя на дирекция Управление на сигурността и контрол на обществения ред Александър Драгнев и трима негови подчинени, защото по думите му не е бил уведомен за това, че разпоредените проверки са били възпрепятствани от частната охрана на обекта. Незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат премахнати в 10-дневен срок, съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Парламентът одобри окончателно възстановяването на дейността на антикорупционната комисия. Тя ще е от петима души, а председателят й ще се сменя всяка година на ротационен принцип. Бюджетният дефицит е надхвърлил през миналата година прага от 3%, а през тази ще бъде още по-голям, заяви премиерът Румен Радев. Очаква се идната сряда Европейската комисия да излезе с доклад, въз основа на който да започне процедура за свръхдефицит срещу страната ни. Подробности в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
4: Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година.
5: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха.
4: Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще е доста над 3%. Коментира, че това е тежкото наследство.
5: Безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации. Вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и източваха бюджет.
4: По темата той декларира, че
5: ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
4: За новините, Цветелина Стоянова.
3: Правителството разреши удължаването на престоя в България на американските военни самолети на летище Васил Левски в София. Премиерът Румен Радев заяви.
5: Удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
3: Думи на премиера Румен Радев. Американският президент Доналд Тръмп свика среща в Белия дом, за да вземе окончателно решение за мирно споразумение с Иран. Тръмп обяви, че Вашингтон е готов да вдигне морската блокада, ако Техеран отвори Ормузкия проток и се откаже от ядрените си амбиции. От своя страна Иран определи думите му като смесица от истина и лъжи. Източници от Техеран предупредиха, че преговорите няма да продължат, докато Съединените щати не деблокират 12 милиарда долара ирански активи. Външният министър Абас Аракчи допълни, че мирът в Близкия изток зависи от това Вашингтон да се откаже от прекомерните си искания. НАТО ще брани всеки сантиметър от територията си, обяви генералният секретар на организацията Марк Рюте, след като руски дрон се взриви миналата нощ в жилищен блок в румънския град Калац и рани двама местни жители. Върховният външнополитически представител на Европейския съюз Кая Калас заяви, че не бива да се допуска Москва да нарушава европейското въздушно пространство безнаказано. Президентът на Русия Владимир Путин отказа да поеме отговорност за инцидента и поиска първо да бъдат изследвани останките на безпилотния апарат. В писмо до румънския

0: си колега Нико Шордан, българският президент Илияна Йотова изрази съпричастност и подкрепа за румънския народ. Йотова настоя за засилване на дипломатическите усилия и преговорите за мир. Европейската комисия ще размрази над 16 милиарда евро, предназначени за Унгария. Председателят на комисията Урсула фон дер Лайен обяви новината на съвместен брифинг с унгарския премиер Петер Модиер. Средствата бяха блокирани от Брюксел при управлението на предшественика на Модиер Виктор Орбан заради отстъплението на Унгария в гарантирането на демократичните свободи и борбата с корупцията. Кореспонденция на Ангелина Пискова.
1: 12 април ще остане в паметта ни за много дълго време. На този ден унгарският народ пое бъдещето си в свои ръце. Той направи ясен избор. Избра Европа и демокрацията, каза фон дер Лайен. Като отбеляза усилената работа на новото правителство, тя съобщи и средствата, които ще бъдат отблокирани при изпълнение на условията за това.
2: Мога да потвърдя за 10 милиарда евро от следващото поколение Европейски съюз, още 4 милиарда и 200 милиона от кохезията, обвързани с върховенството на закона, и 2 милиарда и 200 милиона за академични свободи, което прави общо около 16 милиарда и 400 милиона евро.
1: Унгарският премиер Мадиер благодари на комисията и подчерта.
3: Започнахме преговорите преди 5 седмици и сега сме тук, само 3 седмици след сформирането на новото унгарско правителство. И вече постигнахме исторически пробив, споразумение, което е наистина важно за унгарския народ и за любимата ми Унгария.
1: Корупцията беше на невероятно високо ниво в Унгария, отбеляза Мадиер и допълни, че ако предишното правителство и настоящият президент са искали да работят за хората си, са могли да го направят. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: В нощния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортни новини с Петър Ненов.
4: Отборът на Лудогорец победи Локомотив Пловдив с 3 на 1 след изпълнението на ДУСПИ в баража за участие в футболния турнир Лига на конференциите. Редовното време и продълженията завършиха 0 на 0. Шампионът Левски е предложил нов договор на защитника Майкон. От ръководството на сините излязоха с официална позиция относно информацията за напускането на бранителя и обясниха, че до момента няма постъпила конкретна оферта за футболиста. Майкон има договор с Левски за още една година. Пепа Марникас е новият изпълнителен директор на футболният ЦСКА 1948. Тя заменя на поста Стефан Сотиров. Марникас е член на управителния съвет на тима. България продължава да води в отборната надпревара на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Стиляна Николова се нареди на трето място, а Ева Брезелиева е седма в квалификациите за индивидуалния многобой. Първа олимпийската и световна шампионка Дарья Вартфоломеев от Германия. Така във финалите в неделя Николова ще играе на всичките 4 уреда, а Брезелиева ще участва на обръч, топка и лента. Надя Тончева се изкачи на 10-то място в класирането на Европейското индивидуално първенство по шахмат за жени в Батуми, след като победи с черните фигури Варвара Полякова от Беларус в партия от петия кръг. Нюргил Салимова загуби с черните фигури от Гюленай Айден от Турция, а Белослава Кръстева победи с белите естонката Маргарет Олде. Мирослава Минчева завърши на четвърто място на 10 метра пистолет на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Антуанета Костадинова остана 31-ва, а Адиел Илиева е 97-ма. Министърът на младеща и спорта Енчо Кирязов откри Световната купа по спортна акробатика в Бургас. В състезанието участват 513 състезатели от 15 държави, а България ще има представители в 3 дисциплини. Новак Джокович отпадна от откритото първенство на Франция по тенис. Носителят на 24 титли от големия шлем загуби от 19-годишният бразилец Жоао Фонсека с 6 на 4, 6 на 4, 3 на 6, 5 на 7 и отново 5 на 7. Американецът Сеп Къс спечели 19-ти етап от колездачната обиколка на Италия, 151 км между Фелтре и Алеге. В генералното класиране продължава да води датчанинът Йонас Вингегор.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!

0: Здравейте! Ясно е времето в по-голямата част от страната. Към този час температурите са от 11 градуса в Шумен, Карнобат и Ямбол до 19 градуса в Сандански. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта в по-голямата част от страната ще е ясно със слаб вятър от запад. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края на бюлетина отново акцентите. Европейската комисия може да открие наказателна процедура срещу България за прекомерен бюджетен дефицит. Антикорупционната комисия възобновява работата си, реши Народното събрание. Набдение в Благоевград, стотици хора поискаха мерки срещу наркоразпространението след смъртта на 16-годишно момиче на младежко парти. НАТО и Евросъюзът осъдиха действията на Русия, след като дрон удали жилищна сграда в Румъния. Унгария ще получи от Брюксел над 16 милиарда евро, спрени при управлението на бившия премиер Виктор Орбан. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Въздуха знам. Говоря с някого там. Ръгва, измислям си драма. Сърцето дете е само играна дама. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. И казват, стига, живей. Аз меря времето с теб. Айде, стига толкова. Още си.

station, the frequency.

идейки си уморена вечерта веднъж. Дженивир водица стана в цъфналата ръж. Джени звездне цяла, Джени пламва изведнъж. Бърза мокра до колени в цъфналата ръж. Ако някой срещне някой в цъфналата ръж и цъфне този някой някога веднъж, то нима ще знае всякое де кога веднъж. Някога целувал в цъфналата ръж.

ще знае всякой, де, кога, веднъж, някога, целувал някой, цъфната.

срещата ни вечер и нощта с мен. Ако си представяш вече топлината в теб, твоята любов навярно. Би стопила.

ако си представиш моята любов. Пясъчен часовник, цялът им живот. Ако си представиш вече студ и самота, ако още помниш нещо,